Bhí sé hartha gasta seo cenála cógar just le Donald ar an job inta a réir ag cóisir cheol agus de ar an airnaí le like, is an oíche inta máú mór tailte goh ceoltarí agus ceol an Sky ní maiile am duine bí a facúá ach bhí cáí bhirí bheici

0: ó sin.
1: Se, de híhil ní féidir faceile dhéanamhacht de híhil agus hamsúráilta go raibh agus go mhuiin go chéine anna hásamh agus go muineidir ólas as chomá mar tho sé tátach ní bhhainn ceúla haintri mar dearan tú achan tólas a reinint chomá an stair a bhhainn leis agus mar sin. Agus ósa caiintear chearní í nótatha de chearní nó ceúil hénig take himach cóthirdachas leat. Tho sé anna anna chnastó heh an óla seth reinint go dáin na fítir chomá. Agus tho simar lethe gine agus beidir go meach simar lethegus na héistúríthá gin i rian a tídíag moráil chum tíad an maiile beag, beidir go níor fálinn beagáíon fé sin?
0: Tá sé an simúil tháina sé sin ó leirtó caiile áraní ó líomh gua i gúnta Fort Laird, agus rud simúil, úr amháin, chuir an cestar héimas ennas céir bhíad na háránthe seanáir se haan is mó leis agus dúirt sé seosa bhahéna go bhfuil aithna an bhór ar siúd agus an son leras ó caiile, but ní tóilem go raibh mór an aithna ar leras mar déag sé níide seaca nó so ní raibh an borras sin tagar i gáil tá seanta an uair sin mar atá inniumh an. So hánamar ar acetates éagsúil in RTÉ agus freisin dénta ag an comisiún béile agus de chur mar amach CD de leras ó caiile, just thugamar árán ó líomh go. Agus fi mé géisi agus haan an tórán seo go mórlam, ní amháin na focail ach an fáin, is fáin nafh náhacé, agus just cursius ar bhean a réga crílí ar massam tá sise ann agus tá a páist imethe nó tógach uhi agus tá si anna bhrón fai sin, agus is ar an anna as é agus just is téma anna trú a bhéalach crílí, you know, an méidirtá san árán, you know.
1: Se, éis dómid in isláireach le sin, ach solas gwyllum a lathénig, be cwyrm chiúil anna spesíl te leis a gwyf ag an véle stíhid e saharin le lista le hóir of da chiúl tóri agus da rána anna vráha ar fad. Beidu go mínú fad om an cruchige a bhí a gut madr le seo?
0: Ar balag tá si cosúi leis an léacht, ach tá si siúl i haharin, tá si témahe ar an céad blian den rádio, an rád céana, ach ceoltóirí bio sa hala, tá sé siúil sa triscail, agus tás nói sé amach le Bert Peabody, muir ní hé agus Tova Byers, mar bhí Bert Peabody ar an éir ar an chéad lá, Seamus mac ingus a athar hémuis enas agus William Andrews, so tá buint an son leis a géad deam líon, agus an son big sa banna chéilí de ceoltóirí éagsa, but massam go mé mór ní chéalacar ag canna áráin, agus an buintetá an son ná leis an erotus agus na tafad é denig ag an erotus an son beg ceol an riadach á chelúr a freisin. So is dócha go meg an clár sort of ag lanúin te raibh trína blianta sús go dín an lá tá nuvaun, you know.
1: Se, anach mínuf a gaif. Fíxir go hálin na bheitha caint leat agus scuil me leatha in agus gunairí leatha ag an véle trón hóna.
0: Ok, míra buechas al sin, yeah.
1: Slán go fóil.
0: Slán, slán.
1: Peter Brown son na caintlin agus éis dúmíd in istírach le ermachóltum siad a maile beag.

0: gusnasta an sonnige Peter Brown óna album nó an ceanna tá díireach é sé hegé The Flowers of Aaron's Green Isle, The Ace and Juice of Piping iwidir sé agus beag an chuidim san dálinn scéal dé saharin le mórdaní chéile chuid agus a hiileach iad árach dáil mar chuid a sréimhse uachtaránach don na héan ag chuirla na hthorpa. Is tuair mé an sean sa bháin eile díobh chuir isteach ar na dúisna atá gon díobh inniuh an leabhar cleite géal a mí holó ruaisc a fáil siach ní fadóhin agus dar bhain leithiad euro de siúpanó mhara beú an daingin agus iad a ceiliúr tucha bliain ar an bhód im líana mar sin chuigehé na chuige chuige trí tapig a roimh inis le bhór nanim agus fuairseola le bhór dul. Nish Coraimi Dinish, Gokunte and Chloyd, Goody Shimas Mac Mahuna, a tha sortile Eidacht and Chloyd, Agasata at Hushta Agrahe Eg Shahamashi, Falterotes at Hemish.
1: Gamaratu,
0: Hania. Well, Achtrigdom Katas the Dian of the Neg Shim Liana and Derishacht in Ibioxa.
1: Coordinate, I'll call Laura, Scripture, and I'll call Drama, Urskill,

0: Orain tá gofáil i méala fabal ar nós tar weldon al tán Malbe agus an tórán eile sin. My name is Nora Daly from the parish of Kilmaley, sin an going to the fair in Cian sin. Agus tá cór agus agus gríon raif an. Agus gáir in san áras áir an cláir hén tá an siad léascáil riúb agan a rinna gascuailge. Agus sé Thomas rinne an déascán sin in éonú le pádig go héir as sra na carach fesin, agus in néidirgus a sé agus run muintear thomás anin é sin roiim blianta ó chin. Agus is tá féchead isteach ag gachrad an sin, agus is dó gur Thomas hen den an spéisiúil le fad é bhí sé ar stoi Den is a more nearer creature we close in rail gate tools and they all cared then an ill donor prive the gun skull out or drama is so scale to rail gate commodore or on astor a monitor kill others speech in rampler and saltador gale oxygen and tonic salta in rail gate others a number no near gale or checks on the gun skull the So that's the expression, Ryan's what you've marash the Loch Na Bheg egin aan.
1: On mapa nu in Lairskoil, saha hiamish, call Malik shen tola sir fad, major lesh na log anim nuch nu kecho dainish tachun ta hen shes a Lairskoil.
0: Well, yeah, dish, vi leert agen a couple of blien ahen o Matthew, ta in a leertor i baris, agus, Lérig sé sin dúin céchó tálacht agus a bhí sé ó héh céanacht na gaige de sa tír ag an ám. Mar ní a bhéon leascar bhéilúr ag a sin feice ag muintan éirin. So bhí ar siú galóor áit annachí a bhaliú agus chuid a chuid héan ar nói agus an sin sin an leascar a crochach in sna ranganu bunscala a fud na héirin. Bheith cúpla scó bliain, agus an sin rinne an seoc leatú ar dáréir dúréir a chuidúra mí héin, agus scoibann le go leor daoine an léarscáil sin. So bhalaigh sé isáid óil an sean tradisiún mar óna bhaintear féin bhí siad an tradisiún ó thaobh na an chultúr ghaolaigh chomáil leis an neamhs leachas an cogadh na saoirse agus eile. Agus bunnig sé go leor a chuid rámaí ar an scéalta fóse ó siúd ó iarar an chláir. Mar bhí an chláir an nói ag an am, siúas go línéad in chuigas a sé ina breach go chéalta. Agus, so, bhí sé an talaga. Agus cead eil agus na rádi bhí idir láfa ag an ná, is rád an cáthach hén a crochach na céad córi sráide a scuailge. Sa tír, agus tá trí cín na cín bunnig sin le feiceáil go bhil bar a tómas bar a bhile agus bar an teampail freisin agus rinneidir a dhís is cinál ráitas an faoi saoirse na héirin agus thug conar na gaeilge in ann lena chóir le siúd faoi sin agus rinneidir na cóirí seo in Latvia, agus chocadar iad, agus tajid gafol le fechal an, agus freshen an West Clare Railway gynnaam, crochus an tenement sin, agus rod, in optif nechus an eion eisiau da i gesta gyn, agus ar noi, nio eion, nio an gweilga, am mwynion sy'n sgolyn e gynnaam fiw, so as cynnal gynnydd nefs blachus rhi an sin, e gynnaam, agus di Thomas i lor,
1: Lár an éanig. Go húntoch anna himúl go bhfuil fós le fiscint is ráid na caharach agus níhé bhfuil cleansaí an taine bháin go bhfuil félanú éag se anim na hinna dhéag is ráid na caharach ach go náidí sé le bheith hiamais agus gur míle maithagat as leirt lin idir glár. Siamas mac mahún an sanó éireacht an chláid agus ó chuiste agrathe na héag se sin a bheith a tasnú déhíine é sráid na carach i gúnta an chláid. Nis go cláiste robnatan atá ar díalan is go dí príomhaid in na scola sin Mórtín ó Colamáin déad a bheitheas a Mórtín.
2: Sána chan sántú.
1: Go maithin is, beg íha oscailte gubh se anocht sa chláiste. Abrilum, cadín spriúcatá gubh leis an íhasa?
2: Yeah, so beg an beg íha mórguing ní sé ní cinta

An ceoltóir Mick Kinsella in sin a chur tús leis a glár a casa uair leis na cluisna mud róhinna ar a glár an harmonica agus sin teide le siúrin sé ar a bísa sin na tango a la Turk. Gohamid ag na hóra na nis agus an grúpa de dana na chasas an chéadóran ar a glár in iad go Eleanor Shanley a chluisna mud a casa an órain ina sír.

Fún álan in sin ar Dr. a Brookso, casta ag ngrúpa lá lua. Grúpa tradisiúnta es condé lúi bhí a lá lua, agus biniad an fiddler Jerry O'Connor, agus bhean chéile etna ní úlachan nach maran. Éisimid le óran an is an grúpa the Chieftains, agus in na gudacht in seo ta Mary Chapin Carpenter mar an a dóid. Óran o chrisiad ar an dlúiasca, éist i ríist. Stant óran an saidúr tréki.

Fáfórt a chúlam a dún chin, cean a hanta gamá cúnla agus pórt gan enim, agus a chin castagón e Kevin Coyne agus John Blake. Tafadá sin a dynu e corim hiol wuskudagri chunamara a hagrif mar chudga eich sin spidel, siur sam lian a gávíl agus a hínig. Sé an tóranaí Paul Brady chasas an tóran derachún ar a glór cúdach da ciúl ar maitin inyo. Is an tóran brúch loch pancha trein, óran anu chum Paul Brady i Mirla agus inyorna sé héin agus prinsis o mainí an taistru chan gailgeir.

Nach brán thóra na sin o Fall Brady, brúch loch pancha train, a cwrdeir la marau óran ar a glór ar maithin inyo. Siad na cioltarí Bobby Gardner agus John Coakley e chiúras ga cioan sgríba muid inyo, cas siad laird of Drumlair agus the Green Mountain, agus a siatú ciamont luíasca the High Level. Ba mar a siad ísg luílib fuin veslán a chad isiog sin banig ísás es gudilag a lá agus tuk I eroi pein agus chachéle.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiach lecu an deirdaíon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir an cúine dána.
2: Gur míle magad agus fáilte, go dtí an cúine dána. Ar an gláirneamh cluismid méalair ghráma nua le Hugo Hamilton a chur an síos ar léihanta déirnacha a carad nuala ó Fuailáin. Agus caithimid suachan cín ar Éile Green na Galí, leis an bhuair seirt, Aideen McQueen. Nuala an teideal atá ar ghráma nua a bheith le feicáil in Airclann Pavilion in nún léire idir an 4 agus an 8 den vísa. Drama tá bunaithe ar an leabhar every single minute le Hugo Hamilton. Sa saothar son, cuirtear síos ar shrus a thug an túdar leis an scríonóir Nuala Ó Fuailáin go Berlín go gairid sula cailichí thiar sa bhliain 2008. Tá riamad ar an gcuaill Hugo Hamilton i mo theannta sa stúdio. Fáilte go dtí an cúine dána.
3: Cúir míle maith.
2: Raimid siar beidir de sach an cuinlet an chéadúr a bhúl tú le Nuala Ó Fuailáin.
3: An chéadúr a bhúl mé le is a in seo in RTÍ. Bhí clár aice faoi Laura agus hánig, nuair hánig mo chéad Laura Surrogate City ar an saol rinn si agal a phlum. A spán íontach bhí in Nuala agus Bhí sé an chríúil agus me hain sé lom búla le. Agus da bhúl mé le in sin níos minicí agus nuair bhí sé cáiliúil leis an leabhar Are You Somebody.
2: Sin na cuine cín a bhreac sí hain síos.
3: Cuine cín agus da hánig, nuair hánig mach mar leabhar hain the speckled people amach da bhúl mar le chéile ar Colorado agus Autumn Martin.
2: Right.
3: Agus bhí agal of idir an vertigin go minic fwi an sort Akron de thara idir an dav an vertigin mar yaller an na aharacha bhí agin bhí aharacha gom sa bhí gan crua agus bhí aharacha sin bhí Reagan on
2: a
3: clown.
2: Bhí lasnaf cuidhva agus bhí gól go train agus a rihart le maná eile mar insin si héine insin leir sin. So, dás an cordas seo adrif nir hannig an dá chíni cín sin amach bhí sibh ar fanil le chéil agus mar sin de. Cawn ródi a bahí ní oan o hefn radio ach mar screen ar chama. How long gra parsantocht láidra cain rif?
3: A bhí parsantocht íntach eike. Agus bhí Anoch chud farag inti chuma. Agus bine an chlas a bhí aici, os bine an chuig ar dailal si le na rudi tábachta a bhí ar siúl in éirin, agus an sír siúd an amaná, agus an coga a bhí aici leis an catholic achas. So, ní an parsantach céna agamsa. Bhí lán farag agam fuiin an am bhí mi mar fáiste. Ach, hasti bhom dailá leis mar ní hasti bhom ma ar húrt os cór na cúrta. Agus sin éan difrúil, difríocht bhí idir an dá farsantacht bhí hastaí bhaithe athair a chiontú. Go hárthe mar na de bósíúg a drathar dermat, go lua, de bhór an ól, agus drogannaí, agus bhaisí gur bhaith athair chiontach.
2: Cé go mbeadh a máthair ag gáil go tréan chuma?
3: Se, agus an In sin drama tá agam tá sé chur agam ar an bhealach seo gur bhain sé an ghrá as an dailach ar fad gur bhain sé an ghrá as a bhean agus nár a ghrá ar bith fágad as na páistí agus dimi siad agus the Heber she Dermot go London.
4: Dinna ba aher nuala nar hahan shilesh fragrach da ghlakas doch a hahan shilesh ve imwehig na kosrach agus ihe oskulte gach ihe nacha.
3: Ve, vi se far an chalul agus da vul meilesh vi me gobar san Irish Press egan am shin agus da vul meilesh ar an stair a couple ur agus dier shir am kada vul kada rame ar intinacom to my hail, I was up there like go while I'm scream. So you're in the right place. far handshilum bullish och near handshish in the lula near
4: yeah no tan drama bachard in a rat she bunha er frost ger hug to hain agus nula feilan go Berlin agus ta she bunha er in lair scream to fin trust son. Kunne sér harla gnyacha tossa le nuala ar náistir sin, mar harla sé sér gléir gugard sa lir cailuí?
3: Sá, vi sé trí seachtaní nís déni vi sé marav. Agus, ach vi mar gónni a kant fwi Berlin, vi isike a náska vi agam sa lishin kahar sin vi me dolan o nidio seachto kahar. Agus vi anna wahagamar Erin Cahar, I was asked to wear dull on. So, full melee in Inish, August, Vishitration Clarshin, Yener Le Marion Fanukin, Gur Larshi Fin Voss, Fifal Vosh. August, full melee in Yishin, August, Hugo, let's go.
4: Agus cén fáil Berlin, hig sí gur sí go dunna tín gomeidir go seo an trostéirnach a bheith a céig, cén fáil rannig sí Berlin, cén fáil rannig ar an dúlacan chachar sinach go hárthe ag gáil?
3: Ach, bhí simicu sa stair, agus sin éan rud íntach fí nula, bhí sí a lárt ar an cláir sin le Marion Fanucan, bhí sí an dorcha, an narodí bhí sí rá. Ach nors bhí sí taistil in Berlin, bhí sí dóchasach, agus cordúil, agus hasta bhí gach ein rud a eicáil. Agus sin éan an rud íntach fí dine a bhfuil cóngrocht an bhás. Na bhfuil gach ein nóméad táhachtach.
4: Agus sin teidil an leir a scríotú every single minute a chuirn síos ar an trosan. So bhí tosa cinál mar sróirí, mar gruibh curamacha go d'ar an gcathairt. Cadí na rudí is mó gur heasta gaithí a eicáil agus cadí na buach fuintí gúil cuine gutsa orta ó ón tros sin?
3: Heasta gaithí anna chuid áitna eicáil cosú leis an Botanic Garden, the Gardaí Botanic, an Pergamon, van sé an balla vi sé an tóka leis an balla agus na skeilt go léir vi agamsa a fí na dine éli agus an Holocaust Memorial ach an rodas is tóchtí ná an State Opera House Staatsoper. Fi opera a crelu on Darbenum Don Carlo agus Le Verdi on opera sin agus an scéile tá an rí tá a maru a wach hain agus chuise sin go mór a bhaim ar é agus is cosú le an scéil a chlán féin a bhí an agus
4: so chúise go cnáf.
3: Chúise go cnáf. Agus sé dúrt sí lam nor bhí mu dul sír go dtíon Staatsoper tá mé dul chun búla le a chlán a nocht. Agus an sin nor bhí sí insan opera fi hog sí rach agus hasn sí ag béike mar níor hachan sé léir chorbe agus fíor an í a hóta mach.
4: An dó leit gráim sig sí síochán éigin I gáhaban dúr seachtana?
3: Well, tá sin simúl, sin éin an dera an lagan státe tá agam ná. Agus tá sin lúte in a leabhar hain, are you somebody? Gúr, bhain sí amach gúr nach éan an aair a bhí ciontach ná í féin. Déadach sí cáirú leis an drahar. Agus tá nóméad an instant drama go bhfuil sin le léirú á léirú go ra níos mó le déana bheitice mar an trefúr.
4: Cén fá ar bhearta tosa leabharscríamh agus contas a chuináil den chuairt thar bheith tátach sin?
3: Well, tá sin simúil mar de bhraith mé nuair a bhí mé ar an turas sin go raibh an drama á scríamh ag nuail a féin. Bhí na háitina go léir ránaithe aige agus bhí mise mar sort fianaise. Agus mar scríamh nuair a duine nótaí. Bhí orm, bhí orm an leabhar seo a scríamh fúthe agus an rud céanna leis an drama anois. Tá sé tábhachtach domsa mar scríbhneoireach an drama seo thuairt ar an stáitse.
4: Fill ar rud éigin a dúirt tú, cúpla nóma do Hugo dúirt tú agus tugann sé teidil an airdoit every single minute go bhfuil luach do chreite a bhaint le gach ile rarc a bhí an os do chóir nuair a higann tú go bhfuil an cloga do chuine agus go bhfuil an bá sa gcéar brethairt. Ar athraigh do bheon hain ar an saol in íag na cuairte sin nuair a chonig tú an saol trí thuala nuala gur gach ile nóimid gach espéras a bhí na gcoin go bhfuil siad chótáchtach agus choluachmhar sin in neach sé a bhaim orta?
3: Chuaigh sé go bhaim orm go mór. Is a bhí teachtracht iontach instant tarlas sin domsa mar scríbhneoir mar dhuine.
4: Carpe diem yna, nhw wyt ti sy'n rhoi hi'n plin?
3: Sia, dwi, nor fi si ar yn glawr sy'n le Marion Fanuch yn dylw si awron, hi sy'n lawr yn glana, agos hw yn dawron sy'n i fawr gymor o hyr, mae'r yn lina dernach, ta on tŵr rash on i hyr rair. Agos ta isic yn nach wyt ti sy'n abel ta, ni credin si yn ie, ni credin si yn sy'n seil ele yn treis yn fawr. Och, credin si yn sy'n lina sy'n yn sy'n awron. Tŵr o'r rhaid yn ei hyrair. Agus, yr falch o fawn dit awr o, gwyl mis o iena sy'n, mis o'n di yn y halina, eg tŵr o'n sians ti hy, tacht o'r rhaid yn stortio, i hy wawn. Yn anion y ffyrna, dit awr o, gwyl si obl ta tacht o'r rhaid agus an ihe rair am siw.
4: Nyr astrian tu leorgs ta si siw dianta gyd cwpla uur ta sgwm o'n lehanach gyd i'n stoet si bi'n drich daigen ni feidr gachra da umpu o'n lehanach gyd i'n stoet si fecan tu rwyddi asan nua. Nyr fi tu a si ishtachar na clachtaha no nyr chunig tu an leiru siw hana vratu gratu branu ar wadaigen asan nua.
3: Sia, ta si nyr a honig me an drama dyn cairdwr hi sy'n gaile bhí mé géistecht leis na línte agus na gachrod a bhí na heistúirí a rá. A chunig mé an dart san darú ar é agus bhí mé cosú le loch féachna de rinne mé darmaid gur scríamh mé féin an text. Agus bhí sin a rás.
4: Well, féach dinnig sé anna léirú go deo Bishop Shu, the Pavilion Theatre on Gahrulajeg, Gudi and Neulajeg, Shinan drama, Nuala, Le Hugo Hamilton, Bunha, Erin Schkel, every single minute. Fech Gumit Gahra, Erin Lerus, Pavilion, Agus the Sulan Gabeg Deshik, Diner, Fudnatira, Eshkin, Pedro Machinsho, Shigahalnevek Horlat, Agus Gurmina Magda Svenner Danta.
3: Gurmina Magda.
4: Well, Kerfurt, who's the failure green, the galley, Erin Fehulad and Visha, Oxlan and Sherai, Gedi and Sheola Fahid, Agus Dinna the Snafur Shuri, is Mo make Ela Verti, Imlina Egavela, E. Aideen McQueen, Tarimadern, Gushina Gudichten, Tachtan Sus, Sahuni Dana, Tamila Falcherot.
5: Gurmila Magut Averston, Das the Arash Erngloor, August Tomix Tnugamorla Galiv. Say Galiv on Bela a Hakin is Mo Le for short Nagailga.
4: Mastu, Bishan an artist Mo Huggin Ordon the Forshore Nagailga.
5: Shine Gadir, Netorodig Fiausu, so is Bohomer Marvel de Gael Gori, August Toshishin, Labrecious Demlin, Thomas Odin of Shona Trihailga, Octaway Galiv and Cade. Bela a hokur doing the tacht agus shovegwing a mask locht an verla agus umarin denim ship comedy a merla agus an oelga ach galia of hokur an takiyot being ga show warrant a co and now imlina in ish gordin ivach ivy gardens on paddy power festival the v kura a going on con show ga hanga kien of agus anish thoradi dalavia smart tho fela ander van kilkonomics a big eagle hunnig in Mina Sauna, Lua, a green David McWilliams. August few one session in ish, such a Dane of Count at all, three Gwelga. So it's green August Achnamiacht at all guest. So Curlishin, green Achnamiacht August Gwelga. Big Dirini Lachan, big Misha Aoun, August Colin O'Regan. So on a niche or Vodmer Derter. August Yaton failed to nish a Gairi. A vod nis bowed and railga, because it didn't have on earachts, would occur and vode.
4: So, I met to a kind me aller and mulchku a gilchidig took, kin a kinel overgreen.
5: It's a good fair to make my kind free foes, so my teration, my tusna, a glaive and a laur, agas, a bech and a ruddy. So, kahig me piece of you tidy and a

0: a caiisteh granhar agus caiisteh runúir agus is adachasúil ach bena go bra.
1: Ní bhíon tú dtí bhíon nuair dhéarnach gur tú caiintlinn ar an gláise éidín bhí tú caiintlinn ón astráil áit gur tú ar camachúirt.
0: Oh God, yeah, a bhí.
1: Bíon tú thar bheith siúlach?
0: Bíam. Well, níl aon fáiste gom. Mar sin tá an deise gom, bíon an deise gom taistil, agus sin bíon an obair ann. So, da bhí is a new bai, in new bai, an sin, howlin sin, sin sin UAE, le de, ar fag de lá, ag dinaf gigana, da bhí is a Brussel, agus i London, ag dinaf ma shows éanarach waiting for texto. Agus a sin fós ar chamchort, mas míle dín de tacht, bai mei an nún drama, agus an sna cloca lia, galú a machan seo, bai mei in ar an inis, agus i limnach, agus i draha de freshen. So bhí far amacht an seo sin waiting for texto. Ach ia, bíon mar ein le sciotóri, bíon ar an taisla sin chud den job. Agus cúrin sé old cúrtína, oh, conas mar bhí inter taisla nach fil tersart. Ach an oirira, is fiú da mei mar bana montaño vás a bheg Dane of Green. So ní chúrin sé cís na lásna cúrvú sér man oirira.
1: Lerlin begonin fwy'n siow einar sy'n beg betw tashtol tîm yn y tîr siow leis yn siow cena cena cyn al teimu yno cena cyn al mŵr rwyddi a ta off leg at sylerw sy'n
0: Ystwg an is gra eig masach agus techno liach dat ha gest agus sgwig meil am avar fwr e agus is idr comedy agus drama ta awn agus in a nioin gyrmish an tein asio'r stocha bi'n glech yn y tach dy stach ar an in school on so it's been glech in a fee shown August being glech in a good oh ash story at her rave half of that so to share a nose work leg a sale man all a try fan of the text August Cado Ascarine Austin August that Rinne in St. Edinburgh Fringe in New Nathan August Daga Hanva Rinne May Comcourt August Nishan Comcourt to Dolorai August it may do August Miss Braladina Aimer Tosh Bugonin Dorira August Bugonin de scale fearnach agus you know tachtrach de soca aon agus begonin dochas de rina beter a bech lohain agus na bech an gra gal vulta aco lo fro fos you know sure. Nafal aim dina aim sha aco so piece of crack ato aon dain dina you know a vi sotin sing ra aim aig masach a soca
1: yeah agus vi mar a fad So chas on brand new phone a fechid and weich bit scale or anything.
0: Shock is better on Dalai Lama shine the deer. Agus Donald Trump is still on their horla ain in Russian a Donald Trump. Niad vóch share you know.
1: Bíon tú gríomhach gan áit le gail góirí beag sibh hías ag an arachtas í hathann an arachtas agus chula gur airig chomáisin libh an uirig gur dhaoine á gur ó churas.
0: Oh yeah, the V. So the V she long go bail, long. Agus vi ag dina achar mach mar, you know, vin dina ogan a Gen Z's bala yver bin she the noun. Agus sin mor hach agus arhacha. You thought, oh, I kept looking at this like me. Agus thought she ar shul. Agus vi ag dina chafa mach agus vi dina garon. Ach tama chol cahar le ver install she tama nia le ver install she to browner. So vi dina geistig a nurse. The V Dina gave to Laris August Wakes Lydia Visha Gohun took a Vian atmosphere out. Ach, and Vinisha Kuin now became a wife made spouse to the Kate Dina again a rachtus a galore and a mar be a matron Aylover, Emil Ferrista.
1: That's
0: just a round Targalua. Agus is cumala mato nach no ní agat caidiú fós a an galua nú ní scuil fir stacu.
1: Yeah. An spéisiúil an rud a lúta a dúsa fléin sin a éidín gur bíad féile grín na gailíve is tuisce a chur fáiltir of úrsúri na gailge agus nis bec si bheg a kilconomics agus Mas tuil rud aige nachrathe, will na dór se ag oscult agus will...
0: Tuan a dór se ag oscult cinta tá se ar nós Tá sé ar nós nuair a bhaíad ar an I conra gwelga or dus agus todina ikur on sims a chaint agus a gwelga agus dina nach like dina grava gulahanagum urhulishna blienta na revisagum gurgwel gori eels nu grev gwelga co toshi the glartlum bean she the glartus gwelga agus beta nakfalan a kupla abert beta gurbugon a ta iron ach todina evolved a ni

0: Tas gohiú le fáilt éad an alba nosa. What seldom is wonderful. Os na cultúrí Jackie Martin agus Lorraine Sweeney vi Jackie ar a bhailín agus Lorraine ar a bhlút agus na hí cultúrí vi Paddy McAvoy ar a bhean agus Rory McGorman ar an mazuki. Toss the feathers, Jenny Pickin Cockles agus the horned cow an tedal vi ar a gáin dárnach agus is rílí sin a lúthar gaminic le John Blessing as a cúnta létrama. Mar dúrt ag túsa chláirvans an a hásver fad as a gheolcharim a bhí beo ar an air ar RTÉ Radio na Gaeltachta Tránthóna inné as gurt a chuirce agus bhís anathóg ar fad leis an leagan don arán saura a dúirt Iarla Ola Nard le ceol ar an RTÉ. Bhfuil seo Iarla agus é nénach leis an grúpa The Gloaming agus áránige a ghalmise ó na Hannah Antine sí sin Bess Cronin. Cúcan Andy atar seo agus cluise sibh an Port Páidín áirithafarta chama a haimid ag a buil eile an grúpa. The Gloaming.
1: Can of braher for the vaher boss, so nivor, hoshi sos and tried. Whoops, a can of braher for the vaher boss, o nivor, neher hoshi.

9888 agus niver WhatsApp 9887 a 9332 a cuig a cuig a cuig a cuig. Ceol Orgán Béal agus Ar Gitarnish ó Tom Byrne agus Jim Murray.

A chuid hén dinte ag óna cannaháin don arán an roisin do agus mar los ó chinineh, beag óin agus níomh cédí tabbal gorán agus a seimiint tron hána inú bhar a lehuiirte se hocht in lór in inis mar chuid don tra tanga an siúil. Is brelam héin na ceol na fliúte agus na chláirsí an éanacht agus snéhhéh in isisegan ó Júna Cormac agus Michael Rooney.

On the whole, again, Liam O'Brien, Stephen Heffernan, Agus Hajim Takahashi, Edaglar Kosher Hjol, the boys of the town, Agus, my former wife, Evi Erna Perchin, Hug Liam Kuplablin in the Honey in Armaskansa, Gunamara, Ach, E Filte Ervo Dukish, Inish, Shin, Shroud Nakarach, in Eher on the Chlar, Agus is Erin Mallison, Arachdal for Eksha Hamash EA on the Dereshachmisha Atamach Roin, Turig Iriel Makmurhu, Licht and Unod Eirach on Chlar, Eja Vohr na spáinach tron hóna mairach ar a saharn san túrig mairin ní chalim cairlan áránaíchta agus beig sesiún des ceolagus áránaíchta a dárna í ríl ar an saharn ar a lehuir tréis a trí agus siad na ceoltúrigus na háránaíha a bheig a láhir ag an sesiún san Damien O'Reilly, cúlin í ríl mairin ní chalim agus an táránaísa Tim Denhey.

Falternas, agus is morgum for golodur dan darnacuid den glar kosir a chéol. Bina gavin grupa gutcha bian an a chéol a gáni ka kúplad lú jeskudiantaka rosk vi ir gáon a hainig vás vlien fehe agus fehe dó on a gólamir. St. Patrick's Eve achom Josephine Keegan, Morning Sunday achom Charlie Lennon agus de Clapton a vi ir a driu port. Si aine magini a rani an grupa agus ta anna lagnake da varga an uir ar an album sa rosk.

Áráin na cholasa ar dúis aráige pádraín ní ólacháin binigaibh an grúpa gaite le marga an uir agus ainimigíní a gárán in sa chásana tasíh ag an grúpa sadal na scéil gaite.ie. Tá an nearhan libh grás chun na tríchín de réal na haintinis ar a glár fest na tidal, Paddy Fahiz, Mullan Garlia agus a Paddy Fahiz. Mac sibh abtar na ceoltóirí a ghanim núdam, fiúhán sa rast seinidíist nóta a bháin, bhail nis úr sean. Agus ní ceistróch roigí sin déanaine gfuil siimecha sa cheolrinnce se gunne. Bhfuil a gaibh?

Se is gert larachéol a tamid gan eindaltanéchar éir a gosirchéol éir ort í raidan na gaeltacht agus sin a geistir leis a geol brásan ó vegan ní canala agus ó chahal ó curáin. Bhí na fútadóir Robert Harvey éir a glárgan in é an ennach leanna gráhar James, while inúv bish an ennach leis a glárchóir Tara Viscardi. Chail siadar dlúgis go cumpla bléinu hin fendedal béra agus a ceol ón dhéf sin tíra ar fad a

mór agus sein hinna ríiste thuna an lár fad a géisteach le Bernie Fáid ní bhar athtaigh mórhar agus í tuairt féin áránsan trísún chluin mela áránna a bhícha gan heir páid fed fed ó mar athtaigh ferhí go hábaltir árán chudá agus a fear osal in na háanta san go híbanirt fad san ó Bernie Fáid. Cúpla port in is agus anna hens go bééis seo an chiadháta na purte a bheit haimint ar aon chláir ar aon stáisiún leis a beag atá ins na purte do luúas gan ó an cúnas a bheit go techt ó chatlína gans na mína táach roiin. Beag an talba nó an cúnas á gailtú agus a cheolalacha in sa Sugar Club ar an Google lá a bhí na sána cumadigh súil ar Van Camp Town Cinte Commission san sárda fada chumá. Níla gom sa achan taon rinna bhainas le reint le bhinuh agus ráfort chum Catlína bheith a dúsagan. Móin bhui bhog an chiad fort agus is portéis sin chum si dá heir Antoine McGowan agus chum si a tún for Bernie dá máhair agus si Liz Carlachom an tríú port Pat and Els. Seo chuibh Catlína McGowan.

Se ardú chrí ceart bhain cléise geolsan agus is fadalam go gluisime an churéile an albam nósa an cúnas sa bheit gataacht ó chatlín gán Sarah Fada. Agus in éanach leith ar an albam nó beig Mark Kelly, Sean O'Graham agus Trevor Hutchinson bhí Bertico ar a lead in na taonta éir na pirt sin. Cimádaigh súil ar Van Camp agus cimádaigh cluis le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ní raisibh amú. Sí seo ife ní bhríon.

Ní finnig réin agus a cólóid ar leis bísa ceil de Drunken Sailor tóca gom agus ránha gom an gnuas album Ráha Réalach. Bhile é stúri tá súil gom go d'aithne ceil agus na hárain libh ar gúisir ceil in nua. Fach mes lán agaibh le bús brá ceil ó bhan céilí chéil an óirach. Cúpla pólca bheith gceist agus sé Tim Collins ón man céilí a chum iad tá. Go dtí sibh slán.

0: Tashbegeisha le Scotland Air Dean gan chreala ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éismuidí níos leis an glór kosher hiol. Chreala an glór se hana. Ní féidir teangwalí an leis an glór freilaheid cuid is se cosasart agus ní léifar de haachtaracht.
1: Tashbegeisha le RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Tá bhí géisioch le scoan dear dhaon gan chraoil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis leis an glór túsáite. Craoladh an clár se hana, ní féidir teanguairí anar is a glór fiú láthair, chuir is a costasairt agus ní léifar de heachtaracht.
2: Forgéad fáilte go dtí túsáite, is mise fachna ó driscoil.

der RTE griff crinu harve tarvachu le haran mian Patrick O'Donovan fiam gunspoid vuinihe. Laro mit le hir ort stjurhor RTE agus ir chanasi TG Cahar cahal goan fiam gunspoid. Shanavana rev kunspoid mor fina gos nur a di halvihi on a horathon in Madrid bossihe. Agus snod feshe o coid gline ern valchor Padrigo snuddy. Tú géisteach le túsáte lomsa fachna driscoil ag tak chugah bio ó bhla clia agus is iad seo na sunraí tagmhála.

0: Jin. Kurtiaks chig tusorte eg kuige hen a kuige kuige tree. Nu a huskrit na heren eg a hocht a kahes a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrige RNAG a chur eg tus na tachtrichte. Kurtiaks WhatsApp chig a nod a hocht a schacht a nod a tree a do kuige kuig a kuige kuig. Nu show reafust chig tusorte eg RTE.ie.
1: Tá dóchas áirithe ag fuinsí rialtais go gcuirfear TG Cathair san áireamh sa chás go dtiocfar ar chóréiteach idir an Ryan Comarsáide agus RTE ar cheist an bhuiinithe. Deir ord stúrthóir RTE Kevin Backhurst go raibh cruinniú tharbh tarbhach aige le Thara na meán Patrick O'Dolvan Tráthnóna agus go ndéanfar gach iarracht teacht ar chóréiteach ar chás atá luachlach go maith mar a dúirt sé féin. Lomanish tá donacha Murchu co-ragri politiachta nuacht RTE agus TG Cathair a chonacha crinu darfacha dair Kevin Backhurst ach an willan comerge gael gareitofer an taine seo.
2: Well, fair Ranona, ach na chafir agwyl eich chuma eid an realta sgwyl si adha didig soch an ffair a fwynt adan sgeil sa. Ta ti eisiau fe ha bailiw nito dinach an ffog rason ene Kevin Backhurst leis a techt amach sa griniw sa na fair ar ffaig hart ar uair a chleig le Patrick O'Donovan ar agor. Tini wana yarfo chaf i iawn gwyl mwynin ige as eid an amean ag sgwyl si a sŵyl in eich gadwch fyr chore eich eich egin. Nis dwrt eich nach wylis ige am rond fyr an 5 miliwn sa fresh ar RT gyma kaint na fos le lewn ti rai gos sog eich am reint seach dan iach. Ar hli bhí sé le brathó na a fiúntair Peter Burke istigh sa dáil in nuh gur sé dídig beidir an tenas a bhfuil ó. Bhí sé dídig an dáthrá restal leis chafíra ará. Gur sé táchtach bán socair a chur nó a chintú fe bhíniú RTE go mid an na lesathe a bhaint amach dúir sé leis áfach go bhfuil an tarigat san na bra ar na lesathe a chuinn sé do bhaim agus go bhfuil spriocha na fós ag RTE nach bhfuil an muint amach a chuthe dóibh laghadú fórne agus léhéad sanach. Ar nóha an tófas ceistena fós ann Rightish Lodger, Tisha Bahon online, or Kevin Backhurst Hain, a Coronaigan made Vilera Aganata, Patrick O'Donovan, Alan Kelly, a Cor Elehanaja Grisha Chesh, Aina Sahahu, it is a Hain, Agus Art Stuart Hoyt, RTE, Rightish Novo Human Krellaha in the Horpa, a Dead Gorhari Grilts Nahaden, and Coen Pu Sakriah, Yonohain, Agus Dereid, Hini of the Horpa, and Hirshin Aman, Gorga, the Volstart, Minu Lianunach, a Hintu, the Nakreltoidi, Nashunta, Mariel, Marshin Ha, Ha Keshdown for Hydra. An Aja Patrick O'Donovan, Lishna Heidi, Realtish Elech, or Sinead Gibney, or Snodayan, or Hassel Shilta, Elech, or Realtish Nov, Gorhanashi, or Fad, Gorhanashi, and Nero Doigesh, or her Fad, or Kennedy, and Realtish, and Taisha, and Tanish, and Taja Katrish, Fablik, score, Roher Ernest, a Vian Sahagan Aja, Patrick O'Donovan, Marcin, a indication of Sahar Fad, a Stoch, a Balunit, Fosserville, Dina, Agus, and the Kainton, Elena, Lianwin, to Raigandalt.
1: A Goth TG Cahar, on Willain, Shansang, and in for Avakna, Vermushel, Chud. Mar dar nóí léirigh siad an díomá leis an méid a cuir fáildómh nach raibh aon mhéadú ar bhuiinú na bliana sé caite san áir a bhean.
2: Léir iad ar anna díomá a gandáltan sin is tuchan dúlá na haige TG Cathair na rí an ná nachhfuil socrú ilbhlíon tú le chuil leis a réaltas féimartha ag RTE an cóan tú gheall an réaltas ghaibhlíon óhin ag a gcuirfí méid áirithe mínú áirithe ar fáil do RTE as mínú ilbhlíon tú ilt sí bliana in animus 5 miliún sa bhreis a thuir taibh an gion seo chóin agus bhí dara ciliri a tuir tefis an jovagus é a chistú ag presocáid ar maidin gwil mínú sunt soch tóca ag an réaltas do TG Cathair ó mlíon fithe fithe a raig Mínú oscún cuig viún euro bhían an nuigh mar sin tá míú sannachs hatógraí móra caar chuineh chutha agríthe go TG Cathair leis sin míú áidir san caiineal nua chola cethair bunathe tograí sinna cethair tograí móra scanáíochtta nís be gén pleachta í móra go se ar fad ar na tograí san gan dat agus go háidir mai chianú nach bhfuilíon ardú tacha is bh ar bhui séad ís éan nach chuad bhíoh TG Cathair agus fhí sé an a ggóháirtííocht ina chéile annachid dos na tograí sach sím de réidir chéile agus an sochan an tainis ar fad a bailiú Newton an áir ar fad díithe éis chaint na RTE agus an réal spe TG Cathair a súil nach bhág for ar gúliad agus mar há As late is toch ook hoor uit die exode wie een gomstig zijn collega helemaal leffen die zien ze gele in of agus in een grahanig een kine art has van TG Cathair en hier doig er rine homa wie dine art has real te doen een gemak hard doig is niet maar zijn haar de machine is zo we hebben fighter shop big TG Cathair zo ik goed voor snijder wie het is toch hoor aan maken ze
1: agus big tille playing er een overshin nu er een da overshin must my lad Miao Lair Kesht RTE, agus Kesht TG Cathair, egan hartar

0: Bokashti takirta, hug vilun zeg euro, ta fogri realtis gohihi tavern you fin tua, achtur chagagaha, on realtis wadni smuna shin yenogunar nal. In new was glover on peace nu, ta corolla reliclated mode. Tivskilton deshgirt, ta imria janjo macgarrel, class worker on common felemery crookogus nature in the haden, finardu tide made etine, tide vehi, a gorkorina. Dúirtí cúlir chun dé Robert Brosnan ó fortaíhin féin gúil galún tuchéag bunagrom paréad an ró go mé was le 4 milliún euro ar fála chéad bhliain eile le go bhéidir leanach leis an obair ar bhuthar na 8ú sé idir bailan na sír íochtarach agus bailan chláir in iarthar ghaoineach. Príomhscéalt an tuisgirt dúirtí teachta dála péras ó dochortaí sa dála ní gúil sé tábhachtach go gead ó fhí fuaignimh nó cuaram leanaí in ardra ratha mar gúil drochmhail ar fuaignimh atá ann. Sé nuhil deing le go cóhartiocht sábhailteach do poblbal rúna ngáil le tuairimí an bobbal fin glen blein gníomhíochtta sábhailteachta atá réiteach a go phuiileáid. Buíonad na príomhscéalt agus ina sneimsir tá sé gealta scamalach smúitiú le maidin be báisteach a go gimún agus láin múríil agus tréimh sí gréine tá gealtas a go deilegan tír agus idir 1.1 agus 2.1 Celsius a bheith sa teochta saoirde agus sin bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aimsir bhaine go dtíon hocht gomid ar eisinis ag bairibre.
1: Dé go deo leat a cháit sa cáit dualis a bhílin in sin leis an mór is tuirní nuíocht agus na mór a gaí ba chairde bairibre libh ar maidin leis a glár seo niat na fuisiogé agus súlam gúisi ber fad i dá na sláinte ar maidir agus gomáine sib sása is a ggéol agus es na hórain atá ar mar áirdraí bunis go mé sin buile na hhuiir agus míle fáil a rúp a gáil i dehuiilm má bhí na níortas nó éon fi sa ceol nó in órán tá sahaib ar maidin na becha drogla beirí a gáil i dehuiilm an seo san iad a cúgi híon a cúg i cúgi trí agus ó na sé chundaí 8 céir in nuí 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta Sina bhir WhatsApp at 1-986-93-2-Cúg-Cúg-Cúg-Cúg. Sí John Sheehan agus ceol ar an RTE a chur is tús leis a glár ar maidin agus The Marino Walls.

Sinna Colum Gannon in Jin, homage to Rooney, Holumwood Erdus, the Scotsman over the border, agus Ben 14, Holumwood in Jin, Gayed, three feces, Kyoden Chin Way, Agus Revision Rish, and the Deshmudle, Ri Antano Shehin, Daroch O'Cahan, Marachatse, Mare Nirifa. Tasha Hiranumet Egonish, 3-8, agus Shabagish, Sakhlish Glar, Niet Nufushoge, agus Barbara Talib Nishakunal, and Kyol, agus Nahoran Lib, Egomeshan Pulian Huda, Fuin. Veslán agus a couple of teachtarach teacu seach bei na PCQ agus na hóran sinéin fúin Veslán idir seo agus ceru ag an hocht. Nis fi Róisín el safdi thessal nor dhéir nach fi mir a glársa dialún seacáta fi eili dílachtín gan vri ag thessal agus mat tulin ar maidin eis dúr ialma gomach se ambot in chéad hialva ele a mein ir a glársa. Sa dí Róisín in seo a casa eili dílachtín gan vri.

Sinna Liam ó Mainly in chin agus a leagan Furious gan óran Eleanor na Rún cast in chin ag Liam agus a díreach san sála in chin an ódéis múd le bocaní óran bhór marchas Joe Cooley agus a chin írta ag Sean atá a géistacht lín in rohid an chláirín súlan go dhugamá ar maidin a chán agus gomantú sása is na box in chin. Nis tá se chuil díreach leawr sa seacht agus a tú géistacht leis a glár sa neat na fúsioge Báris bre libn is agus bé faoin na Veslán go mé an hocht agus súlam cúte pansása is a ggheol agus es na hóran ar maidin agus geúmuid eistir i chéile agus ó caiint ar eistir me bigí ardalach ar na bóí ar maidin go leor leor bóistí chatte gin sin le lá nóó agus rintuá isce ar na bóí mar sin tugad gigi rint ama chui peinigs bigí ardalach ar maidin. An grúpa fluk tá mu gal chun ceol go nníir seo agus héis an fésa seo be mu tógal brise fógraochta agus bé ben ag lean an tsinein go fáric bhí i dengolum an tsinníos tuisce ní me an dermad orta a fáric agus súlan go túcanal go brá baléirt. A chuir dús go mu chun ceol ma derma fluk an seo de E flat reels blink agus West Clare reel.

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fogan Cor, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhi Mwidna Ara Dun Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking uskulte inish sedoch Riechfurt in ake lesh ne hetchel tiamach. By the Chor Re agus ag Fanach Lat nor a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: Tá ESB ag gahrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, luchtia, paiblias mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Tahara glaca le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach aris na gaelge anish. Traif se cuig blina a vaya gesh leis an bus seo. Ní mór gamach ord caida an gaelge idir scrífa agus laure ag irhori ar an rôl. Se fyrst na gaelge an coloch trastior na ta fragroch as an gaelge churchan cín ar fud na hairan. Is feidir sonri illa an rôl choma le trórcha madr le cunas iratis a churistach all ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach raif trí irnaun dyrdín an cugulodeg dyrafor fifhe se.
3: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more sio duin, ta reins ruddy fós mar a vi. His kolacht funyav muid fós, agus tamad ar hurras chum tauch i den ska hog ail deirin, tri inche kochte in ach nuite achar ar fail, a hagan gadirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heidin trasna aru. Kocht ar bubil, kocht ar ngelagar, kocht ar nolchan keen mar nashun. BNM, kocht an dolchan keen.
4: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhís séar an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caig a taciocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imníort mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an taciocht an seo. Tionns gan ifta chud rialtas na hairan.
5: An tacht an seo ar rte.ie. Scríbhan stúrthóir Aisling Gheir.

0: ní galachúir faoin drama nua tá ar chamcourt Pygmalion fithe sé. Agus scríbhin dara ó cuíomh faoi chathair na solas agus na cáise, páras, áit a bhfuil sé a chur faoi. Lení smó ábhar Gaeilge all, téige rte.ie/Gaeilge.
1: Mar géad míle fáilte réis sa se chonamid agus finis gan hocht agus i brise fógraachta tó cinnte nain. Tamúd gáil ag na hóráin go níor se páracha a bhí i dengolum an sin ag tús an chláir gera órán le Michael Waru Gá ó Canavan a chláiste agus se marchas se a gerachtas na gaeilge sér a gáhíle agus a hían páracha bean a lenach.

Tuna Patrick Connolly agus an grúpa fóidí mera an chin or an an himirce bhí a tastal wai nôl ed maidin agus súla am nôl gur hainis a sin leatsa agus a gur maid a sacht da hechtaracht. Tá siamul sianin a tastal wai eistod ele ed maidin irta an cha sinied a chasta sinied. Dylan mwt chin eistod nish a hín agus Rona Anderson

0: a party in Loch Diabetes and Latin, you see Honadau Chanter, Holborn, St. Pancras, London, a Hunyal, so Wahau Honavin Chininay, see Honavig, year free wire in the Bratany, Kirst Darmer, the Umwicht Gear and Chinadilitain, August Party Glass in the Bratany. We in it in the Prieveskilt and Nashon to the Sedger Nashonta.
1: Prífskilt na gaeltacht in is a tosí le prífskilt in iarhid cha léfaig seamas os ganlán. Tá fáilta cura ag Michal O'Cain ó haach tábarni i chayna gilchíran rivan bocaiste takeachta chúg viljún deag euro tá fógrí ag realtas go hiche tábarni fuin túa i musead na bléana sa. Dúr cha mar sin hén go gahan realtas o adní smú iana le cawrú le tíche tábarni fuin túa spaitil fwy seo ar glár. In Yuva Oslofer and Pisa Nu, a takura la relic letter mode. Could you kushti la hela hearted three blenochen la furbert yen at a relic, Marial, Gra and Shan relic lawn, Agostini Hogur, Snakusan, inte, Betilifusha, it is near. Dead kushti have on Halawood in the Nishmeon, Gulen Servish Lasta, a hurter fall gazin the land, Fatia and Virilta it east. Near either la Sershon the Mara, Bad Lastish and Holachta, Lasta Mara, a hicht la cave on Halla. On Kevin Horrigan, my leskel, ach fi rosa tachtin le chere shachtini, mar yal id argi arda. Dertur Aratis a ta kurmach ag faimanacht na shavisha slantis a nir hurgus an nir hushkert, go veti go gudi shtach go mor id hedvishi na faimanachta, da kedin cha hogan yun karu la deg gun vi, mar yal id aynas hionsklich san arnal faibli. Dr. Lefis gwyler ag reitach le cunni nach wulein fráin lob sna shedvishi kurum slante a chodir cael da cedin cha hogan. Scéal báis, was a maire ní choragán, maire ní chahan rib fósaie, maire Mary Stefan, mar a barainara as blain na gairach baile chroich agus as a wál mór o ghochas sa nospíis a gusnán o wara maidre ní. Baintra chúg bliana le cois na chéad scóid a bhínta, mar an Bertinín agus Macle, Garchlan, Bertirofur agus Bertirahar chamála gwylta ele. Bais i ghatóra i deachtóra vig sifne i maile chroich trnúna nioh an cúg dian hocht. Tiwar a corp chig sépal an taile i nífa maidin i maadach le hai afrin sochra din bhaan lei agus cuidar an iisini srilig átúl i maile chroich. Agus bai John Munichon as duvilan an chlochid bail widded John, Janna Tammy, as inishge has, agus glash o ruchas, ha hore a dacht hore dailies, a manger and nirris, trunun a nyov, un kugadin shacht, tura harp, hig shepa, lo wantir na lourd, at an achle, maidin a mardach, la hai afrin sochrid in van lay, as kudur na yishna, sirilik, at a wall moor. Sinead, brief scale to nirrit.
2: Prifskelt an deskirt aliev ag a con am winachon. Der an cúrlór cúnta ar rubord o brosnachon go bhfuil galúnt tuk ag a baunagar úmpid éidan dó go meag suas le 5 milliún euro ar fáil an bhlíon se chuin chun leanúnt ar aig leis an obid a tá tosnuhe chun na cora crú capal a bhaint amach as bóhran N8 sé idir bhaile na sáir iachtruch agus bhaile na chlóid. Dúrt an brosnachon go bhfuil anna hús cura leis an obid ar leis le Crín agus scacha lagha agus tús cura leis an móthar nua a chur isteach sa leann. Deir leas uachtarán chum an fermeoirí cnoc agus natúra na héireann John Joe McGarlto bhaile an locha gur údar imní é an tár dúa tá tagathe ar ráta na heiti na bólachta i dréad a chur cuchuine. Be fógríoch i muiséad na seachtaine seo go leanfar leis an afdéhanú éfach túlachta a tár bun ag an rein talavéachta ar an glór éiti na bólachta agus beg a hilifé seo ar a glór. Beg crinu publi ar siúl tránóna i Malin Arteric chun plé a dhéanamh ar chúrsaí tihíachta i Gorcahuine. Thug cláistina tínóide fé stadéir i mí bealta na sicáite ar na fhaibna tihíachta sa cheantar. Agus táid chun torthí na taide a chur fébhráid an réaltais mar aineacht le i le an ad an dreacht rátis planála náisiúnta tihíachta. Beg stúr hóra taide an Dr. Anne Nolan ar áras bléanin ar a séchlóg tránóna chun torthí an taide a reint agus chun an chéad chéméile a phlé. Tá cócháil ar bun in óstán na páirce ná an garabháin inniuh a pléiles an bhuiineamh guaithe ar muid agus na deisna atá ann do ghnóna i nuthaigh déise le forbairt an limistéad ar a Dr. Tán Nua amach ón gósta. Beg ionadaithe ón réaltas ó arnáil an inniuh agus os na ghnóna áitiúla i láthair ag an ócáid. Agus is an ochta veg Dornalí, Chil na Martra, Christina Níasúna a dul chun na tróda agus is an amíocht do chréib Garamúl na Héirin i ranóg sór édrum na man. An chéad córaach chréibhe Garamúl do bhaná in Éirin. Bes iad tréid le Louise Craven don gréib i hala an fró.

0: Chacta atá albú a go fhí lehead, buinean an plán na saohailteacht, curúlacht agus umpair fríthó síalta. Agus bhí John McCowarkey banist ar chórcham an farbar agus fástiíachta ar an mhór agus bail a chuiste chó fairtíachta saohailteachta pobl éitiúil go na ngáil, álas ar an phláin gríhaíachta saohailteachta ag oifigigh an chórcham in inniu ón bhean le go dtín dáchlog. Bhí se álas ar an obair atá idir leabh acu agus na spriocanna tá bairtaí acu a bhaint amá. Tá schedule den Chervish helicopter da gavil agus a fhí a sé gavil agus a fhí a seacht, jivni in is sigin rin farbat a tuai agus pobl agus gailtachta a gorla corcham an hori. Bé sé horis is fhí a reachtal un darala fhíhid dan fhí seo gajín daralaid da bran. Scéaltaí báis agus ácraí atáirí. For Rosie Conn Boyle is fallin na gáin éachtara ar an bhór báis an Árlan na Tírceannin a thuné, mar an Jennifer ar a bhainliche, dhéana ar a fáda sa bhála inniu ón go dtín deithe chlog an nocht agus tíir a pádrin ar leanné i cehar. Cotarí sa bhur le céitiúil in éafra na hína chlog de poblbal na Ucráine ar an bhór a Máire. For Bleach Murphy ní gálahar is a lonnyi gí dór báis in Glasgow, nín jo héma seanna is a lonnyi na maran, ní a sacrí an tári cinti gafáil. For Catherine Walsh is báwan kilchata Catherine Yeagerty rib fósúdi is crocera kilchata báis jacedinye, tar a fára sa bála, cotarí sa rila gaitúil in é afra na hínia gachlog a ja pobl níu cara gilchata a Máire. Agus sacrí atáirí Helen I. Gonail is an alcara na Helen Niari rib fósúdi is mín na coingaí dór agus dún édan. Cotarí sa rila gaitúil in é afra na hínia gachlog a ja pobl gan luhia a Máire. Sinuál an tuaisgeart.
1: Inis an aimsir, tá sé gáltas scámalach smúitiúil ar maidin bei báistuch a gúgi mún agus lain, múri agus stéifsí grénin tá gáltas agus deligun tíd, idir 1.10 agus 4.10 Celsius a bheis an tóchtas airte inniuf.
2: Áwadin Tá sé denna é se hochtachlog agus camadsúil ar chean línte na bapair. Tá buil an nach mé RTÍ an acuinéchuochtta omarcuochtta a íic mar geol ar an girú 50 milliún euro a fuisiad sa muisiad sinna chean lína an Irish Independent. Tá liamh níos dóchasí ag an Irish Times. De siad san gúil se chadóig gwi RTÍ an tairiga de reis, mas rud ag mian an rialtas sosta gúil an tachóirú agus an clár omarcuochtta a gail maras cód. Is cos gro an tánaiste agus an tíiseach i d deanghilis le ar an namán faoin gceistené solar chaiste le príomh stúrthúir RTÍ Kevin Backhurst. Tá Annalise ag an Irish Examiner ar a gáin osnéis agus sanolaithe ag námúla rá ní bháin go gcuire an ráta bailscithe é an bhuntáiste a bheith ag a bobal a sa muisiad ar neamhnaí ach go bhfuil an policy fiscach mar a léiríamh sa muisiada a chuir tuile brú faoin ráta bailscithe sa tíl seo agus tuile airigid nach bhfuil a teastáil chachar isteach san ag námaíocht. Dér tuiris.ai gúil se fógrí ag an air eidechais gúil bertgáltaí ó chuile íarhúnscail sa tíis le corchon na gailtachta le bheith ina luich ritanga mínú milliún euro ar fáil gan rin eidechais fuinmuisead le tús le chur le tinscnamh darbainim clá luich ritanga na gailtachta a thiúris deis go bhirt daltaí idirbhliana ó gach scail sa stát freastal ar eisberas tomatanga sa gailtacht níor tú gúil le fi sa méisiad a gáil cúlais de saura nuair tom eidechais go Nál de Quintela a bheith san tá sunraíon tionscna fós gharbarbert agus súl go cuireir súl leis sa scoil bhliain gháil agus sa fiche seacht fiche hocht ní an eolas tóg tóca fwy a mé scoilinni gailtachta san áireamh. Agus é an papair fwy siúf gahalí sa gáin osnéis ach díma mhór ar arnáil na gaelge i deirtar agus písach a má ar g líine fao snod ar an bríomhlenach fao snod fiche sé ceúra ar chéalagus ar thíthir fáric í nodaí a bheith arbun. Inis na scéalta sport tá siad i lug fa réir chun ag Jomagaí.
3: Gur mé go do gharm le. Tá mála chaisiart le sacan na mán agus bé mré na hÉireann ag gceimirt i gluiche leathcheannais caiíochta inniu ag dáí go thug amlóin in éan na Kazakhstáine in Astana. Béis siad gan Katie Nicaba agus Marissa Shiva a tair Finrí donlathe. Tá forrann Carla Ward i gcéirí éitiúint má a gáin an dóin, a bhés ar siúil sa Brasil ar an bhliain siúgain. Má tan bua acu thar an deithlathe a bhés siad a gceimirt in éan na Kazakhstáine, tóra siad é ar an bhilig nó an fólainn sa chluiche ceannais caiíochta a bhés a mí na saoine nó mí nálaigh. Bein clíhe bála in iad in na Kazakhstáine

0: a imirt a barca chuíf ar jamarch an chartan siúgain. Tá dhíar uachtar an ag comalúcha scéal John Horan i chartasta an eit an Dr. Wai Fígala Ísa mar chaichala ar an hóiste a bheis ag stiúru an na amascú na hagriachtaí a tá ag ganas ar na cluichí gaelaha. Bhí Horan mar uachtar an ar an CLG idir dhéhíle sa ortiúg agus fi a fi chéin. Is dhíar príomhaide bhanscoile é Horan agus is bálaid do na fianna an glas naíon a mála clia. Thar uachtarán an CLG Janet Burns fearú na fáilte roimh a cheapahain, ag raibh go raibh más ag an trí agraíochta agus go raibh taith ceart aige le bheith ganas ar an tionscadail seo. Tá ceannú géir déanta ag Patrick Horgan ar Ward an Cumann Luaithe Scéal a Gorcaí, ar an bhéid a thit amó nuair a chail Corcaí clé ceannais amánaíochta na hÉireann a fí a bhí a chuig. Déag bainisteoir na fóirne Pat Ryan a fást go lua na dhé. A leor úr tá scríofa ag níor tosaí do chundaí Chorcaí, a sheolú in é a glubtha foinithe an leana, dearann sé gur ólam se ar na sráideacha gur chorú ceist ar Ryan Fanart mar bhainisteoir na fóirne de mhuiteá réitíte imreoirí ar airthithe. Chéann sé an ciniú a rinn an Ward Homaid leis an chóisiúr teart amháile a chur ar ceall, agus mar na chuirsead an teachtaire atá gur ciniú an Ward a bhí ann in éit na himreoirí leis an ócáid a thar ar ceall. Agus ar deirú a réisiad capall tá seaartreasa in nún Phoedric agus áitreasa in nún Gealgan inniu. Agus miniad na príomhscéal sport.
1: Gur míad maith de Jojo magaí in sin in níos gomid ag cúrsaí pailitíochta tá an chánáis níos thart tá forewarning nithe pléite agus níos bé ordan phobal i díru in níos dalcannaí atá beartaithe ag oibrísa na Arnold Feibrí gan chéadaoin seo thugain. Nó mar níos tá gráinne ní ar seo leis an Irish Examiner lena seo a phléad a chéad fáilte maidin a ghráine. A tuairim chéar an Mulvey fear a bhfuil aineolas aige agus an scile agus na graithaí seo a bhíoch aganas ar an gomisiún an chaidrimh oibrithis agus in sin an comisiún an chaidrimh san ionad oibre. Bhí sé sin de duine iontais nára caint na tosaí hana hin. Ceart go díreach a bhí le ráige?
2: Well, dúirt sé ina tuairim hain gur cheart go mbeadh siad ag dáileáil le substaint na caintena seachas ar réamh chanílacha chun dul isteach na caintena. So tá na ceart cumann ag rá tá siad a géirí go n-ailofar le cuairsaí costais maraachtála ar dús sna chóchaintena seo. Agus an tlíon bhfuil an oibríonn rudaí ná tá an rialtas a géirí caint faoi cnílacha eile cosúla i géirí beidir scileann a nuachar chun cín sa stáit servís an siríh poiblí nó tréáil nua nó rudaí don tuair sin agus ag deire learann siad faoi pá agus an costas maraachtála. Tá na céard cum in a géirí go mbeadh costas maraachtála mar an chéad rud. Rud a dúirt céar an Mulvey ná tá sé deacair dul isteach is substaint na cóchaintena nuair atá an béim ar réamh cnílacha agus gur cheart dóibh dúr téiseach sa seoir agus tosnú a caiint le chéile faoi na bunrodí sin atá bhhaid an dáthaíomh.
1: Tá bhfuil an go méid sin chuig na stáil cannaí seo anú an ilúmad gné go chiíil na héir an an teachtain tre thocain. Obhair an éireachtais chomála ga chrud eile, ceir atá thárá ag palitúirí rialtais agus freisúra?
2: Se, tá sé deacair beidir scála an céco mór déit an stáil seo a bheith, mar tá an méid sin aibrithe difriúla trasna suchí na héirann bainseach lób. An tuiscint atá againn ná seans go méid éfacht éigen dige ar tithe an aráctais dúirt ifagach sinseireach le teachtaí dála agus seanadóirí an teachtain seo déitach cuistí chomá le si an dáil agus an seanad go mbeadh éfacht ag na stailcanna ar na rudaí sin a támad gná oibrúcháin an tithe an aráctais is dócha. Ach dúirt cúpla teachtaí dála sa rásara go nach mbeadh siad sásta fiú dul háran stailc agus siúl háran stailc agus clí le ganná oibrúcháin an dá nó an seanad do mar rud é go raibh na stailcanna sin ag dul ar aig. Sort a géirí seasamh taobh le taobh leis na oibrithe atá ag dul amón an stailc seo. So beidh sé sin ansimú le feiscint an céadaoin se chuin má tharlaonnta sin.
1: Ar ábh réile, tá muidir fós a fanacht ar nó leis an gcine cuairte ón gúirte a chuir go mbeil feiriste faoin gás a héistíobh de lún faoi mhóthair gar a bhacha. Ach tá scríofa ag roinnt go pholaitiúir hiche an éireachtais ag príomhaire na Breataine Andy Burnham. Céard a bhí san gcóir agus a chuise d'aige agus ce chuir an

0: chósaí a chatátarlúr lá nóiri.
1: Dá vieta chun tavernú sa dírmis rud a bhain réitach dér mór chiantar, cad a bha chán?
0: An rud a smá stóha an hér bheith hennú agus a chlosam os gata fyrir mjöudi agus dýnig vil a sátid sa. Ní léan skéla a gert a tjachtamach on rain le mienta an nós, kenslí vil na figúri mecht síst nú sós. Agus stóha, nár a hásad a dæláil le fyrir mjöudi hér stóha vil an galar lastig da njataka. E bheith a vad ní smá tishgnú a katátar lú ar na fyrir mjöudi, ar na fyrir mecha. An galar sa anna gíana fad ar na henni bheith ach sanám kéana hásad díán ar tælacht fyrir mjöudi. Agus má sét chan einig gólma san skilt gertach ar a makdín fyrir mjöudi agus tishgn kert ar katátar lú ar reintlir na fyrir mjöudi. Ach nó ná bhfuil éonscéal a teachún agus ná feidir imir cá seasaí mar ó bhaitan go hithe agus fermúirí rá le héin agus san hána figiúrí nó an cuasaí éit an beol lehinn sé só meachta ná cad a gheata míidir dhéanamh níos a fear agus dá bhfuil móidís feicfuigh sin scéal chuir amach go dtíon na fermúirí a gceart agus cóibh diú a gceart le na fermúirí go mbeadh na fermúirí a abalta fálma stócha ar cadathar le tóru agus cad a bhéatar is dhéanamh níos bheal a dul raig.
1: Tá siad rá sa abhaid gur 500 euro in aghaidh na haine bhim i mi briúr. Cad as go dánig na figiúrí san?
0: Well, a sé sin bunthe stócha 500 euro sa bhdeis a gháil ar lóch NIV a bheith laistí da gheata gót. Brahan sé stócha ar an 6 NIV agus cadha sé pór nas dhéan sé a pedigrúid san gyr Manis vad ni smaidigat ar bó sóchan meach sais pediatrí star rating sa ke. Dang dá anni vi hitsan snabach pórhe snabach en fá perchas a lean únt tí víli vi a gáligot. Ach be vú a vad mó, vi vad ni smó lúch is tóchan a bintis an anni vi sin a múhid a margaíach da kjóf a vad ni smóid. Níd sé ár da góhinnich caimíd tishkint leis mar ferra mewdi níl an stóchan an henbeg ha gen rain lán dairigat a góna agus ha sé da diarga níhil hianaf.
1: Agus mar leis an sochan tástáil há sé berta go meach breis 10 milliún tástáil a dhéanamh chud a fithe fé seach. Bhfuil na réalcha atá a chur don chur chuige sa. A bhfuil sé na rúnta ar mór an sothe ar lehinis nó bhfuil sé ina rúntas na talte múri.
0: Nós na hen rotan ar hantú dul raig leis an fáib seo fálmín an rain leis is tócha ceachtana na bhfuil rudaí a gobeir a gert agus sné bhfuil mar rá ná bhór a bhadní smó chébriú i dhéanamh le fermúri agus le áitina defriúil mar tá galar defriúil a sé ard in áitan agus ard na eile ná bhfuil sé ard agus caifar fálm bhuig sin. A sé gár dúsa gaaltach sa le hen sé sóis haim ní teachtana fermúri ha séad bóra fai mar in éidir le a gónaí bhíoch na figiúrí ísil sa tímpla gun há scata ebid agus fésúcha an dianta ge fermúri eire cud stoc ach san ám chéan is tócha má hantú dó las mút an counter sa cnechasteach na feadrís.
1: Ach bhí laidú go náisiúnta bre sé defáin giad an lirig so cad a haibh gúil sé miadú an sac a haide.
0: Sné is tócha figúri a cúvíle tí chiad bhí san titihe ó figúri fuad na tíra ó lirig ha sé titihe leis ó sa sachna blian a fag sé bhí ach san le cúpla mí an nuas ha sé le bhealta mach agus sé an taglas mónis teachtar a rain can have will chef fnachtet son na vil shetitim lish no so vi shetitim net for skile na mari ras to fa tamolale timplar sho kadel real khan on a kafer glachlo beshedian ar fermeuri will an galar lashti de yatoro ach Snom kian na kafar tishkin tilish kahigna figuri tacht nuas piko malina an tagal smo harin mar khoman ma khimad na figuri macht nar nuas mar vidar kudi shesho ishtakh an nar margani Margery Harler.
1: Bishon Drohom Marshin Lishnari gets for the Lido.
0: Storm Hain Gawil, Jamakwal Jaru Diantako, Shekartako, Kimad Lishmojeta Viko, Fakupu Blenele, Gonu Mechna Figuri Titi Hinwaskama.
2: John Joe McCarroll's last water on Erchuman Felimodi Crick Agus Naturan Hayden a Cantin Shin Fin Etin. It Ashenish a Kursin the Hookroner Agus Kiev Agus Kahori and Chunsishin a renew in ye and our Mariv Prishigas Trichadina Eggstad Bus Kramatorsk Tal Joseph McDonough and Tirchernil Adam Eresher Linlin, the head for Termagin Joseph.
3: Grohat.
2: Hilaga will unsee go lor hania na fwy lohid. Cair da ta sain fwy nion si sia a rinu e eir Kramatorsk. Hilaga angon na hansi is fwyl ti le pisa.
3: Well, tarodi mo shala tarlu goni nurvins kaharcha agus Baltimore gomumal marathon luci yna snukran filohar na huire. Agus e da kahan na bomui filetile nuna glide bomb sha nuna drone. Drone na chul beidir cha kreen agus buale dinava. Ach egin am kena is rutai sha soilom chyrus bulimor gona hukran

0: Gwar Gulmation, Maria Akhirish, Srotesha, Talatarlu, Momondravins, Bumal Gayana, Martashe, Eganush, Angus, Skumulhub Kaucha, the Kertasha the Wola, Angus Nihurincha Stafna Macharabucha the Bola, Target, Shivil Tafno Target, the Military No Infrastructure Natira, Stolum Rutasa, Ta Rinching Morakunan, Infrastructure Natira, Arantio Hela, Ogolish Nasing Ivrisha.
1: Tukumu take the Hirachti Rati.
0: Well, Tommy, the shifter in Ebron and Shagastan, Nivay, no force it out on and more on Gloshatiana, as Shamaki can couple of me, my other Namshir, Taha Bug, Oxygen, Rohan Taha. Augustus Koga drone, and Tommy Deca Fila her in the Huida. August Moskivin that cheer rings mainly Tagalor, Tomas, the Zinta, Egan Okran, Ed Hargadi, Tiwishtiga down, Tiwishtia, Gunru, Shashin Target, Ear, No Skoglin, Allah, Augustorish Brosla, Strachy Milita agus marsin agus is shadan fragra tan rúshi horta arhov Colin Harget to shadan ul tiwishti gan Ukraine hen ni dolem gul kachtur tiw idiana ein dolchen kien mor ta domosti mor dintar an rúsh agus marais gumit ta gantan brosla fud na rúshi filar na wire ta chere bion gul womalsha kor a fuhub nu kor haroba egna Ukraine agus ashe chasa agus ashe gladir fos an tien rudda ta lefekal anish filar na wire na gul gantan erigidit gus gantan armlon an Ukraine agus ag nam chiena gul gelagar na rúsh gul sorta tuni titimas filar na wire nu le pisa nuas agus ne figure liget hat ja machst du ruhig nie figure jar verfehlt hol hort price ne gardu bailsku gardu agas roti usus li machen agas chunsku gon un schis nach lan kunal gemacht weil der energie kim
1: was
0: ich genommen kenne
1: komm
0: ich kenne ton ru ik nam geen ton roos tarish bushed natira kon hogen hilenele ardule fisach van geht
1: tasagen go will effigi on ukraine de malach america lay cantonly fi wonus shikhana matalete on o will do khus on go jukut in with a negotiation
0: ni toilum go will mar tashi de tasi a level initial agus maratasan ta vi kushner agus would confish the moscow minikuma o hasan kogosha agus spoke vi gomara go ni toilum go will she tasi a level initial gan ta der mar gan en revrech dient my all at a horse in khoga tashi de get a Hichter Valhagen le Putin Valhagemord, as well as one interverte, need oil and gunner and hope, Schnee and the Newf.
1: Fekken met Kichengol Session in Keen, Gurumila Market, Fivalin, Joseph McDonough, Sinoli Milet, Gustailurichter, Accountant Shinin, Fuinschkel, Sterni S, an Ukraine, Gusun Rush, Gusun Stel, Nom, Gufrieskelt, and the New York, the Schkelt, Nashunt, Agus, Idir Nashunt, Adasach, a Tafidir, when a Kaituwalish.
2: By Krunicha Gunnadi Kessin Ukraine let us grieve a cause Steve Wood Kafagus Jared Kushner in Miami, New. Khan Wachter on the Ukraine, Vladimir Zelensky, Medicai Ne, Fivakud Borough, Fihursiak Namich Delish Rouge, Heshkun Rouge, Kukun Yegis Fehedalai, Duaru, in Nunsi Buamala, Agad Kramatorsk, in Netter in the Ukraine. Tá íarhachttar an chomalút le scéal John Horan es blog líúchas cepaí ina chahirirlacha chuiste lúfortíocht na hegraochta a ggóbocht ar íarhachttar an na héan éí Mclí sa deire a bhí se caite. Bhí méí Mclís Harbheith cáinte chu a gomalút le scéal fin leiddal an cín dar lethe a bhí gaiionna é le cumman commógaochtta na héan agus cumman fell na má a chur fi scá na hegraochta. Ho Green Cosn ta vedica lefisg me creel a buwyd bunad yn idirlin noed a gwirr Nidal Hassan chan ba shimin an olwg. Cynt hi fys hen i'r hiciatri yn arm vedica fwy gogon i eich saidiwr nar o armolti gys i'r effeig eich adem y gwn warw e gynod mil at y Fort Hood siach mlyn y degwchyn. Agus bwynedd na ptif sgelt yn osiwnt agus edrych yn osiwnt.
3: Príomhscéalt na gaeltacht in is atá sí le príomhscéalt in iarthuaid. Tá fáilte cura ag Míol Ó Cáin ó heachtáirne i Chaine Gil Chiarán roimh an bocaiste takeachta 5 milliún déag euro atá fógraí ag rialtas go hiche táirne faoin tua i muisead na bliana seo. Beidh tuilleadh faoi seo ar gláir. In Yova os glófar an písanú atá curra le brilic letir mód, bei tilifu seo ir iris in nír. Deir coiste chéf an chalawód in na nismeon, gúl an tervís lásta a chúrtar ar fálig dín ilan fóte anví réalta rísht. Nír aire le sír sin amara, bád lásta sin chólachta lásta amara, hiacht le chéf a deir a coiste a chéf a chóra ach fi gósi teachtan le chéir seachtaní, mar gheol ed argi arda. Dertur a rátis a takar amach ag fáimanacht na sébhise slánta sa níhar agus sa níhar húsgirt go bhétig go rísteach go mór ar hérbhise na fáimanachta te cédín se hagan un carú la déga go dhéra fóvar mar gheal ar an aínas hionsglich snárnal fáiblí. Tugtur le fys gúlar a réitach le cunní nach bhulein fráin lóbs na sébhise cúrum slánta a chur ar a cáal te cédín se hagan. Sinéad, prífsgéal ta níhar.
4: Tréf Skelton Deskert, der an kólar kunta é Robordo Brosnachóin go bhfuil galúnt tuk ag a bánagar úmpir éir an dó go meg suas le 5 milún euro ar fáil an vlíon se chóin. Chun lanúnt a raig leis an obeid atá tosnahe chun na korra crú kápala vint machas bóhran ena hochtó sé idir bhailan a sair íchtrach agus bailan chlóid. Der lasúchtrán chumann ferimeori cnoc agus natúra na héirin John Joe McGarrelto bhailan lochig gur údarim ní é an tárdú atá tagathe ar ráta na hetina bólachta i dréad a chorcahuine. Beg criniú poblí ar siúl tránóna mailin ar téirig chun plé i dhéanamhar chúrsaí tithíochta i gorcahuine. Tog chóháil ar bun in óstáin na páirce ná an garbháin inniuh, i pléiles an bhuiineh guaithe ar muid agus na deisne atá ann do chanóna i nóhiig déise le Forbert an Limistéad ar a Dr. Town Nua amach ón gósta. Agus is an ocht a bheith dornálaí chéil na Mártra Christina Níasúna a dulchan na troda agus is an omíocht de chréibh garamiúl na héirin i ranóg sár édrom na man. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
5: Príomh scéalta an tuaisceart. Thógann teachta déile píras ó d'Ohartaí, ceist sa déile né maidir leis an drábháil a tar anand chur an páistí pobl ar do ruthe. Tá concrete láchta san anand agus tá sé fíor chontarte a dúirte, agus ba tuilimh seo ar a chléir. Seanú an le dearna a ghlacaí cóchfairtí ag saoilteachta pobl éitiúil gon na ngáil, le tuairimí ón phobal maidir le plán gríúíachta saoilteachta atá albú acu faoi leheir. Bunion an plán le saoilteacht, curúlacht agus iompar frí thóisialta. Agus fyddi John McAwerkey banistar chorcham an ffarbar agus fostiacht a arin wôl agus bald a chysdi chofartiacht sewilchacht a pobl eichwyl gwn yng ngal olas ar an flan griwiacht a sewilchacht a niw. Benoch a dyr siwl an offici an chorcham an o'n fen le gydyn do a chlog. Tan schedule dan chervish helicopter da gavilagus a fia sé, gavilagus a fia shat, jivni a nishig and rin for but a twigigus publicus giltacta, a gorla corcham an hori, be sé horis is fi a rectal, on darala fia dan visha, gajin darala de bran. Shinawal on twishgart.
3: Ní sin aimsead, tá sé gáilta scamlach smú túil ar maidin bei báisteach a gúgí mún agus láin, múrí legus tréfsí grín a tá gáilta sa go delagun tíd, idir 1.10 agus 2.10 Celsius a bheith san tóch tá sairde.
6: Áwadan
1: Trina medis finis gan ní chlog, agus gómuid go hard raha mar eol grúhugin techta dola pírsa dochar tí o in fin féin. Cest fuin vurignif a taig pobl cúrum posti ar draha sa dál in é. Vurignif a dyrsa úl droch wále rugus tán techta lum in is arlína. Tied fóil ter maidin a fyrir is?
7: Maidin maidit.
1: Inis om fuin anad cúrum posti sa?
7: Well, sure, I don't couldn't publish it publicly. It's listen publicly. I guess it's in a tomorrow time. You know, current chef rasteller. So it's like kid published it. Couldn't any ancient when I'm sure. Couldn't ancient part I'm sure. Rave skull. I guess year skull. Shervishinchin da mucher erdreha. I guess nadini ten the honey harter. I guess my dirt my kid published it. Able to rasteller show. I guess so it's like fihi bolly fornye. Shin five beton. Got mukasla kuch war. ened agus cuir tithe a tóca hártar gwinanál tá sé tóca le bríci lácta agus tá muid inis siad feicil go feicila na fhaibhanna tá sa fhoricnimh sin sin muid na cracknar na bálaí agus tá sé béise bé le ón a hágus in nuairt na mé cad ag poistí fhaibhanna sin Harlan rud ceanna céarna in cantar reifó an eitir ó inad cuirm Yanni and

0: Kin publi agus fin rud cear na aulí ó hiú bríci lácht an hanic in anialtar tá ar dre anialtar bhí acu go rialta a cin rafó hanic in anialtar stúrtead go bhfuil foricniúf an drostéit na féidir poistí ar istehan agus tá siad amuí sin foricniúf sin le Thomas Mai a cin is ar na maíomh le cacasún is hanic rétis ón rialta go bhfuil siad sin clúdaí mar fáir dan policy úr le inid stéit úr ógáil agus is mai hinn scéal is deas scéal sin feibat hon na gúil hartfa fiche inid cúrmleánaí ille ina bhfuil bríchí láchta an agus nula sacú déan dóigh a tuis a gola hall an tásaí agus ar dre na másc.
1: Ó bhfuil deis tú go bhfuil ina tuairí féach an teir mar sin níl sé contúirteach faoi láthair ach an chuiadéin sé seo éirinn sé níos measa a buné.
0: Sinné, tá sé sáhaite ag an fonte seo a tá tanna bríci ag iri níos measa cás le na tíchí móin sin tá sin na cracanna iarann siad níos mó níos mó agus tá an leag ala hart agus níl muid a cantar bianta is bianta maithan seo tá an leag ala hart in ar béis a réite ná bhfuil si d'ábal a fáim níos an foraignim sin tá fáib mórig muitir ar de ré mar níl éta bí ala hart ar an cantar in ar féidir lá a bocaistehan bhí éit mar hamplan rafó na rúsa dábal a bocaistehan cé na rúsa a gheilis go hamlan fórsna bhí si d'ábal a seirbis go fáilio ar fáil so níl nilisig muitir ar de ré déan tauchí tacu agus sin rud a bhí muid inne geirí ar an rialtas a réit look is mai hin rud go bhfuil policy úr ach in is go bhfuil inid cúrmleánaí ó chuíomh an stéit go le bheith tóca a ceanann sé ciall má tá ina dogain agus teasa an ghil siad go bhfuil an inid sin go le heitim síos agus sinna rud a go le hálú le an inid seo go le heitim síos maithan seo gur thóir go mbeú na hinid pobail seo ar an lista sin ar an lista príomhachtain sin agus sinna rud a tú muid a cuairtú an rialtas.
1: Ó bhfuil tú freagra ar sin ó mbeidh cead foricniúh nó a thógáil ar bhain práine go áitichéar nús ar dreatha.
0: Ní bhair inné ach caiithí muid coineanta gáil le seo le ná sam cibhéad bhuairt a seo airdaí gom san sa déil tá sé airdaí gom le Simon Harris fásta ó hiú cúrmleánaí de si ní feib cúrmleánaí a bhaine tan seo in gcuine ná na an ceantra eile mar dúirt mai tá suas le fiche inad cúrmleánaí atá híos le seo ach tá fásta scáaltathe mar a ghéarna bon scáaltathe atóca le bríchí láchta so sin feib atána gin fonte seo na níl policy egin realtas le déile le seo so tá ahan rinn ag déile le sin agus níl policy fú mar is ceart acu nes ó hiú cúrmleánaí de ar a léad tá policy acu nes fáine inad úr a thógáil ar fod na stéite so ba thóg mé seo fitte fuite leis na bríchí láchta is sin rud a dúirt in áire lom inéin a go mbeidh sí tógáil in ceis seo leis an áire i héin ní rón áire i héin in sin na láthair agus go mbeidh scéim eile go mbeidh rinn scéim eile dá seo báta eile dá seo agus go mbeidh airdar go mbeidh iarachtas stíigh airdar so tá súla gin go mbeidh dulchan cinneon ach mar a dúirt me is cúis airdar tá mé tógáil inniu thoclam cúis nuí cin déag eile ó thógáil so caihimid scéim mar is ceart a bheith againn thórann sa cinteart inad pobl seo déan tauchaí tacu.
1: Éir ábhar eile fíoris tá muid fanacht leis na stailcannaí san teirbhís feibrí a bheith stasí de chéadín se thugain tá chuirmid cearan molbhí an tír hanolaí ar chósaí caidirh siir a rá gur cheart gomach cantinaí an gan raibh chuinealachaí a chéile go bhfuil an locht ar an dáhíomhann seo ar na ceart chumain agus ar an rialtas maríal tá an dáithram a rá gur chóir gomach raibh chuinealachaí an drambúin a rá gur chóir caint faoi fáid asach drambú eile a rá gur chóir caint faoi achoidú agus leasaí ar dús.
0: Well, is cantinaí faoi páid an agus seo dá a bhí se le bianta fada agus ní hígam sa déon dóid a ligin rialtas tá seo Rihamán go bhfuil an sacrú an hiúil thart agus níl sacrú eile bí in éit agus sin fáin is gúir muid a feiceil a brinaí ar fod fad an stéite a gáilar stált níl altra bí gyrí an áspidil égal níl múntar a bí gyrí an rang égal ag tan rialtas ag rec a sáir ná bhfuil siad gáil leis seas a chant Ritne, agus a deal la poe, morintia dewer, agus nia kill the bilishin, a harabi. Like Tessagon you hear in the cost of smart, to call it brew or greeny fod fod the jira, to call brew faster, or dini to go bush near your football. So she wrote up horror Jack Chambers, retin and phone a hogal or margin you knew, agus ret, garahisha stahan cancer, listen the character.

0: atá an léine iné atáú agus tugann sé picúir níos fearddómh don cás agus ceironn sé le cinenne níos tapú le dhéanamh tanartás na eile ggé an foiinemh a le tógáil agus tanartás na gur féad le úsáit drón.
1: Agus an mar a chélinn na drón ar fad, na drón a bhíns chuúsaid ag fórsaí cosanta le daon ahharú. A bíad na drón chéanna iad a bhíns chaúsaid ag cholachtaí foiinemh gréanaan ó cholachtaí trochtála eile.
0: Tá go láir an tána technolaíocht chéine antú, so ar trochtáil ar cosanta neart bogairí agus cru airí chéine.
1: Mar sin tá na drón a bheith na bhhar mar a chéile ar ceist scála é ane tá cena níos mó ná a chéile agus tá siad an ná níos mó i dhéanamh.
0: A éh an scála de tá scála mór mar habla ar le fáil sa chósint agus in aghaidh na trochtála de scála bhhad níos mó Slá in you, mar hampla.
1: An seo in éirin a hirnán, cén chi bhfuil tionscail na rón dearmid a gompráid leis a go bhfuil sé san áit bhfuil sa fuil láthid Amerika?
0: An difríocht is mó gur féadlam a rá ná an méid airigad atá ag teachta seachaig an tionscail seo. So, a bhhad níos mó ach finí le cur ar fáil do dhéine atá i gcéirí Colossi no technolia Marsha Herbert.
1: Wad nis muarig is America le intion scola Herbert. Maidir le real chonin sin, mar tá meidari he mi chumport a rint dina fwy drone, mar yol gudagin sed rogar da gud tiche, mar yol gmien taran woho, mar yol nach malo rudi y fes meir o sigean. On will real chi Diana in seo in éirin nó go dhéan a bhfuil siad costa leis an gás Amerika lear an fi sin.
0: In éan tá mé ag play beidir cuasaí faoi airspás agus cuasaí eile mar sin. Tágan fearmhór na rialacha an aontas orpach údarás at léta na hÉireann is orthu na rialacha chur i bhfáim trí easa agus brean na rialacha ar an drón agus ar an An bail atá ag Eitleton drón coma tá an tálinn in éirin tá nuair an éiríonn tú leis an údarás atlíochta tá deisna iontach chun technolaíocht nua a hástáil. So tá sé tábhachtach chun iomad daoine sábháilta ach go dtugaimid deis don tionscail fós freisin.
1: Tú féin, mar tá tú gobar le Hextronics a tú a Hola Miami ach tá sibh i ggéad daine a bhealú le réil a gabúid líomh agus tá sibhse i duine áíocht ar an ócáid inal scoil chairbh le clia an deire seachtainna seo thugain. Inis chum faoi sin?
0: Ba mé tá bhhaile inis an seachtain seún chun ceir le hackathon i DCU. Automaid, nerth forna, chocolate chéile, gober air, so is dúlán techno léachta, a bhuinen le cuasaí cosanta in éirin. Tá sé iontach tábhachtach inis go dócamid níos mó chólachtaí techno léachta in éirin. Agus tá sé, iontach bhfuil Google, Apple, agus na chólachtaí mór eile an seo, ach bhálam níos mó chólachtaí éirinach eagáil ag ferber technolaíochta bhí an tá orm cúpla bliana óhin tacaíocht áló ó bhaintear í nachtain agus bhí teannach ar dochreta ag acu ar móhéil agus bhí fí seacú don teochaí agus heasta gaibh go raibh go rachadh níos mó daoine óga ó air ag Amerika chun féolam ó na cólachtaí agus na daoine éagsúla héolan seo. Agus go dóigh siad an foiinemh sin aráis go hÉireann. Faríor cailimar Martin nach an cúpla mí ó hen ach tá áireacht just dochreit a fága aige agus is éisiom láir é go homlán. So bhrálam cuid den foiinemh sin agus an taí sin a thuhairt bhaile agus níos mó daoine agus spreagadh chun dul amón de technolaíochta agus féidir déintúsaíochta comá.
1: Kiernan Shafri, a thug abalish in golacht Hextronics Florida, Miami account in sin linn agus leis sin sinne mú chiontsa gan lánio. Mú bhuíochas le Colm Helix le Eileen Nílárta a bhí mond fuam agus technóireachta agus le Rian Nílárta a bhí mond rónéachta. Bhuíam sigur ar na níhuirisg agus ó léirhuir an chlóir Ivana agog meimid líbri

0: smaiten jaloon eg hochtachlog gnuidirib.
1: La hap slánche FSS tá fólagat a chud fósneis a slánche go sávalche da ón. Fói sérvisi slánche de chantar, fechar hirhi tálstála a trória o da chóchtar chaylig, agus cunni ospidéal, fád in éná te wán. Ís lódál app slánche FSS a new, nó logal isteach ar hse.ie. Da chuína sé blíne dweag díse agus ní sinne. Tastí an mai go bhaidí dearvihe lai rinsc gnéhe. Ón HSE.
2: Tá astrú na hÉireann go tahachaí in na bhfuil fuinemh níos gluine ag tolú díireach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuite a charóí le do cholacht airí níos inmhúnathe ar bhealach a aibríonn duitsa. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: Is deas céile de gach duine fiú amháin Cyril í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinneamh teaghlaigh ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
4: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht mbliana.
3: Cairéann sé leat de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh trí ísachtaí fadtéarmacha ar chostas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
4: Tá mé pleacht é cuioine bheith an seandar is cúil sin.
3: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a dheach Fráis réúnta inis. Fisar gan scéim ísachtaí ó múscrádú fuinneamh teaghlaigh sbci.gov.ie. Le tacaíocht do Rialtas na hÉireann tá tearmaí agus cineálacha i gceist.
5: Is bráling a bheith ag eitilt?
6: Bí muid de thír ag eitilt mar go aon muid.
5: Barry Wadling eitilt as Airfort na seanana.
6: Tá sé thárbh áisiúil gan dabhs. Tá seicáil sláinte le éasca.
5: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
6: Is fiú leat eitilt go geilleoir áiteanna aontacha.
5: An roimh Madrid, Frankfurt.
6: Cad is ar a magúnaí?
5: Is sé Airfort na seanana an áit is fear le eitilt as.
7: Saula tú hain fri yasa ag dreacht hundé lítrama. Bí ag spasturacht ar hunarí fóraisa agus aimsa stair taif hir do gach cúna. Bain sult as blasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta lán kóla agus fáidu chriú. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a mwylín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrum.com. Mwynehe ag an glár líder.
8: Is mise Dr. Colum Henry prio ifka clinical den HSE. Kaurian vaccini la tufein agus a chailach a cosinch. Multer vaccine flu oil, monta tu shaske blien dishin on ishina, mos ibri curum slantje hu, onta tu eg umber clanya, no mata rot slantje falternakert. Agus ta vaccine flu, spray sronia, sear nashker fal de lani idr yavli in dish agus shakmini na deg dish. Torkurch ar HSE.ie no lower a doctor chile no kogushur an farchik anu la tidu olish oil. Kuramaigot. On HSE.
9: Tasha Vigeshdok le RTE Radio na Gaeltachta.
10: On nu yachtanish tasi lishna shgilta nashun dag sedir nashun ta galiwe kaut tu walish. Bei crinichia ag onadachias an Ucrán le tasgrí vedacos Steve Woodcock agus Jared Kushner o Miami niuv. Chán wachtar an Húcrán, Vladimir Zelensky, medica in ye, fwi vacuid borof i chúrsi ag námich de leis rúj. Heis gún rúj, chúkun ye gus fehed a lai da waru in an si buamala a gahar Kramatorsk in netar na Húcrán. Tá ír wachtar an chumulú las gael Jan Horan es blag clí o gúchas capi na chaherloch ar chysti konas ga hiel na hagrichta a gór bachtar ír wachtar an heidan Mary McLean sa daid asan vi shakate. Fi Mary McLean har va kaint chyd gomun lúchlas gael fin lai dalin kín dar la hevi gaiyana la cumun cumogicht na heidan agus cumun fel na maan chur fi ská na hagrichta. Ho green cosn ta vera ca lefis, gwme creul y bywyd bwned yn idirlin nwyd y gwyrwr Nidal Hussain chwn bos y mîn yn olwg. Cynt i Hussain i'r hiciatri yn arm vera ca, fwy gogyn i eig sai diwrnar o armolte agos i'r effeig o chadem y gwndwarw a gynod mil y ta Fort Hood siachmyn y degwchyn. Gort i'w gogyn i eig sfe Ellis yn onsi. Tá teannas go leor meas gointead Vericá fi finú sa bháis fi lehaid mar ealad chos na mráis Tennessee Krista Pike ar tugúinstela marfach din teach na seacáte agus ar chíinear ab ichurchan báis. Thug mér an bhárach Soran Mandani lefis gur cahagus gur gortaí fargadúna nuair a chaag níomhairí inimirce ais leis agus a gáir sa

0: Had tictur der shagro gasr khuglen go ish ni nakhle shvar no de skilu rosh ar khurle shgar rinisha akhni er no khtron Donald Trump der khur lek ni vikh di eyes gahr no awrokh Jaidr la portin lochta ibda simlatin si khan da wi khantur Holborn ag St Pancras London sawal haw khan vin chinni o khunyal si khan vi gir fri vair na bratni Keir Starmer vi umert gir un chin edrit hen ags porti glas na bratni ags bin et na chief skelta nashunta ga sedur nashunta
1: Prífsgeilta na gaeltacht in ish atas ila prífsgeilta in yirid gha lievig seamus o scanlan. Ta fáilta cura ag Michal O'Kain o hach tawrni i chayn ag il chiran rive bocaste takechta 20 milliún euro a ta fógrí ag rialtas go hiche tawrni fuin tua i mwysed na bliana sa. Dúrcha Marcin Hain go gaha an rialtas a wadni smu yna le cuidú le tihe tawrni fuin tua. Bo chiaru di vi an arna an osta log an tail achas deacar e cael dir Michal O Cain, cyn chi'r ffeidio le dyn i slifeha y waint, as ynys golon am siwra. Unnyw fo osglofwr yn pys yn ŵw y ta cwrw le rwyllic le tyr môd. Cwyrw cwysd le chyle hartyr tri blion ochyn le ffordd yna i'r rwyllic mae iol gron sian rwyllic lan agos dyn i ogwr sna cwsan ynta. Bae tylifwysio i'r iddys yn ir. Dead Kushta Cave and Hallowood in the Nishmaun in Orin, Goil and Tervish Lasta, a Hurterer Fall, Goody, and Nilan, Fote, and V. Realta, it east. Near Ida, La Searshan Amara, Bod Lastish on Holoch the Lastamara, a Hirt like Cave, Dead Kushta, a Cave Hora, Achvi Rosetacht and Lechirishachtani, Marial, it Aragi Arda. Dertur a rátis a takur amach ag fáimannacht na sebhísi slóntis a nírhúr agus an írhúisgirtaniav go vétig a go rísteach go mór ar hedvísi na fáimannachta dhe cédín se hogan un cairú la dégum ví mar jál ar an aina sianskliach a tásan arnal fáiblí. Tugtur la fes gúlur a reitach la kunni nach wulein frán lóps na sebhísi kúrum slónti a chodid cál. Tá kunni sna hásnei pobl, kliniki kúrum frívúl agus na sebhísi leis an áidir vila seo a dhe fáimannacht na sebhísi slónti sa nírhúr agus sa níor húisgirt. Scéal a báisinis, was a maide ní chorragán, maide ní chahan ra fósia, méri stufan mar a báreinara, as blén na gairach bail a chrúich, agus as a wál mór o húchas, san osbís a gusliann a wára, maidin a nyei. Bain tra chúg bliana le cois na chéris góra víinte, maid an bertinín agus maclé, garchlan, bertinufur, agus bertirahar chamala gailta ele. Bais i gátóra a deach tóra vig sifne a maile chrúich trúna na nyúf on cúgdín hocht. Tiúra corp chuig sépan an tailé nífa maidin na maidach le hai afran sachra din vand lei agus cuidur na iisni sa rilic átúl a maile chrúich. Bei John Muinichan as duvilan an chlochid bela widad John na Tammy as inis gé hás agus glas o rúchas gá hóra i deach tóra délis i mangar in iris trúnúna i nyúf an cúgdín seacht. Tiúra chorp chuig sé palúan tír na Lourdes ar an achlí maidin na maidach le hi afrin sachar din bhán lei agus cuidar na iisina sa rilic ar a wáld mór. Sinead prífsgeilt in iris.
2: Tréfskelt an deisgir tal efeg e con o mwyn achan. Der an colwr cwnta i'r abordo bros na choan gwyl galwnt tog heg a bawnagar wmpir eidon do gymeg sws le 5 miliwn euro ar ffoil yn flint se choan chwn lanwnt i'r aig leis nobyd a ta tosnahe chwn na coro crw capel y fwynt y mach as bohr yn ein hocht o se idir falen y soer eichdrach agos balen lloed. Dwrt yn bros na choan gwyl an y hws cwrra leis nobyd ar leis le crin ag ysgacha laga agos tws le cwrra leis an bóthar nua a churisteach sig leann. Tá muoiniú 6 milliún euro feachtaigh an dogra go dtí seo ó bhan agur iompar éirin, agus tá súil go mbeidh an obair iomláin tríochnaithe feicheann dhá bhliana. Deir lasúchtarán chum an ferimeóirí cnoc agus natúra na héidir John Joe McGarrett ó bhaile an lochaig gur údar imní é an tárdú atá tagathe ar ráta na héitina bólachta i dréada chorca dhaoine. In agla bhar ábhaid na nuhdúirt sé go gaithigh an roin talamhíochta cumarsáid agus cóibrú níos fearr a dhéanamh le ferimeóirí maid leis an glár éitine agus a bheith níos tuiscinífa chúrsaí. Fógraíoch i muiséad na seachtaine seo go leanfar leis an afdraithniú éfacht túla a tar bun egan reint halvechte an glor etine bolachte. Beg crinú poblí ar siúl tronóna i mailin ar téirig chun plé a dhéanamh ar chúrsaí tithíochta i gCorcaghuaine. Thug a cláistean na tríóide festadéir.

0: inú hiag déise le forbert an limistéid ar a Dr. Town Noa amach ón gósta. Beg onadathe ón réaltas ón Arnáil Fuinnimh agus ó chanóna áitiúla i láhaid ag an ócáid a bheith díirithe ar na déisina fóstíochta agus in éistíochta a déithach tacht as an Arnáil chomáilis na réachtana seo hef Skillina, Califord agus Balnagar. Beg Patricia Comiskey stúrthór forberthe túnscadal Town Nua dinnitas na caintóri. Tá 900 megawatt a cuachta, túnscadal 900 megawatt a cuachta bártathe amach ó chósta Fort Lauderdale. Agus is an ocht a bheg d'Arnáilí, Chéile na Mártir, Christina ní Iasúna a dul chun na troda, agus is an omíocht a chréamh Garmúil na Héireann i Ranóg Sár Éadrom na Man, an chéad chóra chréamh Garmúil do Bhaná in Éadrom, bes i bríon le Louise Craven don gréamh i Halla an Fróiste i Gáir Chorcaí. Agus is an ocht a bheg an chéad tréad Garmúil ag Leachúpla Christina, Mihál ó d'Iasúna sa Ranóg Traumváchain. Bina gaif príosgeilt an d'Eisgirt.
1: Príomhscéalt an tuiscir tealú ag chiomhan i chun chéile. Tá 2 milliún euro chuir ar fáil a muise de gheibhí agus a bhí seacht le foran a dúrgóile luas a tícóis a bhanú a gondaigún na ngáil. Tá fáil te chuir ag an seacht a déile pát a cúpó galaithe roimhin scéala agus deir se go gcéalaíonn an muoiniú seo gur féidir an luinear a astú go leon amsire mar chuid don oran agus gur léithnú santasa ar thurbhisí meorchleinte sa gondaigh atá. Léiríon teachta déile piaras ó dothartaí imní sa déile né faoi anad cuairm leanaí poblbalar de rithe a bhfuil concrét láchta an. Dúirt sin teachta ó dothartaí ar áhhaid inniu, ghfuil an buíán go mbeon foirgneamh contarte amáin seo, agus seannaib atá ag an nuran agus na páistí ná nachhfuil éitir bí eile acu le gá le dúirte. Seanniu an leid dearna a ghlacaí cofairtí ag sehailteach de pobl éitiúil go na ngáil, le tuairmí ón phobal máidir le plán gríhaíach de sehailteach de atá albú acu faoi leheir, bunean an plán le sehailteacht, curúlacht agus ompar fríthóisialta. Agus bhí John McCowrick banisteir chórcham an forbair agus fástaíach de Aran Mhór agus bald a chuiste chofairtíach sehailteach de pobl éitiúil go na ngáil, álas ar an phláin gríhaíach de sehailteachta ar an nila na nniu. Bé an ócáid ar siúil an oifigí an chórchamain ón bhean le go dtín dó a chlog. Tá scéal den tebhis helicóptar de gahílagus a bhí sé gahílagus a bhí seacht, Jimhní inis ag an rinfar bud a tuaithe agus poblbal agus scéalteachta a ggóir le chórcham an háí. Bei sé thuras is fi a reachtal ón dara le fihe den bhí seo go dtín dara le de bhí na brein. Scéaltaí bais agus sacraí atáirí. For John Bonner is na Calabaga gur bheits maladú ó guthas tá bais a bhála nné, maran a bhain chéile nóra mac a bhain agus beirt sníine. Dhéanar a aras a bhálas na Calabaga nniu ón hínachlog go dtín 9 agus a rís de maire ón hínachlog go dtín 7. Ní bheith fada sa tea a don teaghla a bhain tú muide na hamanta sin. Cotter John Bonner sa bhrilic éitiúil in éafra na hínéag a chlog a dea poblbal na Calabaga Jadóní. For Rosie Conn Boyle is fáil na gáin íochtara ar an bhór báis an Harlaine Tirceanin atú né. Dhéanar a fáda sa bhála inniu go dtín deithiach lag an ocht agus tíir a páidrín ar léine i ceithir. Cotarí sa bhrilla gaitiúil in éafra na hínach lag a dea poblbal na Crónia ar an bhór a Máire. For Bridge Murphy ní Galahar is a loní go dóir báis an Glasgow, níon Jo Hamish Anna is a loní na Maran, níl sacraí an tárí cinsí go fáil. For Catherine Walsh is Bewan Kilchata, Catherine Yeager tír of Fosuti is Crocera, Kilchata, Bwesh Jikedinye, Tara Forrest of Walla Fula Her, Cotteris Rilagetuel in Yafrani Hinego Chlog, a Jabobin New Cata, a Gilchata, a Moira. Agasakri Atari Helen E. Ronil is Nalkara na Helen Y Ari of Fosuti is Mina Kongi Dor, Agastun Edan, Cotteris Rilagetuel in Yafrani Hinego Chlog, a Jabobin Gun Luhia, a Moira. Sinuál an tuaisgeart.
2: Inis an aimsir, tá sé gealta scamlach smúitiú léir maidin bei báisteach a gúgi mún agus láin, mórí agus tréibsí gréine tá gealta sa godelagun tír, idir 1.10 agus 2.10 Celsius a bheith san tóchta sárde.
3: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
4: Siúr mithe a chairde na príomhscéalta sport lomsa Joe Macri, bhfuil tá go le haseart le soccer na mán, agus bé mré na hÉireann ag gceimirt i gluiche leithcheannais cailiaachta inniu gomalishgal, ege doi ege chlug

0: Amlon in Nathan the Kazakhstania in Astana. Beisha the Gimmerch Gan Katie Nikaba Agus Marissa Shiva, a Terrafinri Don Hlihe. To foreign Carla Ward to get the etch of one chima a gorn and doing, a vaser shules of Brazil are in Vlien Shugin. Matan Bu Aku had in Deh Hlihe a Beisha the Gimmerch in Nathan the Kazakhstania, Tori should a are in Vilik. Na arn fóling sa chluí canis caiíochta a bhés i mí na saona na mí na nálaic. Bé an chluí bailla in iad na Kazakhstáine a amirt i barcaí chuíh ar demáirt an teartan siúgan. Tá dhéar uacht ar an cumalúthia scéal John Horne ag teartas de in éit an Dr. Waye a bhí isa mar chaithiúla ar na cháiste a bhés ag siúrú an imeascú do na hagraíochtaí atá ganas ar na chluí gaolaithe. Bhí hóran mór uachtar an ar an CLG idir dhéhhílas áitiúg agus fiafhí hín. Is dhéar príomhaide bhain scoile é hóran agus is bál é de na fianna i nglas naon i Málachlia. Chuir uachtar an CLG Jarlath Burns fadú na bhfáilte roimh a cheapahain i gghráid go raibh measc an trí eagraíochta agus go raibh an taithí cártaige le bheith ganas ar an tionscadal seo. Tá céanú géir déantaigh Patrick Horgan ar Ward an Cumann Lúthleas Gael a Gárcaí ar an bhéide heit amáit nuair a chail Cárcaí chluí ceannais amáíochta na hÉireann a fí a fí a chuig. D'ag bainisteoir na fóirne Pat Ryan a fost go lua in na dhé. A leor uair atá scríofa ag an dheir tosaí do Chonda Cárcaí a seolú in dhé ag glopa foinnithe an leana, deirann se gur thuala se gur corú ceistear Ryan Fanart mar bhainisteoir na fóirne do bhí te réití de imreoirí airthe. Chéann se an ciniú rinnean bord leis an thóisir teart amháile tar éis an chluí ceannais a thoir ceall, agus mar na rinn siad an teachtarat gur ciniú an Ward bhíon in éit na n-imreoirí leis an ócáid a thoir ceall. D'ag Horgan fuair an Chárcaí a bhí ag bhí a chuig, agus chaith se 8,000 ag gimirt do na réblúnaithe. Tá se fógra ag cúlbáid Cilchánaigh ón Murphy gúis a géirí as an amann idir Hyundai. Tá sé bliain na dúag caitíigh Murphy a don na póstaí don na cait. Tá creú na hÉireann pointsige ceithre huaire, creú láin deich nuaire agus ré shin pointsige cúig huaire. Animniú é ar sara ar in na creua a dhéanmhílas a séideag, dhéanmhílas a áitiúg agus dhéanmhílas a fiosachéin agus fiafhí Jimmer fear na gleanna móra a chead chluí lá a fi a tríideag in iad an Ivaili. Agus ar deirú a reisí ar capall tá seart reise in nún Foidric agus áit reise in nún Gealgan inniu agus biniad na príúscilta sportwimsa ag a tréis seo.
1: Tá se seach nó méad chéisi nuí statú géisteach le idir sinír. Ráir í Ed Maidin, sú géad fáilte, bæm sé Michael Otohol, a cunál cúla dörle bunnus gomé sé kæru heis í te. Úrl vi múid a laúrt le ón Warner ag 2016, sin fúi éile babró na blíana sé agus sin arnú a tassi in áile inis inniu féile a wailis go dínna tachtú la dík gon víis agus Maidin ón lahána neart imachtí éil bon anis a sa go cian í te lá. Ach tarí chuig go chuig an útar a chuig go chuig go chob dánalaocht chonamara an buteoid a teachtain seo ná an murí ní choín scoil chumseach hiarain i garún ruaa agus 1,000 agus 1 euro dhéig a vísa pata óid na hían an ílug. 1,000 agus 1 euro dhéig ag an murí ní choín agus salíon devenni a fuaid a dúis a dialtóra agus go gáirdachas a lab sin. Éidir maidin inniu inis an rulik nó le tí mó nó na písa nó tá cho leis a rulik, tá sí le na scoil tróna inniuh lá me le chuid go deam a mí plé lethe sin, lá me leth tróna inéag cloisiúid gan caplanó médín. Fuí sin, lá buí beáltana dhefa muid amacha cedda a geist lei sin, was sa mújó. Leabhar nó táha le seóla tróna inniu agus leabhar pentita tá spéisiúil agus tá pentita trom go mai ag dlíneach láhat muid fú sin prisin é bailín beag. Na pírsí a gofi cenais an da Hyundai, láhat muid fúi agus tispantas coltanaí a hala na talaí an déna seachtana seo. Méidir le gona seidir seo agus ceru héisi de, maidin sib chaidi beth fanna gí. Fána gílín é de maidzin agus ma tán teachtadicht agri gund chlár tán na míle fáltrúb a ghol i deagualín agus séhidunis na bálí léhe sin íon.
2: Bíglíoch ar nádahoch

0: ta agus sí alréiti tá an spásán agus tan seansnán an rilíic bhéú agus is breá sin éá.
1: A dtíomh luite a go leor sto agus bhí mu caiint me chu lepáirich mu cin hena faoi seogóildíine go leor dimana agus go bena bhfuil cuasaí goil uáit luoite rilí nóú me teánach tebeú.
0: Táit luirthe thus mar rilíic Tá mé heb gáit go tríá luirtetáin agus tá se thus mar rilíic mar derrma agus tá náteán le luir a chuid go bhhainte na háte agus mar der mertí be céna chudó spásán le óí a dúbalte agus mar der mertaí caiimiid goá rialach na rilíice agus caiimiid sinna úsáid sa goí go mé neart spásaint go choáine agus má haimiid le rialach na rilíice agus í daine clíanaine leis na rialcha be áteán go céna chudó óna dúbalte.
1: Well, fáir slohé nílna bigé aghlínta idir miochaúil go lácinntí go bena chéhúil se ach lámór gon fabalniu a dhéanús maidir túúna go túús lámór gan fabal gúil síúscoil is gúil síí chéochtí maicha agus is fao se bheit goghíine agus go chuinte chu bhaith a fáidear.
0: Se ba dead mar tan seanradicce taobh deiriste tá sí lán agus is braúil le náisinéin mé muinte na háte a chudáin agus mar dé mehanana is ócáid mhra agus is bra an ócáid é gúla rilí ceine is agus go bhúil méid spásannaí surlik nó agus mar deirú maichanseo sí bar tasúlam sí bar pí maithe go mén mé á sean le tíhrilik forbartííara le tuile uhanaí maichanseo.
1: So idir mí hééis mí le ráfaon gcóide chun é tá buchas le lecha le ligeanse.
0: Ó tá buchas mór le lecha le mar a chiad ní bheith níoch me caiint le aniuh agus buil an buchas speisialta lech leis na hinaltóirí thuúna chuine an rilíce thuúc níosáide tá sí níomh mar a chiad san níoh mu ná chuteach ar phléinil na an áisitainine is bhéáán maichate úsáid s buhm freisin buchas lech leúdars na gaota. Agus cúna thug séad dtíomna scéimnaí chuideáin agus le cóla cantar agus i ríos leis an chuiste ruí cléitar mód, agus leis bolbal a mún sin thuúnain agus tá aontach gon cheantar. Is buchas gon chunarthir cáil cannélaí a runne mór obaid ar ruíic míle buchas ósan chumá.
2: Sean is chuide chun deam bhí ag gabbaid é Albert rulíle timóid agus nóáid sin hearirtin mai idir mí ag leabhaid sé cúg tróna éniuúgus rulícha hascail go hefiiciúil acha teachtacht i teáir a chus le muinte le timóid agus a deabbeá tá díon take nachhfuil talla ag ggóla chundé i le timeáin agus níl theadaráhéanana le rulí nuáil an agus tá ar muinte le timeáin a go le maichas gcétar le bheith chutha agus éisteúid chuisteach sin go mai head éisteúid dúirte an choúil Park Jojo iné go dihann mátá talla géana nó mai heappa sé gútála felúnach in sa gcétar a go le deaghá leis nó le duna behéla go na choúidí agus go meanófar ar sin agus go maihead éisteúid agus cáte go ruda cinnte sin. Acha gohamúid inis isthaí a láirt le fear atá go le láirt faoi leabhar atá scríomh agus leabhar stoí atá brónach go maiid cinna chutí feicí amsa a chaile be fós ach an scéal atáonnta é dhéanús tá se brónach go maiid agus bhí maiide níhónil bhí síiste túna seaachtainna a láirt faoi ócaid bhí i garún ruúa a réad le bealaí le déalail leis más agus cóla a chuile riine chu riad sin ach tá Michael ó gginanta se teí isteach go dtíúid é maid in inniuh mar gú leabhar scríomh ag fearúil lólas waigead Canar Hargan faoin na leabhar mar a dana a bhása agus tá Michael go le a láchlín faoin leabhar atá leis seolala a tróna inniu freisin. Fáil níar as go bhíil?
3: Gur maiid bhíil ar míle maithead agus sála as mé béidir bhilm tíh gáirgus le le muintere timór leis sé babbal sin agus sé relilí nó tá sé a teáil go géir an áitichaí go leor agus siar bheile seinine freisin tá siad Tá feiti sem go mé ar chuoine mar dúirt an duine sin asir má go mé ar chuoine gáil go luhaid amach chuna ggétar hain lena muinsir hí na choir agus ní maiile mar sin na chluisteil agus hí me a méigh níl sehaid a chuin agus cá eilehar duine óhása sa gás sin nach hí bháin agus bhí rilig mórracha ga go maiid an tépeil agus bhí anslachttar a rilig sin. Ach dúirt mo háirdaile man sin bhfuil seach í bhúlil se an seo fan túáte relilí an sin ar bheith déimlíama. Agus cai túhíimeachta san sin cai bhaintear a hiochtta ríéis agus úhairtamachchas agus gáil cohhaidir le crematóriam.

0: you know, the Nechinyal. I was his piece, Vinerich and Ruddy Cunny Yegge, at Valahuan or Valahella, in 91 or 91.
1: Sure.
0: I was Russia Lesh and Shin, well, ta over the show, ta can all. Tá sé pití ach téir mar deara agus tháinig sé a gúisiin. Agus le buíochas a ghlacha le chola gona freisin, tá mis i chepa go bin útar go freisin an leabhar scrí of le buíochas go bhaach ar gaitar síos buíochas a ghlacha le maic a chuga méis an gó ar fe 8 milíona agus gurúis sé an ar a gcéadáil síos mar bris mór é a chuig an nám céanna is léir an leabhar go sé fíor bhuioch as na blianta sin a bhí acab agus as na leanta sin a bhí acab ag a deire agus is a méid daoine a chur leis na leanta sin.
1: Agus sinna in sinna tá sa leabhar luga a bheith híl síl Mhaicil ó ruguanú a bhí sé na fáistín an óg go dtí go bhfuil idir an láile me seohab.
0: Sinné, sinné.
1: Idir maith agus olc.
0: Ia, cuiritú aithna ar i leidín beag seo. Agus beidh sé do chrúin íos seo, ní an dáut fúi sein.
1: Go chuoin bheitcha géisteacht na sibhíl agus bheitcha géisteacht agus a rá. Tan scéal an samúl, ach mes tú menn nána leabhar a léamh mar stóid í chalóin tá sé galúnach mar scéal go bhfuil idir ní sé trófélach. Úl leabhar trom le léamh úl úl sí cuir idir muid sa gaoi agus bé go mbeidh sé chuid ige íchir sa gaoi go mbeidh sé níos éas go gaoin í léamh.
0: Is teo cuir rá tá chalóin difriúil
1: béidir
0: ar a léthúr ach Jair le mahe le mahena agus tanar sin ta aljocht sna fakle agus ta aljocht sna hivani ta le torton on le fekal e deinsin so galeov agus rist rest ta satein de hil ta gasur you know ta sáliacht acob agus ta siad barúl agus dearan siad rúdaí you know sa náit mí cheart sa nú you know ag anám mí cheart sa náit mí cheart ní lén you know ní
1: lén sríad arhob
0: níl agus ta sá sin le brás sa leabhar freisin go mór agus you know beidh tú sú leis a géad rúd rúdálan sin a hiúchas ón a bhéal le sát agus tú gá léamh tá sé sin nánach tíigim go mánach bhachar leor dhéine beidir thiúr sé pís ar bheith léamh ar a gúis sin. Ach fiú má léon tú mar a léon tú a chá léan a chó. You know, go minic, you know, sa mhí leor cheanu mis sin ó fórma a bhaidinni cínt agus níor léime ach písín bagó ach ba bhór a méid sin a hén.
1: Tá bain sead hén leis úl tú cara mór leta a cánar ma dyrstu ach tá bain sead leis a nókaid fyrsan gúl tú sem eid gúl lafet gha agrú sa trúna nyuf.
0: Óni, bai maun le fáilti chyrra fchol gwyna a hiukus isteach agus mar ni ni ni ni ni tamam wo ich go vini agus hologon is shin chi charity barns tader hard of a flower la shnoit agus na go dom agus is all in the night le leur hiol mar ta justis se chupa hein so ni ran dol go sort of hein nach fall to have ruine agus vi ma mi June sa chaiti bhí me nóir an mór agus bhí Efran na sin Efran a gohíomna ar is grúpa bagatá lannaí grúpa bhfuil cean go legad ar múid leis an ospidil an gáile mar a cínti bheach tóla sacab sin ar gleolio dhíine chuir sríd an ospidil agus you know beidir chuid bhór acab you know dim an a gásur ag ar a hír ach tagan sé sin le chéile bhúr sam líon ag Efran cuíbnach an bhí sé sin in óra an mór mi mehef seo chait agus tam mé hapúr a hartar trí chéad an inidir chorgoin a bhín tépe lán agus bhí go leor goigli le chustal freisin bhíidir tacu as choláit agus ní hest í nach tinna bháin le fáil se chuirh chuine agus déanaimi sé méid sin agus fácha an náirlan sin ag dúdaí Murphy agus ag cáar a hain agus

0: Ei cora a agus bein leore le fáid fre sin. So tá má bhui chas as a méid am thug se brom ar maidin agus mar dearim tá fáilte rah rah chola
1: Bé de fáil secundir út a bhí leachta níar seachta steachcha tí muid acha an leabhar sin gaisiála sipa Charlie Burns agus an an leabhar sin is Maradona in heaven nach chuna.
0: Sé sin is Maradona in heaven bhí nuair a bhí Michael Beg agus Conor chuir sa chúte faoi chúrsaí sport agus chuile thuirt eile sin an tábhar is mó bhí chaca bach nuair a tháinig a tamús nuair a bhí le caiinte ar a más agus chuile thuirt mar sin sin a cheiste bhí Michael bhfuil Maradona le sna fláis bhfuil mesto a gas a múid ar a chéile agus rudnar a súlaigh canar leis mar cheist ach sin an teitir a chur sér a leáir in íir sin.
1: An jes, go dió, is Maradona in heaven. Tí a leit, bhí hí, can támuid, tí Charlie Byrne a nocht?
0: Ig is séich lag.
1: Ig is séich lag a nocht. Bhí hí, tí a leit, a má búi chod as a hiacht a níar agus laúrt eide leáir sin agus gudda gudda a cúnda chob illuk. Tí a leit, bhí hál oginan it sin a maidin.
2: Níl sé éasca gnáir reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar thacaíocht. Is seir bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann rochtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga tacaíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimníort mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíon an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'Éireann trí inse cuachta in aithnúte a chur ar fáil, a thagan go díireach ón mríon a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín. Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi thacaíochtaí tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig thacaíocht ar le, Dán comasú do dhaoine áit a cheannach, áil ar cías, nó a athshárú. Tacaíochtaí tithíocht a tosaí, ag cabhrú leat bogé isteach. Tuilla eolais ag gov.ie /starter-home-supports. Teachtaireacht ó rialtas na hÉireann.
4: Cuid is sárd an lá. Ar cúla cahar, béidir go bín. Ag cúra la bloc é bracha. A hiam a dó a trí.
5: Nú ag spríd a pát a máda.
6: Nú ag peint a la scú-scú. Scú-scú.
7: Is cúma can clor a hín?
4: Sé cúla cahar an chuid is sárd an lá. Cúla cahar is lumsa é.
8: Cáhfuil de sríal amach anseo, a bhfuil at oibriú ar son cólachta, nó ar son na tíre. A bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí, nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimithú san inaltóireacht airgadas gnó nó technóliacht fáisnéise, a bhfuil funairt todhchaí le fuinneamh glán a chothú in éireann, bí linn ar chlór céimia ESB. Tuair faoi gharam a dhéanaí fíor hifríocht duitse agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
9: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht. Curan siad mo chrí ag dawsa anam.
10: An cadúnas telefíse, bead nach daníon se leat, ach tá sé fós le hiach. Sin é an dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
1: Well, sa deach uhra na sgu idion pelle da am anlechta I bis da hui ta fós treina le trasha briannas da hui gulchad a glufi kainas nu le leachadnas gon chodis mú kaur wauta di chali an frasin arnu an trasha brianna ach ni hinna ta di nimdi gon iarat as a studio lum anis sinna bainis tuid na Biersi Jan O'Ni agus iad reit falfi reid le hui glufi kainas a chondai agin zeida seachtana cachigun tu Jan agus cachigun na nero gui fósu gul gulchad

0: trúnaáideach agus go mé sena cheú ganna bucha seige agus a mácha bhr litim cógus sigur smta me cinnta go mégus leúna dé beigeachna na tinntaráh go mé dís las agus atilte go maithaí má díle pleúnta.
1: Go má.
0: Dí réit Johnny in sin bainetóide chum pelet na bírsaí agus iad gimmar maiid a glufi cheis a chundé leúna dé trúna máideach sin iste istáid an fisa. Ach, go hamúid ag cuasaí ceíota inis mar bé tuspátas cultaní le feh ceal sa de bohorir se a há na talí ó chranúna inniuh go dtí tróna del dúna agus táha aine máid i níoran ó grúpa cultaní cha seige, tá sí te teasta siúdío go dtí muúid agus dhanta tuspátas iste siúdío híína te frisin é maididsin go na cultaní. Aine máid cechéúiltó. Ní me hepa go hé a gcócha gelinn sé stirdaí bhí me caiint le a bhí tú látlam faoine cultsaní ach ní a hananta spantas mar sohead Tá coplaanta chuí stechad abbaí hór éiad i bunaí ag agus a grúpaí tá grúpa a sinna se go seige tá grúpa garún rú tá grúpa híar agus tá si scapiíach sem go teach le chéile.
2: Tá ceir cín teachla chéile sa tá muidna go seige agus bu muid le chéile inrán. Bíoch muid an choiste chlumm ceile go bhhar an tógáil nua, táid san crantacha anána taí talaí agus sé siníon agus an sin grúpa letter Malán bíon si de cóchaigil agus an sin grúpa cárna in áras soracha bhí grúma. Cárna agus an sin mrála chéile in ina sir agus bíon sin teach fríd in ina sir. So a tháinig muid le chéile I think beidir go bhélas séag nó mar sin gá na ceirúpa le chéile dena taspátas a chula gáhlíonn bíon taspátas agin, bcos is dú gachlíonn mar bhíh goló le taspáanta agin ach le darhlíonn bíon goló agin. So tá obair measc gan an, measc gan den obair tá an an cultín beag seo. Sin wonky houses a tugtar ar. So bhí anspórt agin a litrimála ag déan na wonky houses. Ceapan go rinne garinín lom cean freisin bcos bhí sé géirí ceanna dhéanana. So cuar mar le chéile agus bhí crucht a suas a caffi seop ag a cór chuigil le ling an saora. Agus, tugan se, tugan tí deist a gaini kind of a spirit hain, a chur is teach a rud, an dahul ar fad.
0: Agus, sin a bhfuil fúáil sin an chuid is smúgus chuid is táhachttaí ó seanda sé bé animáil agus ag bega spega b buscil sanna sé gúsaí chuiltaí sechas cadha go bahar a chosa méid fuar.
2: Well, mí sin sin mar hosa séad le just le na cultní bonúsa go bhí an blionn bhada an író pí olabéidir agus fiú málaí plúr bhí gaiar suúsa nó rá le chuir le chéile agus brat óla na chur atrap. Mar pluid ar a leba. Ach, I think is na Victorians are in a kind of job eile air because bhí luxury ach go leis na PC beag a éadrai agus thosa siit na chur le chéile stuff difriúil. Agus is na Hérnig agus na Sassanig agus na Déine an Sweden agus Norway thug siit an patchwork America lop. Sé cé gur bhfuil daoine ag smuoinegar patchwork America bla bla bla. No, tháinig sé as na tíortha seo. So bhí na marrán seo ag déan lehéad. So is féidir le rá déan plod a bhfuil ar má leba tá si sin úsfuil úsáid úsáan tú an plid mar sin ag tá túna an bheith alíonn túil freisin lei sin cuiiltá.
0: Agus meún sin dana chuidirrá sin dúsheim si bha líine béidir nach ramór annácha, agus náiti bheith cai mácha déadach go PC go úsúir PC go haéí agus bheith go isteach agus baint ús eile.
2: Ié, absolútlí gachród agus sean cótaí sean réistí agus ag gús ar gachola fís a beag a chuiristeach an donar a puán chuir túisteach pí éad a eile an agus po le siad reggla fena blianta ag demh. Patchal suas, because sin an focla tair, a corpatch a rudigan corpatch a rudigans. Ac thagan is dach, well, I mean, in isht bein muidja cianach eadach, in order de gusad beidr sean stuff. Ac ta achur sali tact is dach in isht, agus hamidja giri fecant, an feidl am a piece sin a usad in isht an under piece cianach.
0: Agus hannu nachun se na bhaid níos fear, mas féidir le úsáid. Ach, inu se mas fuin gul se agus na tíche, tá pektiúid go híche eid chole fáiste, tá tí, tá siúd sí fáiste eid lehead agus níli samta, tá seach nuach go chean a bíd eid fád eid sin. Ach, pektiúid go híche agus eid chole

Holland is own global galling via Galbert Fry, Trunona Belk, a raid, Castinchen Gaholling again. Tabron on Horde Tasam Gulrinswa Oran Elefirt, Ermiden, Oran Alling Divin, Tarinsako Fight Samak Special Dam Lacuna Zair, Glorsha, Untachten Shahogan is Hufan Club, Marta Raw in Tragi Morris and Dul, Acha Schneegan Lonia. Agus go dtíobh an gcéadaíonn seo, be mar éis le cún zé le rá eile ceol agus óráin ar maidin de lóna rís nuas mar éis le sin glór seo cuideacht a ceol. Ach go dtí sin a chairde tá súlam go mbeann sibh sása is a déidir seachtain sin, go mbeann sibh sása is a súlam agus thar a bheile go dtí orthu sibh airgoibh féin agus chaiche.

Angelina Carberry agus a cards a hiúras go cáin scríbam dinis le coran faoipí agus réil, cuislán an nód, Arthur's Hornpipe agus Martin Mulville's réil. Cuidí dealún mar sin, sláán agus bannacht.

0: Ta ESB egaru conas a gur dítir an tírseo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirin la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari ord cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus coma cá déan tú mar sin. Gaitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchi féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hunde lítrama. Bí ag spasturacht ar hunnari fóraise agus aimse stair tíf hir do gach cún. Bain sult as blasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do lán kól agus fáilte chriúr. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
2: Cén chui a bhaithi mé an Jontas Maclean?
3: An gáhi ma bhanastóir pa bráteachta a hórta. Ceistana fwy de cheart agus fwy de hedliochtí? Bán sriol as Ask CI, orlis nua IS o mór da máis néis de hérámi. Fragrian Ask CI de ceistana, agus ávrau hi of gréisáin áis néis de hérámi in úsáidega. Pa Ask CI ar fáil lá agus íche, in os cion cuiga teanga. Aim si tila ólis ag AskCI.ie. Cur ceist ar da valach féin ar Ask CI.
4: Vi an tin áthú ú fásach. Níor a bísach a teachtarum. Vi mé ag an ála go tapí fo hi me trín a chéile, cráin agus pían, a fud mo chóip. Vi mé ag ól iscach níor rámé an am a bhúni éna, siat mé gar am chan bás áil. Dúrt siad lom san ospedeil, gar áo sepsis arum, agus gar áo séid práinach.
5: Zétach sepsis a bheith a bhálach tí fhir de éan in áthú ag ísir be. Bí a fáir amacht an a córi. Tór cúrts ar HSC.ie.

0: Gomer Carter Vader Kuig Durhan, Vibe their tree kill a Vader wing, again a bunsi air Ostan. So on Ethan Shane then, Pig May and Shane, like Keiko Darius Vishi.
1: Two sorta, O Luan Gahine, Era Kuig Hernone, RTE Radio Nagelturte, New Heintor Radio RTE.
2: Tasha Vigeshtukle, RTE Radio Nagelturte.
3: Tíf skiltan an uíochtu náisiúnta agus idir náisiúnta a gihíine ag chalia bheith cáit tí bhalaís. Tá dúis Nobel na siochana ráhíle fí sé brunta ar nefn éitam pili as an Afrikaas fuin na daibda tá dinta cyr wahala siochana agus leis it lídir náisiúnta. Bhí sí lárnach sa bheachtas an aina cine gailti san Afrikaas an an idig seascadaí. Bhí sí in a hard chomisionéir a carta déna gan an náisiún éntiche agus in a brehef sa gúrt chairúl idir náisiúnta chomáile bhan a huachtarán ar isrúchan idir náisiúnta ag rahi chairúlachta Rwanda. Bei cruinniche ag gonadiche as an Ucrán le toscarí bheit a costíúr Kaff agus Jared Kushner a Miami Newv. Cháin uachtar an na Húcrán a Vladimir Zelensky medicá né, fuí bheith chuir borof i chúrsaí afnámiach de leis a rúis, héis gan rúis chúchaní égus fehéir a laid do waru in ansaí buamála a gohéir Kramatorsk in netra na Húcráine. Tán fógra ar an irín consul na Vedicá go mé cadag dína breanúid an idirlín ar a dúnwarí hóid Nidal Hussain agus ag ochr chun báis, cáinte ag agrachtí carta déan agus ag canarí ar fud a dáun. Cintíf Hussain ar chiatrí an arm Vedicá fí gáganí ag saidiúr agus nara armáltí agus ar efficach aedam a waru ag gynod míle ta Fort Hood 7 mlíana dégó chun. Gortíf gáganí égus fissanansi. Tá teannas go leor a meas cuiintead Vedicá fi féanús an bháis mar í álaid chásnam rá as Tennessee Krista Pike ar tú go instel a marfachta in teachtan se caite a chur chiinear i chuchan bháis. Thg méar an áireach sórain mem Demi le fis gur cahagus gur gortaí fear go duna nuair a chaig níomhríine mice ais leis agus é i gáir sa gohead. Tiictar idir se gur a gasú chuglíon na gaíis inanaach leis a bhear nuair a scaúrás orchar leis a gáir. Rinne se achníir an uachtarán Donald Trump dearchar le gníomhaíochtaí ais i gcathead nó áireach. An aim siad inis, tá báisteach gealta a gúgaí mún agus láin na neamh. Múril agus teo si gréna ta galtas a gudelun gud tír agus a dyrin chym deg agus chyr chym deg salsi a sa fes a tiocht a sarda. Agus sin wul gwchwr sy'n nwyacht agus am sir o wanya gudi wedi lei.
4: Good a míle mai gata chaet agus wyr gaid fael tra o hwai yna sy'n chyrd agus studio gari baga agus a Claire Barsh gael ta lamsa Michelle Nicriana.

0: Cowil de Shriel Amachancho. Er wallet ibru er son colachta, no er son nitire. O wilt wik tnulish and tauchi, no ik tnul any a voonlu. On kemi hus in inaltoracht, argadis gno no technoliot foshnesha. O wil funert tauchi lefwin of glana chahu in erin. Bilin chlor kemi ESB. Turfi rara mi yeni fear hifrich dutche, agus dar dauchi fein. Tehuik esb.ie/early careers.
1: Saula tú hain fú yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bí ag spásturacht ar hunarí fóraíse agus aimse stáir tíf hír do gach cúmni. Bán sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do láin kól agus fáilte chríúr. Dín astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrúm. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrúm.com. Mwínehe ag an glár líder.
2: An bhfuil smuoineamh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosaint nua chuaimhnú, os glaíodh scéim deont as éireachta pobail na chairle éireachta níos lua im líne agus thomaid ag fáilteú raibh iriteis an is. Ní gádaid ach tosú le léiriú spéis a géir, tá níos mó eolas ar fáil ag heritagecouncil.ie, le tachéocht don roinn tithíocht de rialta seo túil agus éireachta. Cén chuí a bhaithí mé an deont is mac léin?
3: An gáthí ma bhainisteoir pá bráteachta a thuairtó. Ceistúna faoi de cheartá agus faoi de heidlíochtaí? Bans real as Ask CI, Orlish Nua IS o more the Moshnesh the Hair Army. Fragrian Ask CI the Keshtina, Agus Avro he of Grace Ayn Oshnesh the Hair Army in Usaitega. Pa Ask CI or Foil Law Agasija in Oskyon Kuiga Tianga. I'm Shitilla Olish Ag Ask CI Punkai. Kirk Hesht er the Valach Fane, Ask CI. Fudna Heron, Tatakiachti Tihiacht the Tussi, a Kauruladina, Bugis Jach. Erlish a hob oil, odds in Akvana oil or kias, tacha kyanach, no avyocht.

0: a chur an áit revolver. Fuí hockeyochtí tíhíochtta tosaithe an Realtais, tugtar le chéile cúig hockeyocht ar le, dán comasú do dhaoine áit a cheannach, áil ar cíos, nó a áchoirú. Tacaíochtaí tíhíochtta tosaí, heag cáilú leat bogé isteach. Tuile eolais ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó Realtais na hÉireann.
1: Fuair Sean Dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú bali. Chur sé ag lundar ar a chrí. Agus tasta in ón SEAI, Dontas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Dontas inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó Realtais na hÉireann, thá cáilíocht téarmaí is cineálacha i bhfeidhm.
2: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: An nuíocht in is, tá sílis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh cáit tú eilis. Tá dúis nó bel na síochána 2006 brunta ar nebhan éitim pilé as an Afrikaas faoin méid aibre tá díontaice ar bhaile cuairsaí síochána agus leis iad líidir náisiúnta. Bhí sí lárnach sa bheachtas in aina cine gealtas an Afrikaas ón an 1960 bhí sí na thart chomisinéirí cearta déana go na náisiún éontaithe agus ina breithebh sa gúirt chairúil idir náisiúnta chomáile bheith na huachtarán ar isruchan idir náisiúnta ag raí chairúlaachta i Rwanda. Bei cruinnithe i gionnod i chas an Úcrán le tosgríbh ar a cos Steve Woodcoff agus Jared Kushner o Miami inniuh. Cháin uachtar an Úcrán Vladimir Zelensky med a coinné faoi bheith chuid borof i chuirsaí ag námaíochta leis rúis. Héis gon rúis chugrannaí agus feheir a laghad do bharú in ionsaí buamála a gcaithead Kramatorsk in netar na Úcráine. Tá íarúcht an chum lúit le scéil John Horan as blog lí aúchas cepaí na chair loch ar chuistú chu nasca hí na hagraochta a ggóbocht ar íarúchttar an na héan Mary Mclis i d deid sa bhí se caite. Bhí Mary Mclis thar bheith cáinte chuir go lúit le scéil fin na leiddul an cí dar lethe a bhí gáonna le cumman commógaochtta na héan agus cumman fell na máin a chur fi scá na hagraochta. Tá an fógra ar rinne rion cosanta Verica go mé cadag díine breanúir an Idirlín ar a dúnmharaithúir Nidal Hussain agus ag achur chun báis cáinte ag geagrachtaí carta déana agus ag Canary ar fud a dán. Cinn tíobh Hussain ar hiciatrí in áram Verica faoi tíogana dhéag saidúr nar a aramáilte a bharú ag gionad míle ta Fort Hood a 2009. Gortíbh gágana dhéagas fe eile san ansaí. Thug mé an nuárach Sórain Mandani le fis gur cathúgus gur gortaí fearga dunan ar a chaighníomhairí inimircha ais leis agus a gáir sa gaiid. Tictar de se gur a gasúr chuglíon agaí sin dionach leis bhearna de scaoilú rois orchar leis a gáir. Rinne se achnéad an uachtar an Donald Trump deir a chur le gníomhachtaí ais i gcathair nuárach. Agus buíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na Gaeltachta in is atás sí le príomhscéalta in iarthuid ghalíobhaigh Seamus O'Scanlan. Tá na Gardaí ag gira ar aon duine mar cheanolas acab faoi bhean as baile chláid na gailibheh atá riara ó bhaidina nné teanghualaí ina lób. Facas Genevieve Gallagher atá leachiad blion gaois ag gáirchlos ospidéal na hollscoile gaile ag tuairim sa cearúgan de maidina nné go deire. Tuigtar go neach an bhean atá chuig troch chuig airlaí ar airde agus bhfuil grúig Ada Ilneke a machad ró war na trá in na car sin Nissan Qashqai leis a gláravid 291G a 6-7 go gá an airgid. Iartar réindine a chonig a car, teanguala yna le stáisiún gárdi hrádi willin ag anifid 99-hian cúg 3-8-9-9-9 nú le lína rúnda na gárdi sin 1-8-9-9 a 6-6-6 a hían. Captar go mai 2,000 duine a gol a riocht nó a siúl 5 km mór na tránacht ar bhaile sin agraocht Croí. Ócáid bhliain túlaí seo le airgead bhailiú ar bhaile sin agraocht atá díirí ar thirbhísí Croí agus trócachar ar fáil i ngáile. Tosa an chúg cé ag 8 nacht agus beis riantú tráchta bhaim ar bhuthar ratan ó ile na gaiireach go dtín charig romh idir a 8 agus leabhar héis an 9. Skelta Boschnish, was a Maud in Yharagan, Maud in Yahan Refosia, Mary Stufan, Marbaranera, as Blaine Naguiroch, Balachroich, as a wall more or Ruchas, Sanospish Gushlanawara, Mighty Dene. Bintrich Hogvlina, La Kushnicherisco de Vinte, Madame Bertinin, Agus Macle, Garland, Bertio Furgus, Bertia Harchamala Gilta, Ele, Bejiratora, Dartorovic Sivne, and Malachroich, Trununun Yov,

0: an cúg dín hácht. Tú ra corp chuig séf le teile nífa mai din amáireach le hí aftan sacr din bheá lei, agus cuiidir an íisiní sa relicáúil i máach roiich. Agus bé John Muinechan as duhán an chlochid bé le widad John Janna Tammy a sin is gé heas, agus gláis óchas gáthóra i deachtóra délís i manchar in iris tróna neomh ón cúga dín seacht. Tú a chorp chuig sépalhaintíar na Lourdes ar an nachlé mai din amáideach le hí aftan sochan din bhá lei agus cuiidir an íisina sa rilic ar bháil mór. Snéad príomhscéalt an iarar.
1: Príomhscéalt an deiscirt aléh go chun an Muinechán. Gortaíoch Berta din óis go thorla a réir ar bhóthair an éin na seachtó haon ag atha loisce lábhla béal na scairte ar an mórthair idir ruthad na bandan agus cloth na cuailte. Éanach éic leháin bhí sáinethe san achtra a thorla timpall ar a de chun na haineag istíthe. Níl éanad tanca chun cín fós i gCorcaigh leis an dicéad a bhuaigh an pota 5.6 milliún euro i dearadh látó na céadaoine leis an granach ar náisiúnta. Tá sé tugad le fiosar maidin gur ag an siopa Eason i ring Vacan i gcathaoir Chorcaí a ceannaíoch an ticéad. An séú ticéad ó chasach na bliana gúnta i Chorcaí a bhfuil breis agus an milliún euro buaitige. Tá caislán an roise go leorna agus daingin rinn choráin i gCorcaigh i measc na suíomh de chuid oifig na nubracha poblí ina n-aonfar ceiliúra speisialta ar oíche thána i mbliana. Beidh toríocht taisce agus cluichí, scéalaíocht, taispántasí stairiúla agus carlana ar siúl in ionad éireachta éagsúla ar fud na tíre le líon na seachtaine. Beg cruinniú poblí ar siúl tróna i mbeáil na tíreag chun plé a dhéanamh ar chúrsaí tithíochta i gCorcaigh. Thug coláisteanna tríóide féin stadéir mí bealtana sa caite ar na fadhbanna tithíochta sa cheantar agus tháid chun na torthaí a chur féimhráid an rialtais. Beg stiúrthóir an taide an Dr. Anne Nolan in áras bréan an tróna ar a séachlog chun torthaí a taide a reint. Agus tá líon áard áthair ar freilathes na hospidéal dhéar chóirm i gCorcaigh a ríiste neomh de réir na feisnéise tá feilte go cumman altraí agus ban cáireacht na héireann. Cearar agus dahad atá fanach le pacha in hospidéal na Hollscoile cCorcaigh agus duine agus fiche in hospidéal na Trócaire. Tuair atá gan leabhaigh in neomh in hospidéal na Hollscoile Ciarí agus ní léine ar freilaí in hospidéal na Hollscoile Port Láirge. Bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceart teilíú ag chiomhan ní chun chéile. Tá tuairim is milliún euro cuta ar fáil a muisead réhíle agus bhí seacht le foran idir ghála lua sa tícóis a bhainú a gandáigh na ngáil. Tá fáilte chuta ginteanta déile páta cúpó gála a roimhin scéala agus deir se go ghealaíonn an muoiniú seo gur féidir an líonad a astú go leon aimsire mar chuid don oran agus gur léithnú santasa ar thurbhaisí meorchlaintes chondaíton. Léiríonn teachta déile péras ó dothartaí imní sa déile né faoi inlad chum leanaí poblbal ar do ruthe a bhfuil concrét lochtán. Dúirt an teachta ó dothartaí ar áhhaidiniu ghfuil an buán go mbeon fuigh neamh contarte a maihan seo agus sinnaibete an nuan agus na poistí ná nachhfuil éitir bí eile acu leáil. Achtar is daiad a bhí ar chrálaithe an nathlaine níar thuisceirt máidíine nniu tar éar na bhigadíos dearnaí ó chumanáltraí agus ban cabhra na héran. Den is fé a bhí ar chrálaithe an nathlaine tar ceanan agus seachtar is fé a bhí ar chrálaithe an nathlain ligí. Tá scéidúil don tseirbhis helicóptar de gaibhíle agus a bhí sé gaibhíle agus a bhí seacht, deimhníonis ag an rinnforbar a tuaithe agus poblbal agus scéalteachta a ggóla chórcham an thairí. Ba sé thuras is fi a reachtal ón dar le fiad don bhí seo go dtín dar le a bhíon na brain. Scéaltaí baise agus sacríatáirí. For John Boners na Calabaga gur bheas mula dú ó guthas dá ba sa bhála inné. Dhéanar a ara sa bhálas na Calabaga inniu ón hínachlog go dtín líochlog agus a ríiste maire ón hínachlog go dtín seachtachlog. Cotar as ra le gaitiúil inné afra na hínéagachlog a de pobl na Calabaga Jodoni. For Rosie Conn Boyle is fáil na gáha ní eachtara ar an bhór baisa na hálaine tír cánan ar thuné. Tar a fáda sa bhála inniu go dtín deach log an nocht agus tír a pádrin ar léine i cehar. Cotarí sa rilic éitiúil in éafra na hínach log a dea pobl nú crónia ar an bhór a maira. For Bridge Murphy ní gálahar is a lonnyi gaidór baes in Glasgow, níin Joe Hemoshana is a lonnyi na maran. Níl sacrí an tóri cinti go fáil. For Catherine Walsh is Bowen Kilchata, Catherine Yeagerty of Fosuti is Crocera Kilchata Bestia Kedanya, Tara Faris of Wall of Wheelahead, Cotteries Relic Etual

ní afran na hinne go chlog a jobpapa nú cara i gilchara a maira. Agus socriatóirí Helen I Gónail is an Alcara na Helen Niari rib fósúdaí is mí na coingaí dóir agus dún édan. Corrí srilic eitiúil in afran na hinne go chlog

0: a gléid agus ciad fáilte go dtíon sil ó yes sin nuh deir in na seaachtainna a gcuin agus sé gcuifar geal scamalach an sása taobh sa tíre in nuh. Bhach nábach san be ceol ó albam nó dhéarmadí bheachair chuúla agun díobh i gceann tamalín ar a glársa chun an lá a dhealadí bheach ar dúis san rí teanga bhála an chláir chuig a haon a chuig a chuig a tíana bheit héachs tá léon farin leis amón rúníochta náir de sé sé na a haon a chuig a chuig a haon a haon a ceithir agus tomid ar a gcóir scilcuireachta ag saol ó yes chomá agus is féidir ríomhásta chuir aon am don lágadí saol ó yes ag rte.ie. Ar dúis sin má tá an talamh cúnta i scoil na nóolaíochtaí teangóolaíochta ar Laura agus Cumarsáide i gláiste na tsinóide nasa ní Hiaráin lum ar an líne agus í ar slí go chuir goghine is dó cáid ólais a bheith an áras brian an tráthóna ar a sé chlog. Ó cáid é seo féthirthaí na taide a dinach fé stúid chláiste na tsinóide i mí bealtaine i measc an phobail sa cheantar a déobh chuirsaí tithíochta agus dinach tafad ar an ólas sa ar an lá áirithe úd i mí bealtaine tá nasa lum anois fé mar deir an fáilte rót ar an saol ó yes nasa.
1: Ar míad maith agat is leine.
0: Béidir go níor fáil in ar dúis chana héamh go dtugamhar na féin daide seo agus chana héamh go rann íomhair chur coghine.
1: Well, tá éine gomsa an dochtúr a nóla nach leis na tríóide agus tá go leor ama caiite ag an ag gur coghine. Agus bhíoh cuasaí mar seo hablé goin thar copainté agus é sin na gcóráite im le clia. Agus beléir dúin agus is a chosil ar sin na gcónaí cechotácht agus satá sé go gluisí an méad atá le rá ag na duine tá na gcónaí sa cheantar. Ach an aibh bhí an na gcónaí ná conas tuair faoi, conas tuair mí réin lehan daoine a bhfuil Pahikor hesh na arhe a haring le chéile. Sin mar a husnig sé, agus an cúlra taig an an sin a scrúdú policy socialta agus dúrmarn an sin a ventimation technolíat chainte seo atá a arbert ag fórin aber.ai ag glas na trínaude a chore gobar ar skála mar seo onas go glusfi na gohna vwinter an chéantar. Agus you know, if you're going to see how to get the way to say no, you're going policy social to a gas and Nolan, Annalise Oliach to the end of our value con or Skala Martian. So, Homer Monibra and Shin, a Gurkarina and Tort Free Fest, Kordahon, Artul, Agus, Fishishin, Dentinanach let Hobarina, Vither Shoot, Gohuntach, Takulin. The groupie Focus and Shin, Maradorish and Shin, Emi, Nabialt, Nahangamar, Nahele. Agus best goil in a rach dálach cúig cín as a sé grúpa fógus. So bhí dathe de cahar rand fórtí a hana gamach sé rachlig cainte so sin a túfás cainte agus bailuchan olvór is dóha bhí gest in sin. Ach bhí mar hara bheith sásta leis hana gmuintar chantar mach agad ar a gud túrmi sas gan nevala vona dahi hain agus an rôl bhí a gomsa an sin agus an rôl bhí a gud technoliacht na irach di gendaf na túrmi sin a húrta dír gan curlo gan buint waha. Agus sin a bhíar siúla gan leis an tafada. So, anga mar reisg dí an teirlan an sin, daibri mar go cruig ar na treisgrí bhíne sin. Histrálin dúflein, bhí sé siofan cos is decra ar fad da hecnoliacht ahant a cainti, you know, dini a cain treisnar a chéle, dini gari, dini áraha gopra árdaco, dini anata an a chuin, dini a cain gud nádúr, you know, gustadach focule techtum a gríisdi gustocha. So do side mar moonly aber eight atá a verbert mar chuid de chionscadal aber an sin chun le chéad treisgrí vini a chur a fáil. So seo chéad ormui de gobar ar scála mar seo agus leis an saith seo sunri. Agus so chearti mar an sin chearti gan éirin na treisgrí vini de live in a yig sin. So a tufas aibri gais le sin. Ach, is doilim gur fiú é, cí si gan isto hi na taide, is doch an rud mór fwy seo agus cunchiap nua ta an, Má tá daoine daríire faoi rá phobal na gaalteach de chluisint is fiúin sa seo rud a dhéanamh. Tá mi dé gobar i dro an pointe gur féidir cóirlaicháin mar seo dhéanamh trí ghaolann ó bhéal agus is tucha tagan sé ra se gcónaí go dtíim cheist ceart atanga, you know, tá an technolíocht a forbairt chun tacú le seo.
0: Mar sin dhéanamh na tafad ar na daoine

0: a bhí a caiint na fáhrúpaí seo le lín bhór drus ar chur goína mí bealtain agus há sé sin trascríte a goibh níos fé mar déan tú ach cad chuige a chúsáte sibh an tafad i bhaid na heimsire nála go bhfuil sé gceiste goibh si bheitthe plé le lochtíanta na bola suthe agus an tóla sa thráint lotha nesa.
1: Sin sampla bhain, sin éige díorthe, agus sin a chúis gineanna muid sa chás seo he, caihamuid trénáda ianna bhar na múnlaí a hinta caintetá gain, agus caihamuid neart sunraí a áil an saith seo cainte ó na grúpí. Is tocha go fáil termach ma tátu gíri technoliacht a chóran úsáid caihi tú samplaid an saith sin cainte a bheitha gott. Agus just hárla sé gnáadúrtha tuisgur a bheitna go mar an go bhéitmuis é seo harintlí chéile ar an mealach seo agus go bhaca mar an deis ó bhór a bhí ann, mar ní fiú de caihing muid gochana bhaointe na háite a thuairt san áramh go practicúil tá sé anna dhéacar tuairt faoi obair ar an scála seo, you know, daoine atá ag obair mar hampla in sa bolasaí sóisialta. Ní thuairtí siad faoin obair ar an scála seo mar na bhfuil na sonraí an sin réig le obair dhéanamh bhleo agus dá méthach an treascríobhann de láhaí ana bhar an saith sin rud a thócach sé a bhád an iomarcha ama agus tá rudaí a buga chótapaigh sin an tamar fad. So go practicúil an taon slí a bhí ann leis an obair seo a dhéanamh ná an saith carchuige a thógamar. Amach an seo bheith barábalta a dhéanamh bhad níos tapúla mar tá súil againn le trénála dhéanamh ar na múnlaí leis a gaint a thug an dath a ceathair ran fortaí an uair seo go mbeidh an na múnlaí a gairí níos fearr agus níos fearr agus níos tapúla agus go mbeidh níos lú le déanamh de láimh go chéan uair a dhéanfar rud éigeit mar seo.
0: Agus cén páirt a bhí a co na rán fórta hi seo, cad éan mhuairt is mó a bhí ortha ó thaobh na tithíochta gur choghine?
1: Well, hána cúpla rud amach go hana i léir, de gur choghine teach tróna níos le héisteach le an nóla na nocht a thuairthas an scéal umláin daoibh. Ach trí rud a heas amach domsa, faib mhór í costas na dithe, tá sé bhaid níos irdin na mar tar chumas na naoine a íoc, má tá sé de gobar go háitiúil. Mona mín an dárna rud is tóchan sin mona mín a déine abla snacht si cheantar gaeltachta nú fila a bhaile tréis bhianta a chahafa náitina eile. Cílín sé sin nach meg gaelge aon i bhaad na heimsúra ní féidir teanga a chaifnú gan pobl láurha na teanga sin a chaifnú. An tríú rud an a hiléir a hánig amach gus bí a corestas na ranfártithe is tóchan na líon na dithe a tala ligan ar cías gair réib se tithe saurig. In ulfein mar hapla is dorm gul shachteg fwein gaid mis mo tihe saurigan na mar ta tihe buon chonehe. So is stocha on scale more agus on mulla more a hana gas o hev on ober a vir shulig an na gadein gul shay rihoilair gadein plan al tihiachta agus plan al tanga love er love agus gathwi fechan termar sin. Gan this nirudi a yenach difriach bor agus a hasamach dumsa gapartas a fechan termar horti technoliach exhibition. Na the gurfi sonar of gafeidr le dini ober survile le kawar na technoliachta bidishig ober er ober na technoliachta hain u tree de technoliacht dang lakfi le shin mar chuitas na riachtanish ak na mooltach chantar stoli gunaroch shay kushi fui, you know, cad planala uhoort. Ach, istocha on planal tihiata, on planal tanga, gugahishi the fe, gugafer fehendor her love a gos na gwaeltach sa ish.
0: Agus keicho kongurcha sa hamid da fola sihi tihiata gus da planal tanga a fe fiti fuerti le chéle, eg leveel stát.
1: Sin ceist dus na fola teori istocha. Níl fregrin na ceist is in a gomsir an drochuar.
0: Agus a mefadóchasach go gáróch a le héad seo do haidin nú do thorthí taide. Béidir é sin a rostú á virín in essa?
1: Tá súla gwein é. Agus sin an réimse nó bhil an anna láidir tá stéidir anna chuimseach gur le chéile inis. Agus seo stáid chun a bheith ábalta óla sa húirt dó bhsúna tá dinamh dréachtú ar na polisa seo ar an ráitis plán ála náisiúnta seo agus tá mi díir go fechant ar chas na ngáltachtaí. Agus is dólim sin an búa mór atá ige an tá si tríis an méid a bhí áráig na ranfártathe i mí na bealtana e chur a góhéach sa bhaid níos leithna fechant ar a góhéach idirnáisiúnta fechant ar hangacha milnacha eile ar fud an dáin agus chuna sa thugtar faoin na rudaí seo ar fad i dtíortha eile tá bán mór óliachtúil fuin rud ar fad. Agus is tócha gur bheith sin an rud atá tochtach in is agus cinnte an dhéanamh ag leibhéil polaitiúil.
0: Agus an tólas sá an chápéis seo tha sé timpeall 8 leathanach i ráide nasa na tarthaí. Ní a bháin go bhfuil na tarthaí briste sí sa gaibh ach tá moltaí leis ann.
1: Tá moltaí ann, agus tá moltaí ann fai seacht réimse éagsúil. So Don Tufas, Ola Shishigan.

0: Ta ESB e garu conas a gúch dítir an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtarí orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus coma cá déin tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Swords and law. Ar cúla cahar, beidr go bing. Ar cúra la bloc e bracha. A hiam, a dó, a trí.
2: Nú ag sbríla pátra máda.
3: Nú ag peintra la skú-skú. Skú-skú.
2: Is go mwch an clor a hín?
1: Se cúla cahar an chod is swords and law. Cúla cahar is lumsa e.
4: Is brawling a very gettled.
5: Be mits to hear a gettled smirk a inwards.
4: Barry waddling ettled as airfort na shunnin.
5: That's a harva o she's gone down. Tan sickle slondala iska.
4: Agus tan chorklaus teva mech den Doris.
5: Is fetal at ettled ge gilur otten a eintache.
4: An roiv Madrid, Frankfurt.
5: Cad is air magooni.
4: Is a airfort na shunnin an oit is farla hettled us.
6: An plumair lechor nu inch lehoilu. Ta dash gael a ging dit. Ta bora moor fwi uskrada ha fwin of tea. Agus ta anna hoir ar de lehe degano. Ná bí faca ar an trá olamh, den na chuid scilina a orbert inov, agus chlárig mar chonrathóir le SEAI. Cúr dig deisina SEAI de chonrathóirí, le tachaíocht ó rialtas na héirin.
7: Saula tú hén fú yasa ag dríocht chundé lítrúma. Bí ag spásturacht ar chonarí fóríse agus aimse stair tíf hír do gach cúna. Bhain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin ciúl agus fáilte chríúr. Dean Ashter Huygna Hassan is Glock and Boher Nock Schulter Gohundu. Saula to Hain Elitru. Automilian and Town is a Marin Momenti Gidio. Tour Court er enjoy Litrum.com. Mwinehe Egenglar Leader.
8: Is a BNM on Tanam Nuer Vordnamona Anish. Ach Kegarahru More Shodoin. To Reins Ruddy Fos Maravi. Is Kolacht Funyav Mud Fos. Agustama der Horus chum tauchi den ska hog ail deren, tri inche kochte in a hnuete chur ar fail, a hagen gedirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heden trasna aru. Koch dar bubbel, koch dar ngelegar, koch dar nolchan keen mar nashun. BNM, koch dan dolchan keen.
9: Tashifigeishtuk le RTE Radio

0: Bala yari bor gait fáilt sa chuig nuíocht a hían. Inyo ar an glár, lástail cynnaí bertiche ag múltarí agus ag altrí da cédín se hagan. Amárach mar chuid go uachtaránach na héran ar chóirlin na Eorpa, fógró an tair stát go grahe Eorpacha Thomas Byrne, tríocht búsied go naintas Eorpach. Tá foirin as in Ukraine ag freisil ar chaintsanlí in Miami na státéntiche inyo le súl réitacháil ar an gogol is rúis. Agus am rétan, daidir le pártín lach daibre, síchan parlamentse an írfríváre Keir Starmer a chunial. Plei mwys na sgeltasin sa dar leag an chlár, gomit ag na siomai nuíachta i dosach tan na príf sgelta náisiúnta agus idir náisiúnta réiti ag cátiwális.
1: Gwmenni tí rýb. Dúrt tar a caiteach is feiblí Jack Chambers, gúli ceart a gerin am an Patrick O'Donovan i chintiú go gurur na hárachi a bhí socrí a bheim an RTE. Bein cine an wiche RTE na scór milliún euro le bhí gealtarób ag brag a homlán ar a gui gólíon ar na gealtanis a hugan agriacht a dúrt tar a Jack Chambers. Tá dúis Nobel na síochanna gáhíla fi sé brunta ar nefnim Timpelli as an Afric Hes fuin méid aibda tá dinta cér wahala síochan agus leisit lídir náisiúnta. Bhí sí lárnach sa bheachtas na ina cine gealti san Afric Hes an 1960. Bhí sí na hártchamisneir a cearta déna gan na náisiún éntaithe agus ina brehef sa gúrt chairú lídir náisiúnta chamá le bheith an huachtarán ar isruchan idir náisiúnta ag rahí chairúlachta Rwanda. Bei cruinnithe i gionadaiche as an Ucrán le tosgarí verra cos díhúrca agus Jared Kushner i Miami neamh. Cháin uachtar an Ucrán a Vladimir Zelensky medicá né faoi bheith chuid borough i chúrsaí ach námaíochta leis rúis. Héis gon rúis chúgan dhéagas fi ar a laghad dohaarú inionsaí buamala a gcathair Kramatorsk in netar na Ucráine. Tá íarhachttar an chomúg le scéil John Horan es bla líúchas ceapí na chairloch ar chuiste chu nácu hí na hareachta a ggóbocht a íarhachttar an na héan Mary Mcleys i deide a bhí se caite. Bhí Mary Mcleys ar bheith cáinte chuidir gomúg le scéil fin leiddallinn cídar lethe a bhí gaionine le cumman cummógaíochtta na héan agus cumman fell naán na chur fao scá na hareachta. Tá an fógra ar rinne rion cosint a bhedicá go mé cedaag díine breanúid in idirlín ar a dúnharíthúid Nigel Hussain agus a chur chumbáis, cáinte ag agrachtaí ceart a déan agus ag Kennedy ar fud a dán. Cintíomh Hussain í ar hiciatrí an arm bhedicá faoi tí chun dhéag saidúr nar a aramáilte a bharú in anad míle ta Fort Hood a gáhíla agus an í. Gortíomh gáhan i dhéagas fel is an ansaí. Tá teannas go leor a meas cuiintead Vedicá faoi finú sa bháisfhí lehaid mar dheolaid chás na mrá as Tennessee, Christa Pike, ar tugu instaltaí marfochaide an teachna seo caite a chur chiinearb i chur an báis. Tá 3,000 múinte riile fostaí na húdra sa bhrainc le obair an adaíochta íonna i meánscoil in na tíre. Tá sé tasí gobar i neomh mar chuide go na hiarachtaí tar bunaigh na húdrais, deire a chuir leis na léirsaí tar bunaigh scoláirí agus ag dramana eile fin ggóra saidir chuis sa tír. Gá was cin chuché duine le linn agóidí i bhí sa bhrainc i né. Thug méar an uáireach so rann mem dandi le fis gur cathúgus gur gortaí fear go duna nuair a cha gníomhairí inimirce ais leis agus a gáir sa gahead. Tictar idir segur a gasúr chuglíon agaí sinnach leis a bhear nuair a scaúrais orchuir leis a gáir. Rinne se achaní ar an uachtar an Donald Trump deire a chur le gníomhaíochtaí ais a gcathair na uáireach. Táid sigan ié go bhí páirteach a smuglail díine go dtíon bhreatain cintaithe sa bhrainc. Cintaí bhéad an níarucht sló díine thuair tras na bhuair neocht a mí na saona gáhíla fí hían, nuair a tharla tubaiste inar bathó ina na dhéagas fi. Gearú tíirmaí príosúnachtas was go dtí deimlíana an dunarab. Bunaí fuair an fisruchán idir a rainc agus a bhreatain le ólasáil fí ngrúpa agus leis iad líochar arab. Deide le pártín lucht aibre sa mreatain i síochan a dáchéan tar Holborn agus St Pancras a London a chuneal sa bhathóchan a bhíon sin iné, síochan a bhí ag príomh a íarfríomhaire na Breataine Keir Starmer. Fuair iarthuaid a lucht aibre sa gael Abbey Wadi an ceireach a cúg fin géad gan bhóta. Níor a siach timpils 3,000 bhóta chun tosa ar iarthuaid an 40 leis Zach Polanski. Tá ceúra mór ar buna siúpa Easons rin machin a gun dé chorcan ó lehintí seo, áitir ceanna bh a céad aghrúas cín 2.6 milliún euro sa gran chronáisiúnta an teachtain seo. Dé mórtí ceanna bh a céad aghrún patóir sa tarant rinú dé cédaín. Níl an buitiúr teacha chun cín fós. Agus buíoní an uíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Nuacht na gaeltacht in eis, tasíle nuíoch da níorhid galéb ag Seamus os ganlain. Tá na Gardaí gearra ar aon duine mo cholas acu faoi bhean as bailachláid na gailibhe i tá riara ó bhaidir inné teanghail i dhéanana lób. Facas Genevieve Gallagher atá leathiad bliain gaíis i gcarchlós ospidéal na hoscail i gaile ag tuairims ceru gan deag amhleascail maidir inné go deire. Tictar go neacha an bhean atá chuigtrá chuigardaí ar airde agus bhfuil grúig ada inaice amach a dreomhair na trá ina cár gan duine Nissan Qashqai leis a glár ibhid 291G a 6-7 go gan airgid. Iartar ar aon duine a chonic a cár nó Genevieve Hain teanghail aíonna le stáisiún Gardaí Radio Willing ag an ibhid 9-1-5-3-8 a 9-9-9 nó le líon a rúnda na Gardaí sin 1-8-9-9 6-6-6 1-1-1-1 Tictar gan go bhfuil na seirbhísí éigeandála ag antar chosearaige faoi láthair. Tá tuairiscí fáiteáin gúin na Gardaí agus an Garda Costa a cuairtú sa gceantar ón tráhóir in Idroáin sa chafada le trán sálín ar fuintí an ama seo. Dúirt Jimmy O'Ráine ó chóirle ceantar na Nílán gur ócáid mhór a bheith sá na nniuh nuair a osclófar an pís anú atá cura le rulaic leitir mód. Daibre cóirle ceantar na Nílán i ndéanacht leis a cóirle Condé leis a suíomh ó lán amach agus a réiteach agus tós cíon céad nícha ua inis sa bís anú chu má le deginichiad go áitichaí le lóiche a churáin. Dúirt Jimmy O'Ráine atá ar chuiste na rilicce go bhfuil rilic leitir mód an táhachtach mar nach bhfuil mórán rilicechaí sa ceantar. Tá sé tríblí an ochan ó chuirú chuiste le chéile le obairí dhéanaí go rilic agus níos mó spáis a chur ar fáilán. Beannó an taithir gearó deo grífa rilic leitir mód ag leabhair sa cúig trúna neamh agus tá fáilte roimh an bobal ag an ócáid. Díara méal ó tuail go Jimmy O'Ráine cén bhaint a bhí i go gcóirla ceantar leis an obair i dinúir a rilic.
3: Rinn siad réint bhaith obair leis na hinlatóirí agus leis na scéimlí sóisialta tuaige agus tús le éibrúchán a maitseúchán agus réimh obair dhéanana sa rilic. Gór leis na hinlatóirí agus a gór leis a gostia rilic leitir mór agus leis na cóilarí agus bhí chulúna obair lámha chéile agus bhí tóra maithara.
4: Han rinnig nú réiti. Tá písabagtíf hír gond rinnig tjén. Binnu sátt vel fælunach máhachabbe, það stóð tígus, fæðir þið sínisinn písasinn það sírætti úr það dýnist máhachalik með hívan nýmestu?
3: Eitt fæðir, just obaður hrústækinn tí hærta og því all réiti, þann spásan og þann sjænsnan an rinnig veidu og þess bráðasinn ekkal.
4: Úl átt lóðið þess að rinnig nú með tján máhachabestu?
3: Tátt lóðið hos mar rinnig, það með hef gátt gud tríkha lóðið agus tá sé hosa mar rilic mar derme agus tá náisiúnán le lúair a chuid go bhhainte na háte agus beh céanna chudó spásán le uánaí a dúbailte.
2: Jimmy O'Ráine. Tá thar gimpí ar chóirla carach na gailibhe amach na bhíonna a rí stile ar chinine tá dianta azónála éire ar strácibag talún pointi cúdéag acra taobh le iscidán na gailibhe i mór na trá. Tá zónáil áinesa agus cunláistí fós i gusíb seo san náit mío foiignimh bhí leachíach mar efictorúsúireachta a dúsáama, Tá náte fála le blianta. Bheit te gceist i ggóirla carach stádas trochtála agus tinscléoachta a thuirt gan saomh sin le rá go bhéh tí cuasaí trochtála, mindíala, fáiltechais nó cultúra a ruíocht ó náit. Ní é tí lóistína chur ar fáilán go bhhair nach tú chu chaléide faoin zónáil trochtála agus tinscléoachta. Ach tá locht greithe agus eiltireachta sa gaiir gon mhaúil gur cheart an suomh Albert mar áis chahabh aimsere, sin faoin stad sa tá aigeáit faoi láthair agus go bhéh tí spás faoin éir a chur ar fáilán spása déir daoine atá gán go má. Tá cóirlaach an poiblí ar bun faoi láthair agus cadag daoine a dúir ma thuairt faoi thoghaí an taobh a cha sinna dhéanana ar thaobh idirlín chóirla carach na gailibhe sna galwaysaoirí.ie. Dúirt Míchal Ócáin ó haach tábhairne í chaine gil chiarán, má tá an rialtas sásta tacú le tithe tábhairne, gúil súlaige go mbeidh siad sásta níos mó tacachta a thuairt le go mbeidh daoine in an cead plean eile agus post.

0: live in the egg shin, so a tufas ibrig eshle shin. Ach, is doilem grafue, kish shiganish tahin the tide, stoch un rud more if we shog is kunchap mua ta an. Ma ta dini darir if we ra fobin the gueltach the hushant. Is few and such or the end of it. Tommy de Gubber Joe and Point of Grafade Corley Harmer show he end of Tree Island Ovale. Agus stocha tagan tear as you go on a good team kissed carta tanga. You know, ta an technically at a forward chun takula show.
1: On doctor Nasini Hirain, agus beg stura hord on taide socha oliachta on doctor Anne Nolan in our sprainin erishe achlog tronona chun tarhia taide arraint agus chun an hied him ele a flé. Ta cuide tuga dus na dina aglach port sa stadair agus einig will simaka I gursi tihachta I gorkuhuine. Gortiach Bert I Dionosga Horla a raid ar vohran ena seachto hen ag aha luske lav le bel na skarte ar an mohr idir rohad na baundan agus cloth na cuilte. Ean a hic levaan vi saan his an achtra a horla tímplar a decho na hen I agus dihe. Vain drogorta hud an demani, fars na fehidi agus tuguch di ospiral na halskoile corkage. Vain mionnachorta hud a ar eile a vien a fashneid. Tugach eisin leis an óspidéal ag scoile chamachan I éag sinné. Tá iirigus na gardaí ar éine bhí gháilt an bhóthir sin idir leirtéis i dé agus a haine go chlog a réid agus a mbeadh físeáin ó cheamara cairte acu nó má tá an eolas eile acu a d'fhéadfadh a bheith na chabhairdas na gardaí. Dulchan caint leo ag stáisiún gardaí chlocht na cuilte nó ag éan stáisiún gardaí. Deiran Cúrlór Cúnta Robordo Brosnachóin gwyl gialúnt tuca ag a baunagar úmpir éiran gymeg sus le 5 milliún euro fáil on vlíantse chúin chun leanúnta reiglis na obaid a hál tosnaha chun na Cúrló Crú Capel a bhuintamach as bóhuran in 8 sé idir bailan na sáir éachtruch agus bailan chlóid. Tam wíniú 6 milliún euro fachta ag an dogra gudíso ó bhánagar úmpir éirin agus tá súil gomeg an obaid umláin creachnathe feichán chóvlíana. Dúrt an Brosnachána go bhfuil anahús cura leis nobar dar leis le cruín agus scacha lacha agus thús cura leis an móthar nua chur isteach sa leann ach go bhfuil sé tochta go leanfaí leis an obaid. Tá líon mór áthair ar freilaithes na hóspidéal dhéarthúrim i gcorcaí go ríistíniuh de réir na feisnéise atá fáiltethe cumman altraí agus ban cáhlacht na héireann. Tá cearar agus dathe de fineachla le pacha in óspidéal na hollscoile Corcaig agus duine agus fithe in óspidéal na Trócaire. Trúr atá gan leabhaigh inniuh in óspidéal na hollscoile Ciarí agus ní léine ar freilaí in óspidéal na hollscoile Port Láirge. Dead lasúcht a rán chumann fermiúri cnoc agus natúra na héiran John Joe McGarrett ó bhailan lochig gur údar im ní é an tárdú atá tagathe ar ráta na hetina bólachta i dréadda chorca chuine. Fógríoch a mosead na seachtina seo go leanfar leis an afrehaniú é fach túlachta atá ar bon ag an rhain talavíachta ar an glár etina bólachta. In anglaf don glár áhaidin inniuh dúr John Joe McGarrett go gaig an rhain talavíachta cumarsáid agus coibdú níos fearr a dhéanamh le ferimeoirí mar leis an glár eitine agus a bheith níos tuiscinní fe chúrsaí.
2: An gálar sa anna dhéana fad ar na henni bheith ach sanám céana há sé dhéan ar teilecht ferimeoiracha. Agus má sé chun éine gólma san scéalt gartach ar amach dí ferimeoirí agus tuiscin carta ar cadaha tár lú a reint le na ferimeoirí. Ach ná náhá len scéal a teachún agus ná fadar a imir cá sé sí mér ó vatn gahíhe agus ferimeoirí rá leo hén agus san hana figúri nó an cúrsaí eit an bóla lehinn sé sa mecht an ára cadaiat a míri dhéanaf níos a fear agus dá bhál móidís fecuid sin Scéal chuir amach go dtí na ferimeoirí a gceart agus coib diú a gceart le na ferimeoirí go mbeadh na ferimeoirí a abalta fálmas tocha ar cadathar le tóru agus cadar vétri sin an níos bheal a dul raig.
1: John Joe McGarrett. Ní léna tagthe chun cín fós i gCorcaig leis an dicéad a bhuaigh an pota 5.6 milliún euro i dáireadh leat na céadaoine leis an granachar náisiúnta. Tá sé tugad le fios ar maidin gur ag an siopa ísan i rinnmhachan i gcathair Corcaí i ceannaíoch an ticéad. An séú ticéad ó thosach na bliana gúnta CorcaÍ a bhfuil breis agus an milliún euro buaitige. I ráitis inniuh dúirt Lochtar Chránachar go gceart a chuoine i CorcaÍg a dicéadaí a seicáil. Siad na hoibhreacha a tarraingíoch an teachtain seo ná 3-7-díag, 26-29, 37 agus 42 agus an uimhir bhuanais 38. Tá caislán an rois i Gilárne agus daingean rinn

0: Ráin i gorcu gy meas na saomh de chuid ifig na nubricha poblí ina nean for ceúra speisialta ar ihe hána im léna. Bheith toíocht teisce agus chluhí scéalaíocht teisbananta sí staúla agus ceirlanna ar siúil inionid áireachta éagsúla ar fud na tíre liling seaachtain na saoire scoile atas nú ar an gceú láfithe de bhí dhearra fóid. Tá cóháil ar bunna nuh in óán na páce in ná garbháin é pléiles an bhuiineh guaithe ar muir agus na deisna atá ann do ghóna in nuhiigdéise le Forbert an Limistéad ar a Dr. Town Nua amach ón gósta. Tá onadathe ón réaltas ón arnáil an inimh agus ó ghóna áitiúla i láthir ag an óáid inniuh atá díirithe ar na deisna fóstaíochta agus inéistíochta a déataach tast as an arnáil chomáiles na riachtanis ó heh Skillina, Califord agus Bownagar. Tá Patricia Comiskey, stiúrthóir forbartha Thionscadail Town Nua ar dunadas na caintóirí. Tá an Thionscadail seo chun 900 megawatt a cuachta a dhiniúint beartaithe amach ó chósta Fort Lauderdale. Ceir Limistéir san am lána tá ainmnithe do Orbiton inimhghuaithe amach ón gósta fé Phlean Limistéir Mhuirí ainmnithe an chósta Theas amach os na chóstaí i Gorcaig i Fort Lauderdale agus Loch Garman. Sé tán nua an chéadtógra atá le forbart agus tá sé mar aim go mbeadh sé feimiú féin bliain fithe tucha. Agus ar deire is anocht a bheith dornálaí chéil na mártir Christina ní Iasúna a dulchan na troda agus sí san óméocht do chréamh garimiúil na héireann i ranóg sár édrom na mán an chéad chóra críomha garimiúil do bhaná in éirin. Ba sí a bríon le Louise Craven don gréamh i hala an fróiste i gcathair dóna. Agus cé gur fógraíoch hana gur raibh a leathúpla Mícheál ó Deasúna le bheitthe tríd go garimiúil don géad uaid anocht is ála gníos ná beg agus go mbeidh sé láigin a machansa. Bina gaif nuach da deisgirt go fóil.
1: Nua iad a tuisgirt a liu i cíva ní chun chile. Tá 2 milliún euro cadar ar fáile muise de gevíle agus a bhí seacht la foran idir goáile lua sa tícóis a bhanú a gondaigún na ngál. Cadar iad noran idir goáile na seirfisí sleinti chi sa chan masanú, cór léis mosgé agus tachiaacht ar fáil leitha da ghiní sa gondaig i tá buailte agin tícóis dan chead uair. Tá fáilte cadar gin seacht a déilepát a cúpó galaha da bhín scéala agus dearsa gur féidir nuinar a astú go lein amsire da bhair na hinnéistíachta seo agus gur léithnú santasa a tón ar thairbhísí mheorchlainte sa chondaí.
2: Prima sin cés seo leis an Ara Mary Butler atá cuairimí mar sleinte orthaí go manig agus go sé nuúilú gro sé go le bhhailú milliún euro sa budget agus tá sé sin fáte leis tá actrí mar sleinte Sir Cossack, intinte aird in il nálag ambrúis leach in Ellison Cheer. So, sa si tawagta go gorfor sérvish airfile agus ta nínar la fostu na shkulán am sure agus ta sulam go gudjish isham le dini awal fai bakur le Sir Cossack.
1: Léirí an teachta déile péras ó dothartaí imní sa déile né faoi anad cuam leanaí poblbal ar do rithe a bhfuil concrét láchta an. Dúirt an teachta ó dothartaí ar áhhaidiniu ghfuil an buán go mbeon foragneamh contarte a mohan seo, agus gur an éba smó atá g nuran agus ag na poistí ná nachhfuil éitir bí eile acu le gáil. Jimpy an teachta ó dothartaí ar an áras sa déile né cead athartte níos le foragneamh uair a thógáil.
3: Sin fáib atáin go mchasla cuidhór inad agus cuidhór títhe a tóca hártar gwyn an áll tá sé tóca le bríci láchta agus tá mid inis siit fecal na fáibana tá sa fóricnif sin sin mis na cracknar na báli ba ea le on a hagas in nuairt na mé cad ag poestí fáibnú sin Harlan Rudd canna cairna in cantar rifó an eitir ó inad cúram leani in sin pobli agus fín Rudd cairna áulí o hi Bríki lochta on Hanneken Danieltar, Dutchet Golan, Forignev, and Drostet, Nafage, Poesio Rishahan, Augustus the Muism Forignus and Atomic Mai, Augustan Legal Heart, Augustinian Majakanter, Biantis, Bianta Mahanshot, and Legal Heart, Beisha Retin, now will Chedabal the Fineness and Forignus.
1: Gúrchan chacta o dhárti, gníra hai a naib ní smasa, agus gúl sa tewagta gugurúin realtas policy an eich, ní wain agaling lech la honnaj fóbulia ta buelch la concrete lochta, a la skolta ta buelch fósta. Dúrcha gugonia hacha ag tógan na kestia, agus a

0: agus fi láhirtá cechéad bilún euroróistí sa chuiste san las sin ige méid ca ha an budget ordoch agus tá an cumisisin orbach an heléir fri seo. So sin cha ag éidir na ghéanamh ná fichan tá tú fichantéid an slí aítar an nenta or fi láhir, Beiidir fichant éiad cé náchaíiad fao aigeú nuí an bhar ananta orbach sa siad fichantéir chuáin choiste mó heh aí te las modintéid or stechanantas nó choáin carban nach chuirán beige mecht pakáiste aige an son. Ach in net an a dála tácé go chéine gohfuil spprichan na nuan a spprichan nu ó heh cuaí omíochtta cuaí nualaachta cuaí fuiú fi láhéirtá a fiis gan na cogaí fad a háir timp na háte aige dú anana bheith an Ucrain agus ó heh imirce. Sma sin tá job annahechar a fadaige éan mar istóm bhfuil scata tír ará caiig an entasór mas an entasó fo bheith leidir ina héin, má has nu a bh cosí bígus go médí se anna tíide an chohheiste talhíochtta, nó má has a bheith orb omíocha a hán caiigh bóé láide a bheith gentainsúpacha, agus béidir an son go gaiigh na tír a go das ná curaí níos mó dhéanamh ná féidir an neidir san iheara don bhóéad héin.
1: Mar chahir le chéir an idir bhirtíocht idir na Ballstars, caithe éan i bheith neódrach agus neamh chlénta. Cechaí mar sin bhíchéil dúfar éisteocht go na héileh atáige tíir se?
0: Well, sólim sin rud sléis lí go brín sé seo ná caiigh éidir a bheith nódra chu heh an pakáisteach an cín ach beisiad son na dehála tíra eilegún na spprichaí na ceama a chu tíra ó heh policy réúnda ó heh a cuasí talhéachta agus cuasí nuléachta. Agus gan áris beag éidir an airichan son gan Fuinte nuúhorirt an éanta orpach ó heh cuasí cáineach mar se sin buintach le go chéim bhil stáit. So cai siad ag le tíra eile, agus tá siad téisian idir bhartíoch san na churchan cín leis nu é si uachtarrántaach an chipir go dtíon tenta orpach agus mnahachttar ar thuchttar a réaltas ar éú idir se an nóla sé uachtarrántaach an Litáine réige dhéanas begéidir a dhéana san na seach fé láhais agus tá go chéine fichananta éidir mar ceist mór eilen son ná an bhblion se chuúin. Séna seach táchan de hir an tentas orpach ina meson an rank agus mnahachttar ar éon tú Riverson be ná veisiit a scatar éonú tú an gé chuin tuis máhéon toí reinint an na tíra seá níos mó ar dhéis.
1: Tá anhearmáin dingháilte nach féidir tuile isachtaí a áil leis an muisiad a bhaniu agus ar nótá an gomíonn anhearmáin an éisiil tíach san nóstair chomáiles naréocha lochlónacha be nach ceircha faoin géad go bhuiisiid. Nach gaiar ád thuút orb sin mar sin i bhíile agus na héileh atáca.
0: Sin dere a hána sin bhidirtá ná an budéad athgann fé láthir chuir a chochiad bilún leis sin tééis an chovid. Chn sppraga húta aklomécht an tentas orbach, as mar sin sé se 600 bilún euro a chachogurthógantéid ísachttaí, Caafar sin i dhéle reis, agus sinné an decrocht atá i ggé an jararmáin is reinint an tíil, ní hasú ísachttaí eile hógant na go gafar an 600 bilún seo dhéle reis. Tá sé simúla a heh son mar gléitar an chiad glúin eile de aigeú lehéidir sin Next Generation EU agus dúirt Cahéirlach a cuat na hinóchóirí go raibh anim ceartá mar siad chiaar bhúin eile bheith gí go reis agus sinstra seanrá a hasan nó an gghearmáin fiochantéir ná béige heile íasachtaí a thugant agus san catú fiochant mátha boisiad a got catú fós chud don hésaú seo an thochiad bilún seo a dhéh go reis leis agus garanse sin na méid a bhíidir le chuiristeach sa bhóisiad so tá sé anna chasta ar fada sin anmh mna thugan an tentas orbocht reinint íasachtaí eile agus ní hasna reintíéis sin anana mar luis.
1: Ní hé máireach deide an scéil, ní lánach go bhhailseofar an tríocht buisiid, léanana an idirráháil sa tríhí tá fáca go uachtarránach na héan ar gcóile.
0: Lenig agus sé seán deachtas mórtathe leis mar caiigh na an 16í réhir den antasórpa bheit dé an ghó mí leis a mí na budjead mechan cín, cai sé sin bheith cadhanna héag san ggé Parliament na Hórappa. Agus sinné féh go dút tá scata táchaáin na techtta suasasa idir seo agus déir na blianana se chuúin, agus mnahachttar ré an túin níos beidir mar se anna dhechar a fada dhéanamh. Ach tarlín sé seo gcónaí, agus i déire bé cruú mólig mór an as beidirgur lenach sé fé coppa lá agus caar techtta ríasachtó heh an aige dú dhéanamh, agus mar dú Thomas Burn a nuair bhí séistige Strasbourg an techtan seo ní bhí géana sásta i déide ach sinné béidir chudan is bhartíoch seo go gaiid go chéine cóhéala dhéanamh chun budéad leidir a hút.
1: Michael O'Crochur, Sir Horchastin Reagan, Gehoids, an Eintisch Europe in Shin. Nish by Crunyhe,

0: ni hanram nar jo personal tawana shavi kan wavlin well the shachin jertlin erleg kan blin blinelin omshin na go simnor dishis atamekapu ashavi kan blin gamay gamay rota yano khana khurwa khosh agus martasin gibin shish kanan na glasia at nil ni tashira tafia nilan si hanig westminster
1: to consider the party of the Ibrox Andy Burnham and the new Trawad and Nefik Foss, will pop on the breath and sauce the good Isha, Landy Burnham, and his policy?
0: To mata den bi hijana kasi de gusta hi mar ba sole sho forti bi have rasurus come ke ba real to se ta ne ne tori ta shi sana ra well ga ben and shan forti ke ni gona ya you know ko in or the gus you know go will check tor to maki kofti mor go lock las ho sheli a ta go lor ar hi tige a gus a harish ni ni chadinon baton ke ni a gus rini rini kir starmer ta gur hopefully the gur more ask here storm and gur shashtaka more finchnery to see sure not the so he that's the show sheely mas malat a hon spohim botuna smu a rinik here stormer no gur shashiri shiri it trades er hallu nigel farage agusri forum kindred no will tucky ege er hen egandi burnham agusni wakenshale lish it a doish and bug no more tasha mas malat tasha mo higus tasha tasha mo higus tasha tira ach tomorrow door much agustan karta gadin shawad ganas force ach Rish sa hita sa cancer bidir náisiún ar ianú mas mála tar ar na hirin roed agus ar ishke agus anu tuur sa sin sa hi in the tihle tuur sa sin ar bordi ni landa ur fysin ar fad ach sa hi mas mála mohemid ar gai hana wad sa gói nula a sa gai dhi chai kish anu bai an bushed agus an hikas an bushed sin din aga dhir chai
1: sin slatoos
0: teak a lot na keak a lot dhra tosha no me cwysa horizont na mesan anam rwles.
1: Ta gyma eich an ffac mys insyn agor mil yma hed yn trachtyr er grahi politiach dyn y bret yn y Sean O'Cain insyn. Nes gael mae sŵr rys dyn y prif sgelta eich zera yn chlaid. Ta dŵs Nobel na si chana, chwa fi lygus y ffich y si, brwnta ar nefyn etym pili es yn Afrikaes, fwy'n meid ai brytaid yn tycia yr waha le si chana agus lys yn zli idr nosiwn ta. Agus ta'n ffogra yr rynia rin cosant y virca gymau ced ag dyn y brenu yr nidr lŷn yr yn dŵn wari hwyr naidl le hasen agus a chwrchon bosh coent ag egrwch di certa deyna agus a canary yr ffod yn dawn. Mae'n sy'n ar gynnu nes gwnaniw, gos gyda fi'n antaeach dyn siom o eich slafoed yn anchlawr, colwm hili, gos aili ni laharta y fi ymwn ffwyma agos tecnioerachta, rhan yn ni laharta y fi ymwn o'n eichta agos Seamus Macdonnacha y leidra anchlawr. Wem sy'n ffynhwyl i'n eichta, bych a'n zyr y siachta negi.
2: Ta ESB e garw conas o gwch dîtyr yn tîrsio. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, Erfut Natira. Gus Kumaka Dain Tumershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fein. Tatila Olish, ESB.ie.
3: On Plumer, Lecture, New Inchlehoru, Ta Dashkela Gingbit. Ta Borra Moor, Fui Uskrada Hafwin of Tea. Agus tá anna hóir ar de lehé de ganó. Ná bí fáca ar an trá olamh, den na chuid scilina a arbert inov, agus chlárig mar chonrathóir le SEAI. Cúr de deisina SEAI de chonrathóirí, le tachaíocht ó rialtas na héirin.
4: Ní bhíana is agat riamh cinsuart amsire a bhaisán in éirin. Cadu bh a ré le hai éanrad fúin spéid, tá de eichel mar chéile. Ná dín zármad mar sin seirbhís héisiúrach a chur an áidithe agus chulabhar de heicáil i rinne bliana. Ar heicáil tú an fúrthán inniúil, agus an bhfuil go leor nitsoir guís gátha an. An gá cumaltóirí nua áil? An bhfuil do chud saoilte ar fad a gobair? Agus crin an brús na buin agus a nebhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin ag an tagháil leis an móthair. Cuine thu féin agus a eicáil ag tomáins go sábhailte an gcíomhre seo. Bí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie. Teachtaracht ón údaráis sa mhábhail teacht ar bhóite.
5: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hunde lítrama. Bíg spasturacht ar chunarí fóraise agus aimse stair taif hir do gach cún. Bain sult as blasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta lán ciol agus fáidach riúr. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú

0: Saula tú hain I leitrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cuart ar enjoyleitrum.com. Muinehe ag an glár líder.
1: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íbhe liom nach gusnín sé a cairg a cair sens lá arm tú a chuinneol sásta. Nach arm atá an tá.
2: An cadúnas telefíse. Bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach. Sin éant lí, fáidh a chánsa ar tvlicense.ie nú an éanafi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Na Scéalta Sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
4: Siúr me a chairde na príú Scéalta Sport lomsa Joe Mackey agus mála hasart le soccer na mán agus bhí mré na hÉireann ag gimmar tú cluiche leathcheannais cailíochta in iadan na Kazakhstáine, cluiche a thosaí ag a dóigh go chlog inniu in Astana. Tá an cluiche díra thart an sin agus bhí an bua acu a áit in imní. Hanig na cúil ó Ceire Carúsa, Chloe Mustaki, Emily Murphy, Abby Larkin, Sinead Hopcroft, Jamie Finn agus Jesse Stapleton agus Scóil Carúsa pé acu. Tá forrin Carla Ward a gur éte bhaint amach a gcáin an dóin a bheith ar siúl sa Brasil ar an bhliain siúgain. Má tan bua acu thar an déchlaiche a bheith siad gimmar siad in na Kazakhstáine, agus tan comar an scéal go mé, tóirí siad é ar an bhelig ná ar an fólain sa chluiche ceannais cailíochta a bheith i mí na saona na mí nálaig. Bé an cluiche bála in iad na Kazakhstáine a imirt a barcaí chuíh ar demáirt an teart an siúgain. Ag fanart le cruisí soccer agus bé forrin faoi fi sa hín na hÉireann ag tuairt é ar an inlinn chun éte bhaint amach a gréoch mórtas na Heorpa a fi fi a seart. A bheith ar siúl san Albuain agus sa Turbia. Bé gasarí Jim Crawford a gimmirt chluiche in iadan na Finlainne ar an tríú le dhiúg agus an chearú le dhiúg de bhí na saona. Bé siad aspála don chid chluiche agus sa bhála don darna chluiche. Díri rá éte bhaint amach sa chluiche cailíthe nuair a bhfuil siad sásaing a trí a shín a grás an tarnuire ar íhuairt. Tá dhéar uachtar an in cumalúthla scéal John Horan ag teart isteach in éit an Dr. Wai a bhí go le ísa mar chaithiúil ar an háiste bheits ag stiúrú an imascú de na hagraíochtaí atá ag ceannas in na cluichí gaolaithe. Bhí Horan mar uachtar an ar an CLG idir dheimhéile sa áitiúg agus fiú shin. Is dhéar príomhaide bhean scála é Horan agus is ball é de na fianna in glas naon i mála clia. Chuir uachtar an CLG Jarlath Burns fadú na fáilte ra bheith cheapahain a gréit go raibh measa an trí agraíorta agus go raibh taithí ceart aige le bheith ceannas ar an tionscadal seo. Tá se fógra ag Cúil Báidh Kilchánaí Owen Murphy ghil se ag gcéadaí as an iomaint idir Hyundai. Tá sé bliana de Catrick Murphy a do na póstaí do na cait. Tá creabh na hÉireann buintíge ceadh huaire, creabh lein deich nuaire agus sra a shín buintíge cúig huaire. Anim niu é ar sár arin na creua if iavílas a séidiug, iavílas a ártiug, fia fia hín agus fia fia trí. Jimmer far na glean na móia a chid chluhé lá a iavílas a trí diug in iedan ívaili. A grúsi rugby ta conart as bála an orta a glúhé in iedan Glasgow Warriors in URC. Tain clia bia ar tíji cahar ag a cahar gaji na orta. Ta cuig a lein ta wala na orta gysi iedan gimmert Cardiff. An cinsin ag tarsid ag a cahar gaji na orta humai. Bé cuig go olú agus cuig a mún ag tuairt éar a chéile amhaire ag leanaí cuig, istéid afadia a mil farste. Grúsaí dornáilíochta agus bé ban chéil na mártra Christina Desmond ag tuairt an ort chun sár chríú éadrum bheithan na hÉireann a bhaint. Bé si ag tuairt é ar Louis Craven a Scaliamh in Arena Holland Forreste a gcathe Chárcaí. Well, tá didú seaartainne mór agus gcríthe roin an teo RTÉ Radio na Gaeltachta agus muid ag clúda cuairsaí CLG sa seo bláisiú den action a bheits againn ar an tsaharn.
5: Tá lá graithach amach roin ar sports an tahrain le tráchtaireacht ar chlufias chunda na mí, corca, gaile agus ciarí. A dosach báire bé muid a gilltáile áit mé chlána gail a túirt é a rab mólíon a glufi ceannais idirbhannach umanna na mí. Bé muid an an chóiste chumá go chlufi chil na mártra le héir a thóg sa máta le ceannais go chríomh hinsir é pela chorca. Bé muid a dúam na feicil an méin spidal an an áit a bhaint amach a glufi ceannais idirbhannach pela na gaile bheith agus éatan a túirt é ar bhinlach. Bé scéal is dar naíon as bohanna trá chumá áit mé na pírsí le glínsce sa máta ceannais go chríomh hóisir é na gaile bheith. agus bé mu a drolí chomá go chlufun a goachta le ciirihua a gréomhan chundé. Tuach mu brisiú go nuach an lei ag fichinúad gon sé ach bé sport an tróna ar an éir i níon an nuachta leis an dar le go chlufan na goilteachta agus bé trochtdroch bhil ar chlufan ní para an áthí agus an taú grífa ar óg sa máta ceannis go fríomhríomh thoisiir ihir na gaiileh a chluisteil chomá. Town Sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
4: A brew ring na sasana ta sharechig unyuri Everton, Shid Shin and Grupa Freidkin, golan club kota arn warigu aku nis luna yevlien treishtifa an club achanart. Agus ar jeru a resiar kapil ta shart resu inyu in nun Fwedrik agus art resu in nun Jelgan. Bain hid resu nun Fwedrik ag tasha dig a tri omachi yu gan yeadó, agus conartus lishin hid resu nun Jelgan ag a jay green quig. Agus binyu da priushkiel da sport wimsa ag a tresho.
6: Diolch at Joe McKean sin agus na scéalta sportis dyrna ag Joe gan agus bechair eis ar ís teg carwys si cair nhw mar sin tar eis na brif scéalta ar fad. Nis ta sin am gwaith chlár alig sgrilwm ydyn chlár ffocl ar ocl agus ta tilol o sig eflin diwael eis fi'n chlár sio.

0: De Kate Walter Sech, Iga Glor for Clerical. A sugar can rein shachtani, Clushamit Skelta on Gnusach Kerskelta, Lagan a Gskelta Ella, escreve Mike P. O'Connella, as a shean suspizel. Tan a war or White P. O'Connella, Bisharan again the Kate Qua Rachtery, a radian Geltachta, nor a bunny van Starshun and a dig shachtu do, Agus an a war at Freshen, my other his Ibra, Marlir Hor Telefishal RTE in the Yishin. Agus Arno, mar eistur ahanta stáitse agus telefíse. Bain an cuidu agan na sgéalta sa leáur a dailtse se sa mion fiche fiche, le ógi waig agus a fása níos sa spidel, sna forbacha agus mór na trá, sa dara le agan chéitse a cárte. Bairta se an leáu se sgríf, heis gul fyr astal ar chúr sa sgríf na rachta, fwy stúr an údir, reo lailis. An sgéal, le gán, Vesla la clústail a glór leinia, gáléf a gnúdar hain, Mike P. O'Connella.
1: Le gám. Lá cúristeach an éir in nýdia cúigas a dó. I grúcán a chút is na farbacha. Hánig leint í bráha in éir an taura, agus vártam a chud ungrlachai, jógas mórt, go gúri dísisteach a fér lár na wárach. Cúriú scéal a hártag na cúrsan ar fád, Agus cuirú scéal a freisin siarig mo éide maig fhar ag gáu sa spidéal i maile fhearin an tí an rúa. Áit ar a cúna ar hain agus ar mhair mér í fheit hiarmuid ó hannig sé neris na farbacha chun é a fósa in 1938. Bhí mo éide ar a tráid ag an éachlog maid in lár na bhairach le na chapal agus cáir. Ba mé bhí bródú le calmar in áir íre ní ra mórán aine ag maire. Dag mi se an si an rúa in níos mo gáib líon, agus ní ra áfork fáit agam ó chinir. Bhí na cúrsaní ar fádi a tainir a tráid, cárni agus cápail a pain, agus cuman na mahasa agus na haibre ar chuilwaak maharacab. Bech la chaibtín, Jo Heide, John Larry, agus ar nú ma chudunculachai Jo agus Mort. Bhí trí chocha wóra fér le dína san olin, an láisin. Bu ye munkul jo e yanach na kakai, agus bu wa wai. Vi dhulgur sir na mraa freshen. Vi gha teile reit a chakab, agus hirdish kuna sa nalain gha ma gha. Ach, spragan na kuimri sin, kuimri ele. Nidak shaska, fover na blian. Me ma skolai da kuni a gulashti eine, ach adanikan skunan ben horgo gaile gun chie duer. Vi a chal tachy rive. Cael papur nuachta bu ein múntiar ceol Michael McGowan a dinis chuin gur an sconan a teacht. A sconan mór a seidir se, agus is fiúga leige. Bu leir gur an sconan feci aige hana hain, im lár clia beidir. Tan sconan córidir se ó leawr a scríf Lou Wallace in 88 dar tedil A Tale of the Christ. Agus tan scéal sin préwi Sustair in Amshish Christ. I've been with

ní míle man is scéal an scunáin einseach chuib, ach tréis mór an cor ina síl, bhí se nángóib go gasadí sé chéile a grú chaimhlinnt carbod agus sinné buach fuinte an scunáin. Bhí argóid clósa birí géisteach leis. Fan go bhheice sé bun rása carbod idir se. Bhí na mílte páirteach á dhéanamh, agus maríomh duine bháin go cinnte agus iad amón scunánaíochta. Ní bheith sé banán búr súla a thógheal gon scála. Céad na heistúirí mór atá sa scunána idir lead ar mo chúl. Charlton Heston a dhéanans Port Judah Ben Hur, agus Stephen Boyd as glán ghormla a gun de éintrama a dhéanans Port Mesele. Ach an áiríre tán scunán lán de eistúirí cáilúla ar sesin. Rodele ar sesin, bígí fhairma ach chun hiol sa scunán a chum Miklas Rása. Tá sé fíor álan. Séh an áitioch í agus, cúchtuch an áitioch í éile di réir mar a Elens gan rairg, agus lean séir mar sin a caint fuin gheol. Bíar gó, bí sé dírach mar a dúrtse. On géad nú me dar hasan scunán a Bechturlón an Astoria, bí me fuí gréachta ge gheol, agus an chuí ar chur sé leis a réirg i bhí machos ar góir. Lé me na dhéisin gofuir Miklas Rása ascar as a chuid comadóireachta. Gofuir stiúrthóir an scunán William Wyler, ascar eile, agus an príomhaisteoir Charlton Heston, ascar eile fós. Go dhéan fuair an scunán éon ascar déagar fad, agus fuair Stephen Boyd ceann go na Golden Globe Awards. Cé gur scunán fad é, tíme an Tam Hart an gonasom. Ní éithin mo chúla thó gheal gan scáilán, nó gur stop ennach ina naine a d'oibre ar a scunán a gheal suas as a dhéire. Ní mór an oibre a roinne mé an sin is siomra stáid éir an choláiste ach a chuimrú siar éir. Go háirid ar an rása mór carbod. Go dhéan, úse an rása céime, sean chuimrí anam, a chuas siar, go dhí lá sin an éir i saurana bliana ní de chuig a dó, nuri bhí mé seach mbliana gaois agus mé ar altramacht herins na farbacha le muintir mo bhár. Bhí na garantí féir i Skype ar fud a bhaile, agus has a muid san gáir i hís le bór a bailú na gacaí ina gceán agus ina gceán. Líonú na carna i féir le láimh. Fear amháin thuas ar a gáir i socrú agus an fear eile i pícáil suasaige. Obair bháil anráiteach. Agus bhíoch imní scaití go réipach capall á dechach an nimar go meach in ára. San álainn fágú duine bháin i pícáil ag Moncal Joe. Ag am dínir bhí cac a bháin dínta, agus de réir chéile bhí an obair go linn cín, agus an aimsir ar ás chuige. Chaimé héna lá le mo dhéide a go leart sa gáir an éanachlis. Bhí píce beag féir ag am héin freisin a thug Moncalom. Píce ar brisiún chaisán, agus cénach ráin bhása bíce a gáir fir aibre, bhí an leith píce díireach ceart ag am héin. Íochtar chocaí a bhí tais a chrachamach an dúlgas a cuirú orm héin. Is cénach lam gomá té an tránúna. Chuile gona gona féristi sa bárlús agus gá bárd cora le chéile chun frestal ar a rá láhair. Cuinim go maithir, mar bhí mé héin ar mórd i mesc na bhéir, agus hain sé sin go mórlum ar nó. Is cuinach lam go maithgur ifachu bhí agan a gáir an té, neart ar án baile agus cáca tréicil frisin. Se bhanam, agus bhí lán a bhéle fálaig fear a bu ar a dúlaige imrion go hú na hór na frisin. Bí obair a leibag nach críochnaí. Ní ra fágaíach gar í bháin a mar a bhaile ar a chúi chocha móin é rán. Chocha in aon cháir. Dúirt ina cínt go meár de fríana, gur an spéir a dúchan hír. Deir a chulúgana go léim. Níéit é gan an tríú chocha é chríochnú roibh na báistí. Agus chulúgana i de fríú maach Lawr maen ti'n sorachol le Berthlon Chaeptin, fer sbriwl a rhoi bygon diolwch dy bantlis.

0: capel agus thugaíar eile an chuipte. Réip sí má chu idir dá chór. Agus hábhla dhé sin, cé tá tomáilte chóir sin idir beartal an chaiptí. Sin é má chuaic for gá idir John Larry, ach ní éí man fear lena híomh. Bhí me munis agus go nach cóháin eile le scoha. Cór Moncle Joe, díirecha máachrú, ach bhí an bóthir a chuí le go le má cheiris. Ní raach sean sa bháin agam, an cáneal i dhearraí géir nuair a chasa teisteach san áraí, mar ba nós leis an casa leana thuige. Bhí muid a bhuascar leachéad sláat gon bheorna. Thosa Moncle ar a chasa leana isteach san áraí. Ní mo gháin spáis agam sa déirim sé le Júda Ben Hur. Ar a tháinart spáis a de dir Júda, cáil de bhisneach. Dheor me isteach tí bhuiste, ach sa gasa géir nach neacha rom a chóir suas ar cholamhún chlóí. Léim a cór san éir. Cunne de ghrím a déirim sé le Júda, ná baclam sa dir Júda tá cleacht a bhaim sa ar an álainn seo. Leis sin, thosa na mílte a béiciúchan ar dímpa. Bhín garaí dul é daoine. Níacha me slúach am óra díó. E béicuch armsa a bhí chun tasa. Chrá me am a láimhearab, agus dimme siad as a grana cúchta le rímed. Cracha beag ar mo gólain a gúse me as mo vringlóid. Bú tú cear go leúra bhí híl. An ságart a bhí mon stéidir sa golóiste a bhí le mo híomh. Tá me cuneáil súlaart le tamala sé sin tá tú fír chorthúnach. Tá me táhair a dirim se, bhí me... Bhí tú bhád ón áit sé sé sin. Is bíráin an táliacht ach gon dul thar fór le. Ní éir a tú sé go mé an scrúdú lár hirmar le dín agat, agus dimi sé leis. Bhí arman is a í thuirt ar a vírne. Nuair bhain mé héin agus mo éide gar í bhar a bhaile amach, bhí na chéir a chóir is tí rúin agus chulaghine i líana féir. Cé a chuine sé beidir beartal an chaiptín, man gur híl muide gur i mí siar a bhaile bhí sib. Well, tá gún féar isteach go éon le chán agus críochníomh an tríú coca san nála. Bhí chulaghine sásta. Bhí muintir i tí thar a bheith buíoch. Agus thug maithir a ar an éistir siar a bhfáil. Bheith sé dearnach air agus thrisa sé cean cúrsa. Éon agus a chapal tuirseach tréachta tar éis an lei. Bhí mé haon brónach é chaal a gimeacht a ríist. Cé go raibh mé ráil am haon go raibh gár Moncle Joe a bhain an chéadú eile amach rása le ricsúas go fada le garaí féir mhar a bhfáile.
1: Bhí muid a géisteacht an sin le Mike P. O'Connella. Údar an leabhar le gan agus scéalta eile a fáiltíomh sa mbliain fiche fiche. An scéal le gan ón gnúsach sin a chula mo duine agus beidh scéal eile ón leabhar ag a trá chéanna an teachtain seo thugainn. Ach faoi láthair Wimse Evelyn Wallis go dtíon chéadúr eile go nuidir agus tugaí airgaí féin agus chachéile.

Eg leabhairis a dó bei cuíbhí ceol ní chaheilisteach gearhhaine sinna se agus an chlár ar nóí blasa ceúin. Éidir se sin éisteimi le coppla rialú blaise ggóp chomór bis sa bestíons fancy den éit trí agus rialhhéí verhéalan le méh ní bheglaich agus a cáde.

0: Tátú géiseach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus tá sé náman is gan chlár Blas.
1: Blas. Ó BBC Gaelic. Ar RTÉ Radio na Gaeltacht.
2: Sheber Maha agus tá fearna fáilse romh isteach ag Blas ar RTÉ Radio na Gaeltachta liom sa cibhe ceol ní chahall agus ré agus té chréaltaracht BBC Gaelic agam fabhair gine mar a stúil dú an seo ar chláir agus bhfuil tá seachta na leor ag teanú linn an seo ó thuaí agus thuige sin tá muid gach ar na leorthaí ar féidir a bheith a léo agus an aimsir golan olcas féidir agus tú do de gháirú haon costinní bheit a jazz liste leor a bheith agat ar féidir a léo le lena tréibh se seo agus mar sin de leor cuiha ní chahall le siúnaí rinn agus le hímar a govern fuúide na leorthaí a bhwalthaid siadsan agus na chichinta a géirí ní starthe.
3: Níl sa gom fésa siún ach mar dearm tá fun Einta leharata ormsa fulahar bwailam avei kosh chale bwailam avei tiwisti agus ileo lyum and dagan sin orta nir hagin in yor na kajay kinyilin and fun leharata torsan a lehinda sha
4: yeah sheenam kushay kinyal kosala akli achto am gajayna kuiva Tame treed shalani, gamim, eglave, quid war, agus and shinta shalani, agus ni an a main rut, agus fime jacker and shin laur of yokasus, ach, and trosho than lean, braham gum with your fad, a rollin hain, okay, and ish on tom, let word fin leirucht, agus ta karn more laur, teven a lap and rail a hologum.
3: Ta a goni karn and akalamalabi, kaime adwell, at an kertugut bin kinil and ked lower shin dehurt.

0: Is ar chórsaí pelle a bheits muag díú ar an gláir sport an lé le trochtarach ar chluí as corca, gaile, portláirige agus as dún an gáil. I dasach báre bé mu amach roma á tamén líomh bán le hiú léire sa máta lechéanais go fríomhríomh idir bhenach pelle chorca. An chin bé mu amach na trá le feicáil ón mé mo colin in an áit amhaint amach a glufi cheanais sin tír an chondé uair amháin eile agus iad sa na túrtaí ar annach cuan. Bé mu a bortláirige chumá áit mé an rain le dúna mainis troch bailna na cuairte sa máta ceú cheanais go chrí fíntir pelle fortláirige. Agus bé scéal is dearna éin as letir cheanan áit mé an líomh muri iach don na rosan leis an garn dúnach sa máta cheanais sa gríomh idir bhenach go na fórne cúltacha. Bé tuairiscí agus aglamhain ó chlufaíon deire seachtaine agus chuinneo Michael Verry ó Flaherta ar an olas muid faoi gachúla tarlú a nán an sport. Sin sport an lé ar an dúnach ná caiigia.
1: Nid ydych chi'n sgart, a chaffo bwyd yr hynny, a chaffo bwyd yr hynny yn rydydwyr o, gos fi'n y bloi, a fi siwyd y giri swys go wyctor nifo gyda yna.
2: Wel, sio gyrdi ni, mae gen i exotic gyrdi ni eithin.
3: Beater, ie, ta sy'n naf clytyn te, yn sio. Fi'n sio i nisgyrt ni hwrp yn o San Afric.
4: Bwyr sgilta, lwyn gyhynia, lymsa, Michelle Negriana, yr RTE Radio na Gaeltachta.
5: Tá tú géisiach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus teoramaidin aí cuildíirechan is sé stúdió híína teo i gceanar sa gasla agus cruúlamaidin chlár péiscéile a chuir láid ag marí tresa ní úl.
6: Péiscéile
7: ar Radio na Gaeltachta.
6: Hello, Tiríb, agus mhór géad fáilte go péiscéile tá súlam go tibar fad go mán teachtainte agus nach bhfuil sib céiste i leog ag an chaint ar fad faoin muisead le cúpla lánús, bhfuil tá sib an áit thábhailte in ionaí ar mud a rá faoi agus chuine mud cúlamhdú lib go mbeidh se a cúig a chlog tráthnúna. Agus ar a gláir inne, chluise mud faoi thuspontas atá bunaithe ar an trá teilifíse Derry Girls.
8: Gaiirithe mar chealainn astóra mé hín ag gcur an déirí má mar a dearthe agus iad an caiidirú a bhí ag an bhámaí agus éan lena chiad agus an seo le inar seaasaí ag gcur an cistin tu mébta mé hín a háilaíonn san rac mé hín.
6: In seo mód chuoib freisin faoin bhéile splanc a bheith sa titim amach im lá clia an deire seachtainna seo thugann agus tá sam nach bhfuil te baná mo lámha a eicáil ach tá fáine álainn orm. Rinne mai hain, mar gur rastalma ar cheartlan le fáine a dhéana im lá clia.
9: Sean, ar bhíma sa scoil svíno rinne mai bagán sádraol. Ná, níla sámúl se cosú le cheartlan mai sa dhéana un seo bíidir sádraol light is tói. Ach, yeah, scoil bíno mai a dhéana, but le galore supervision.
6: Ach tugu ad in the hivagun ag an gairdlin sin. Agus tá bána ceol na seachtana in tseolín i stúdió hían an bána ceol astroblach a éidín de chéad fáilte. Cechi wil sib?
10: Gomach, gair mágit.
6: Tá ma sú gomór leis na tunes a chlustal in isga lua agus ní bhaid arí fanacht ró áda le cúpla tún a chlustal ó astroblach ach rive sin. Cumórtas na seachtana. Tán dúisa tá ainhríbanyo bánsach leis a gheol chomá, mar

leabhar nua filiachta SIA ag duine go bhfána Picture This sin a Ryan Hennessy agus leabhar lán go ghránta ráthangacha fáilte aige an seachtain seo. In Another Lifetime teidil in leabhar agus sin cheiste tá ainn orí dá daineach le bheith san áirimh go dúisiúin ná cén bána ceol Lena Mann and Ryan Hennessy. Ma vi si begeistach go geir an sin hug ma mach flagra na ceiste ach tamad le rawa a chuirtscríb ar éon nús agus caisib A, B, nú C a chuirtscoin mar d'agra siadid na rawanaí A, Pink Floyd B, Pearl Jam nú C, Picture This. An dastín leda eile web?

0: Harkian, bíms geisht an chin le set polki Rose Lane a chasa ag amana kiol Astro Block agus de chretzi an leidid funia vata acup agus ní smúd ís agus iad bú stáit agus is féidir tila ólis alfúb ar a leanach Instagram Astro Block agus mar luma ar a sív idirín freshen astroblocks.com agus is an chin a bheis a banan tickets a all dagud kiol chormach a freshen tá si dan leidid agus im lochlia an zed a seacht an a seo ach nímut gal squíle lob gofold by Pisa Ellen Kiol and wob ni sternly solid sign was chun na nuachta ach chana ma mar dus mauru rib irisht fwy chumartas an lei ta chuig chop ein go leawr nua filiachta Ryan Hennessy is leawr gha hangach ata an ata dírach eisie ag an gyltar sa in another lifetime tzedzal an chnusat filiachta agus ni le din la kudisach ar gumartas inyach inchat chun cain bana kiol imean Ryan Hennessy a casilo shadiad na rauna A. Pink Floyd, B. Pearl Jam, nu C. Picture This. Agus tura mud ledi fel grib ir ís, eis sgi le sio.
1: Tog me low, it's tarifad low.

0: Mohinse ar nuúsgur léimmuid isteach i d deach muintear cuiinean seo, Tásúmar si martá sé sa trá an ná athlíonn chuid word na chraic ó ma i gur smach a chuneal ar chuilechaine go Jerry i gur focail áisteach agus é céiste ag Jo. Cé a ceap tusa faoine dynamicí idir na carachtarí ar fad.
1: Wa mai soltasta cai mé ra bhí sé d'Instagram mar agus go hairithe mar chealainn a stura mé haon ag arcar an déirí má mar a deirthe agus iad an caiidir a bhí ag an bhámaí agus éan lena chéile bhí sé Instagram mar agus an seo inar seasaí ag arcar an cistin tá mé alta mé haon a háilaíonn san rac mé haon. Deir hín go mé go bheith cosasta le éan béidir, go bheith cosasta le cléir fásta bhí an burtha faoi rudaí a gcónaí agus é deanú mhaicnamh rudaí a gcónaí ach deir hín máscin idir cléir agus éan.
0: Agus níos tomaid tacaí chomh fada le díolann éireann agus an seo tomaid a breanú ar an díolann álainn seo a dúsáid siad sa gláir agus tá díolann seo ildáte le neart gramánair agus tá fógra a dhéarann fan amach. Níl is amar an duinear bimach agus an díolann seo chomh data agus mealtach. Abhairling áine cé gur deirgur le thuhéin ar a díolann adsa.
1: Céim ar agrú, ní mai le mééis sinna adhail, agus cibann am ag teachtháil ún scóil a hen le agus bheith scríla se sa díala agus ag cantar na daine ar fada bhí chu sethm nó béidir na daine ru dúil agam sa an tú
0: agus le sagart Peter.
1: Go dtíar he. Níl sag anrú sagart Peter aghríthtain sa scóilidir bhí méhéon ar scóil. Ach é, níor bhhailam de bheith leo siar ar an díala in is céimé ra deirhin bhfuil sé sa bhardras agam. Tu sé gramhar a bheith ag smuo tú siar ar céimé ra.
0: Anois Thomas hé siúil an nún ag na héadí scoile a bhí ar na cailíní agus ar James in Derry Girls. An casóg all an glas an seo agus an gansaí glas chomáile sin an scirt a glas na mé cheappa gur cha chola chalín in éan. So ábhirling áine a gur na héadí seo rudarbe goibh na ghaite.
1: Tá sé díra cáasa leis an éidir scola chaith mé hí an nervhí mé an bhscoil cai mé a bhí áinge casú go caithú agus léine agus carhat agus gansaí bhí sé. Gide bag formalta cai mé ra ag ar siar. Drástal muise ar an scóil seo an scóil lán cailiní is mó in nura agus sílam grú ar Lady Immaculate bunaithe ar an scóil ar rúmaise. Bhí an éidir scóla go díra cosalaid.
0: Agus tú brannú ar an trá, ar bhuatha sé cosalaid gur tú ráis sa scóil?
1: Cingalíne, bhí mé ar an bhean scóil nuair a tháinig an traithe má. Agus bhí sé gramhar gáil seo ar scóil an láin é an chláir agus a ráil a gachting é ú thla sé seo agus thla sé seo. Agus níú na mrá réalta ar an scóil nuair bhí méhéanaan ach bhí ar na áhadí nuair bhí mámaí ar an bhean scóil. Bhí na mrá réalta cingil a gceannas ar an scóil, scóil chláthair a bhíon san scóil roibh seo. So dé, feicim na cásalachtaí cinse.
0: Agus inis Thomas tácaí chomh fada leis an dealamh gur hit sa trá agus gur chluigann an dealamh bonnos ciún ar a thiúil Sister Michael isteach sa siúmra. Áine, céir a ceaptú faoin páirt seo an trá?
1: Céim ar agrú sé gram, mar bhí sé cingil scanalach ag arcar ag an am, mar bhí mé haon ar scóil catlacach ar nóia agus bhí mé smaoin sé ag an am, wow, ní bhéil cad, ágingé é sin na gheannaí. Ach ie, tá sé simil, go bhfuil an creidú mar chuid cú lárnach sin den chláir agus ar náil le linn na dribladí grú an creidú mar chuid cú lárnach den saol agus grú sé crothaíon ar an fibanna ag an am. Agus tá sé simil grú sé ábalta cíngil spot solas granmhar na casú granmhar a dheanaí as an creidú agus ie, sílam gingearna sé go maithe caith mé ra.
0: Muid imithe siar go ré Spice Girls an seo le Michelle mar Scary Spice, Claire mar Baby Spice agus James Bocht an seo mar Posh Spice. Cuir a cheaptú faoi na Spice Girls a roghnú siad le chola charactar?
1: Sheila grew to the fortune. Came here like a garker and a fascist and Shaw. So V Claire mar baby spice must be McKiffin. I guess V Claire king you'll sing into and St. Clair. I guess Tashi Kahu gonna be Gorham. I guess Nastocky father. I guess Ernoia V Michelle into Donna. I guess Michelle V mar scary spice in St. Clair. So we got current faces, Vichy, Kahu, like Lenya, Ada, King of like leopard print. Tasha Taranchach, more ashes, I guess, Michelin growing Chanchan into Fortuna, Kahimera. I guess Vichy into Grammar, Fostiger, Kai, James, and Guna, and Shen. I guess Groshesh, more posh spice, or Noya, Marialger, Sasnachaton.
0: Yapin Grisham James, Shilim Grisham Victoria Beckham of Yearns Thought Jet.
1: Neil, my rockin'.

0: ach bhí sé sin fír ranir sa trá. Gur smuoine siad ar bhealaí cliste na ceachtarí a chur nniuúil trís na ceachtarí seo agus sílam gur heas anpáirt seo an trá amachta gloordaine. Agus céir fhí orlabocht an seo, ringh dearmad ar orla agus hí mar sportí spáis, céir dí aptú faoin chola atá hen seo.
1: Yeah, bhíon cean sin fórsin a fásta mar gur cingil tomboy a tenchi agus bhí si sportil gomaith sa clár fásta bhí si gomaith ag doisa.
0: Agus ar nóin ní bhach an Dairy Girls Experience omlán ain gan cánt in a PC fashion is tóchtí sa glár gandhi olin bán ma. Cair dhe chiap tú fi an ról a bhíag ma sa glár sa? Agus si cos le máhir typicúil a bhíachán sa níachadí inere?
1: Is Kinche guru, yeah, Shilam Gur Larry ain't a Havian's in character. And Kingil Dairy Ma murder Trinity Valia. Yeah, Visha Graham were a garker, he, I guess, Shilam Gur she castle the Maher Erin of her Biella, at your Biella, so cheer.
0: Agus tá chun go anún inis gotí deire an Espris Dairy Girls a nát gofuil an stáisiún fótála átar antáhachtach ag deire an trá. Áine gapan tú gur chur an chláir seo deire i méal an phobal bhfuil táhacht ar le ag baint an gláir seo donna daine an seo in nuire.
1: Is cinnte gur chuir sé dura i mé an phobal, agus bíon na mílte turas ar ag tarann sé an cethair ní hamháin le fólam faoi star hiver na ceraach ach le teacht an seo leis an set a eáil agus leis an éige scola ó Our Lady Immaculate a chréil orthu héon fásta ach léirgus ar leith a bhíon san chláir ar an saol sna sé chundé le linn na dribloidí Lergus granwer a bhí an ar náe agus lergus saltwer agus chai sé spátsolas ar an tobaise het semáth agus tugann sé tuiscint ar leith fásta don locht féicina idirnáisinta ar an star hawata a tugain an san cathair seo agus sílim fásta go léiríonn sé na jackrachtaí a bhí ag daoine óga ag fásaí sa cathair ní hamháin grú orthu plé leis na grá aibanna a bhíon sig dé gré tá mar cinnte gáil sa go taon ach bhí orthu bheith plé leis an cholaint fála chill ach is it tar grán dú fásta grán atá aonanta táhata dúine sa cathair seo agus an san tír seo leis an ábhar tromcha seach sin a phlé ar bhealach sáthaicha is dóithe.

0: Tá fúnar an brenú ar an trá a rís éis éisteach leis sin ní le sáú an dá riide, se bha meach Sweeney mar Sister Michael. Míle buchas le roisií ní chaasaide as an bísa sin a chuir le chéilein agus má tá fúnarí héin choil agus thuras Derry Girls íanana agus sib hús an tíomh sin tíide, Tá gach ólas faoi epéirist na Derry Girls ar Tower Museum Collections Stad Cam. Achanis má tá fún orí rudicins íanana imlá clíos na seataí amachrún, bhfuil tá an éile alína splanc i fila ar an gaiid gon dára blion as i chéile. Ba an éile ar siúil i grí lárhlá clí seacht agus is iad créimh go chunran na gaige atá a agrú spé imachtaí ar siúil go chula ísgrúpa ar fá an zer seachtainna agus ceúra aanana ar chula réimse go na hálína agus lomanis le ninseachtain faoin méid atá leachí máach acu tá éman ó hamil ó chuiste na féile a éman de chéad fáilte.
1: Gurmin am agus a bhairthsa.
0: I breanú ar a glóra éman tá nead imimetaí bertaí agaí th an zer seachtainna ceol dansa na taimh alína ach sol áramúd faoin méid sin inascoin faoi an nóra cechi raid a líb.
1: Dúir go mailann an nóra sin an céidir go chuma den eile ar siúil agus cena chuir níosom cen fá, but ach chuir antasarín cé chó rathil a bhí sé agus an méid daine bhéh na himachtaí. Na germ ní hecham cen le is Nir chóga gurtí antasarín mar te bailí clé seach lán na Gaelgorí agus gaiirthe Gaelgorí óga te galoir te bonscolan te manscolan agus te galoir dine atóga paisí sa go le Gaelic ach chuir sé antasarín mar gurú sé go rathil le sin agus gurú méid sin semon na himachtaí agus fermuid galoir ais cothú ó an phobal go generalta agus bhí siad an rá gur cheartúin ag chur ar siúil a rí sem léna so Var demonstration in Yanu, August, Tishini Smo, August, the Commorgamation East Farm, Lena Navishan Blanche Katcha.
0: Nachintach gur léire an neidir daine an neidir spéise an agus go raide chomáile agus go bhfuil méadú chomór taí ar a

0: Der na himachtí tá leacimach an 16 na tan Cairdlin óráníochtta sinna luú go fáistí ar an sár an seo dríochtta le Quentin Reynolds ar an dúnach agus rin swag an na himachtí seo an péidir sin tá siad siar an aisce rud atá íntach.
1: Tá mar tegam muid gairí le if maila sé seo de bheith géirí de bheith costas ar a hanimach ní bheith hald a gol hag a hanimach agus tuim de géirí daoine a bhalú len agus ní heaglann sin ní anú ach ma hain muid airgead fuar muid muinú ó cúpla agraach difriú agus tá muid buic an muinehorí comáile sin mar dúirt mar faoin ballreacht sin a fágú an ballreacht pótálatá sin gur féidir an cúpla pont a bhalú freidins len ach cinnte tuim muid géirí imeachtaí a chur siúil tír an aisce agus na himeachtaí a gá í gastú níl siad bhfuil costas ach a gompairt le imeachtaí eile a bheith ar siúil.
0: Se imacht nua eile atá leacimach a í luú túhéin an sinna níosúthe Cairdlin fiúireachta braníte sinthrah simú agus is léir a go go leor daoine cean rud céanna mar tá imacht sin díaltamach chana hain a bhfuil.
1: Tá si fin bé ar an dethir, but ní an dethir ruíthe go bhil tídí amach chana fin, so é agus bháthaín daoine mata sim an gáthe amach ar bé feinine tetí go lua mar go Lord an aid na seo ar tena teí imithe tá sé imithe just níl spáfon, so bháthaín de daoine ahaanta seach agus tetí ceanna te le na tetí ar síú sugin agus bé me an seáil sin hortta chicken jury.
0: Íintach agus imachtáin nachhfuil nua a chu ráide thcíín leis an ná ná an réomh bohíimiach gcuach agus a speisialta im mlíana mar se dí nuair dhearnach a bheith an simachtar bun i Daily Mount.
1: Sin aige ddíach an bléis ceirte sinna seán ceil an mion event mar a seo bhí ithe dácraide an bléins caite agus bhí an ceiste ar fád ithe agus dúnaí a bhí muidirráta seo dácraide go bhfuil an méad seo daoine Dini og agus etter dini og agus sian dini on a gothic rave agus te maskin etter rave agus kjol tradition don bis a whole rahul na blanch kacha agus tamo just sul a carlish am lena agus mar dirt tu te sian chun ur yarn ag a vishya daily mount mar ta a choreo galare a daily mount am blanch jogging so nil som ka me amit am blanch jogging but me janu ag lavella reik na shatin is and dirt and light or basic amazing of a park who gave us the fact of a man which come on
0: again agus cén cinál ceol lú tú ceol tradisiún den sin ach sóí meascáil go cholaicheanál genre bhín sa chasa go raibh seo ba
1: sin aige díireach agus tá si go maith mar hegla daoine go le seo riamh na DJs agus an riamh tan ceáil den scaithán agus tá si cinneach fíon agus an sin hegla le hata seo agus ba bíon a raim mar an taobh tradition do agus bé sé cinna réchú seo ba bíon an taobh tradition de cofíon céanna idir an dá áit ach sin tar sin ar fágan nó brain sé tá máscan an agus is féidir le daoine a gola seo agus níl sama nó tú ri a daoí mar agus tá spát mór an agus is féidir bogi hart agus tá sé tá an crack leis agus bhí an éilebar an bblionn caiite camera so dhearthain aréis mar simú go a gola mléna bhí cin si go gohid sin na teí go lu.
0: Agus tóí leis a bhéile seo éman tá se begéar a béim a chur ar an réim se elí na tása gantar an bhfuil si blonaíon sin lá lí seach agus tóí go dúir se ádan go bhaintear an cheantar a mucht de léadú go fphobal mór.
1: Sin go ddíach is poblbal is féle álíonna é agus is cinineal is cóthú é go bhil sétrií bhain na ggéige. Tu go leir rudí go le ré a gcíon ag an éile seo ó bhain le ceáil álíonn mar dúirtí féadúach an na lubaní agus an ihe dhearnach an tena a a valley is Jack locked alien August murder but to file we knew on call the alien for my so Shannon kind of rod took a lore to run again the garden again a little Shannon kind of chapter so much gear for a mark
0: August murder too is few the tickets I can not know good an audio rivery so the squeal of my lad car fades a ladina all this all for in vela August the ticket I can not
1: so and Balak is first August is just na CO to CO editing again C walk shot so CBH RC and ever shot.com so shin CBH RC a shot and ever.com August all us on Fwayne Crave to all us on Fwayne MFD to all us on Fwayne Balreat August Fwayne Ellis Bank August Federal Tegaji Island shin August Naskana for Hignaman social and shin come out so could be all us to the heart to share and see you shin
0: Har cíanna éimehil a de seachtainna all in leacíach agaí agus táú an go mbeid aimimseú lib agus go ducan na slúte amach le taú lib freis an go háálinn láirt letainine éman.
1: Gormila
0: Magad, Wirehart, Gormila Magad, Slangafol. Slangafol, Eamon O'Hamill in Chin. Well, child, bad nach an arm, Runye, Brishin,

0: sé fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: An nuíocht agus ceithre tá síos an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáilí bheith cáit tú bhealaíos. Tá sé fógraí i gceart chum an siptú go mbeidh go d'oibrithe go le stail cirís ar an aon lá fiad go bhí seo chumála se stail cén lae bheith sa go bhdé céadaoin se thagann in aanas faoin na chuléon chuaon tú núpáidíon tú gaibrithe sa teirbhís feiblí. Dúirt i tar a caiteachas feiblí Jack Chambers na chuléon chialais gur fearr leis na ceart chumuna go léir stail ná bheith páirteach a góratí. Ach ní dhéanann sé an maní leintaí páid go na daine a bheits páirteach na stailcannaí. Rinne réaltas na héann cóádichas leis an níhí ceart a déana an glíúir nehí pelé as an Afrikas a rúdúis nó bell na siochanna im líana. Bhí nehí pelé lárnach sa bheachta san aine cinealta san Afrikas ó na 1960. Bhí si ina háart chomisisinéar a ceart a déana go na náisiúnéantaiche agus ina breheh sa gúirt choirúla idir náisiúnta, chumá le bheith na thuchtarán na disrúchanna idir náisiúnta ar raí choirúlaachta Rwanda. Dúirt si agus í ghlacha leis a dúis gur cinegí thiú tar buna ngeasa rud atá sinnta ag Israel. Tá an cinetá dinta gréaltas Fedicá agus Spáinir Nigel Hassan agus a chur chun báis go peiblí ar an idir lína mí na nólog, cáinte ag agrachtaí carta déana agus a cenarí ar fud a dán. Cintíomh Hassan ar hicí a trí an arm Fedicá faoi siúna dhéag saidiúr waru agus chágan dhéagus fehéile ghortú in ionsaí gunar inne se ag gionad mílata Fort Hood i Texas a ghávíl agus an í. Tá anid fuinnimh sanú crán agus rúis fós chanan sí sa gogaidir a dá híos, trááil crunichéir buna Miami Verica.

0: Fíochant le didirchar leis gogó. Tá onadu hés an Úcráin i mún córa tíle tascaríbhead a cá Steve Woodcuff agus Jared Kushner. Tá tsívíle mún tuad eile fostiche ag na húdra sa vráink le obad onadíchtí in na meánskólan í na tíre. Hása séd aga dæi brinjóf mar chudig an hiarachtí tar bún ag na húdra ás le didirchar leis na léursíche tar bún ag skolári agus ag dráman í eile fín góra sedichus sa tír. Agus buín éad na prífskilta násmunt agus edir násmunta.
1: Prífskelta na gaeltacht in isse tas ile prífskelta nierhid ga leveg Seamus o Scanlan. Tiktur gnuiacht in nierhid gul karp fatia ag na servisi eigendala gar gharan salin in Indruan Trinona. Cha an garda costa agus na garda siachana písag an laniuv a cúrtu idir an tra wóid agus tra salin agus vi ingran garda costa ad heint agantar ar feskaha nís tushge. Tá feachtas nó seolta ag an airib farbartha poblbal tuaiche agus gaalteachta dar ciléirí i gunda bhuiheo Tráthnóna, féchan le borra a chuid faoin méid gaeilge a úsáidir san láthair oibre. Seolú an scéim Pathways for Professionals to Use Irish at Work ag ócáid mhí an áras inis glóide i méla widid níos tuisce. Bheit sé mar aim cuairsaí QQI a chuir ar fáil ar bhunús Páirt Aimseara, chóp siúd mar síime cub an gaeilge ghairimúla úsáid ag séad a gobaid. Sé dúdras na gaeltachta chamá le bar d'éideachas agus éilúna bhui óchlaigí agus lítrama a tá chuid mínú ar fáil gon chuairsa agus séad an agraocht gaeil haltúr a bheis ina bhain. Dúirt Jimmy O'Ráine a chuirla cantar na Nílán gur ócáid mhór a bheith an inniuh nar a osclófar a písa nó atá chur le bre le cletir mód. D'éibre chuirla cantar na Nílán in éanacht leis sé gcuirla chun dé leis an suíomh lán amach agus a réiteach agus tá os cín céad nícha ua inis sa bísa nó chamá le digging iad go áitichaí le loide a chuid. Scéal a báis inis bhása máide í Choragán. Máid in í chahan ra fósaí nó méirí stúfan mar a bar einara as bléin na gaiirech bailachrúich agus as bháil mór a rúchas san osspíis agus leanhara maid in né. Baint a chuúg bliana le caiisna chead is scóda bhínta, maid an Bertinile agus Mac, Garchlan, Bertie Dufour, Bertie Dufour agus Gwylta Ele. Bais i ghatóra i deach tóra bhig sifna i mailachrúich trinú na nioff on cúgad dín hocht. Tiúr a carpaig sépal an taile nífa maid in amádach le hi aftan sachar dín bhaon le agus cuidur an iisni surlí cátúl i mailachrúich. Bais John Muinchan as duvilan an chlochad Bail Widdid, John na Tamias inis gé Haas agus Glas o Rúchas chahóra i deachtóra Dailies i Mangor in Iris trúna na Niuf on Cúgadín Seacht. Tiúra chorpaig sépala wantir na Lourdes ar an achlí maid in amádach la hi afran sachar dín bhaon le agus cuidur na iisina sa rilic ar bhaol mór. Agus cuidir afran na hanam fárach John Webbín Seogias inis bárachan o Rúchas a cailiú mastin verican bhí seacáte i sépala tír mód agus seacht a chlog trúna na mádach. Sinead prífskelta nirar.
2: Prífskelta an deisgirtá lef aga con o mwyn a chorn. Sa phríomhchúirt chuiriúil i nuamh glacach le hiarratas ó Michael Kelly atá cúisithe i núnmharú an airmeora Mike Gaino Nadine go ligfiad ó scaoile leis na hócódaí atá i gceith agus mallart hócódaí a cheapa chun é chosint. Tugach le fistún gúirt gúil sé sásta an tatornaí atá i gceith Frank Bottomer ó Chorcaig a Chimád. Tá Michael Kelly féchamád a bríosún agus é cúisithe i núnmharú Mike Gain ón garraighthead lámh le Nadine ar dáta éigin idir an fiú lá agus an fiú héanú lá de bhí an bhórta fé cúig. Deir an cóileor chunta ar bord ó Brusnacháin gúil gealúint tugtha ag a bánagar iompaid éideann go mbeidh suas le 5 milliún euro ar fáil an bhliain sa chuainn chun leanúint ar aghaidh leis an obaid atá tosnaithe chun na cura crú capall a bhaint amach as bóthrann N86 idir Bhaile na Soir Iachtrach agus Bhaile an Chlóir. Tá mhaoiniú 6 milliún euro feachta ag an dogra go dtí seo i mbliana. Bheith cruinniú poblí ar siúl Tráthnóna maidir na téirí chun plé i dhéanamh ar chuairsaí tithíochta i gCorca Dhuibhne. Thug cláisteanna tríóide festa déir mí bealtaine sa caite ar na fadhbanna tithíochta sa cheantar agus táid chun na torthaí a chur féhráid an rialtais mar aineacht i le an dreachtráitas pleanála náisiúnta tithíochta. Tá chuide tucha dos na daoine a ghlach páirtsa sa déir agus éon éile go bhfuil simicá i gcuairsaí tithíochta i gCorca Dhuibhne a bheith in áras spraonann Tráthnóna ar a séchlog. Tá droid na boundan curtha an teachtain seo leis na bailte i gCorcaigh inar féidir díal as an bar ceáil le hap ar an bhón póca. Tá ap nua na cóla in úsáid i mailte eile le tamil má chroma san áireamh. Gorti Bertij and Oshka Horla Raid and Voran Enishach Dohain, Eg Achaloshke, Love Le Belna.

0: scarte ar an mórthir idir ruth na bandan agus cloch na cuilte. É an éthe cliháin bhí sáinthe san achtra a tharla timpplair a decha na haineag istíthe. Agus ní léine take chun cín fós a gorcaigh leis an dicéad a bhuaigh an pota 5.6 milliún euro i darach leatón na céadaoine leis an granachar náisiúnta. Binagaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgir chaliú ag chiamhann i chun chaile. Deascaíola ceapachan na siúra Mary Baron is dúna ngáil mar rúnaí take rannach mission na Vatacáine a do deaspach ra bhó níl ó chola a réitis aniu. Ceapachan stairúil atá na dúirt an teaspach agus an tuair Baron ar an cheadmhain is éirinn le bheith ceapa sa fós sinsire seo san óglais. Tá 12 milliún euro cutar ar fáil a muisead réhíle agus a bhí seacht le foran a dargóáile luas sa tícó se bhanú a gondaú na ngáil. Tá fáil se chud a gin teachta déile pata cópa galaha ra bhín scíola agus deir se gur féidir an líinear a astú go leon amsire de bhhair na hanéistíachta seo agus gur léithniú santasa atán ar thirbhisí meorchlainte sa gondaí. Léiríonn teachta déile péras a dothartaí imní sa délinné faoi inad chum leananaí fa poblbal ar do rathe a bhfuil concrét láchta an. Dúirt sin teachta ó dothartaí ar áhhaidiniu ghfuil an buolón go méon fudig neamh contarte a mohan seo, agus gur an éba smó te an nuan agus ag na poistí ná náhfuil éitir bí eile acu le gáil. Tán schedule dan Chervis helicopter da gavil agus a fia sé gavil agus a fia seacht, jivni nish ag an rin far bada tuahi agus popol agus gailtachta a gorla corcham an hari. Be sé horas fi a reaktal on darala fihe dan vísio gajin darala de bran ar an bian siugain. Scéaltaí báis agus sacraí atáirí. For John Bonner is na Calabaga gur bheas mála dú ó ghuathas dá báis sa bhála inné. Tar a ara sa bhála na Calabaga inniu go dtín lí a chlog agus bé a rís se maire ón thín go dtín seacht a chlog. Cotar a sa rilic éitiúil inné afran na hiné go chlog a deab poblbal na Calabaga de dóna. For Rosie Conn Boyle is fála na gáha ní eachtara ar an mhór báis an tharlaine tircanan atú né. Tar a fáda sa bhála inniu go dtín deichach lá an nocht agus tíidir a pádrin ag léan é i ceithir. Cotarí sa rilla gaitiúil inné afra na chinach lóg a deab poblbal na Crónia ar an mhór a maira. For Bridge Murphy ní gálaha is a loní go dóir báis an Glasgow níon Jo Hamish Anna is le loní na maran. Níl sacraí an tháirí cinntí go fáil. For Catherine Walsh is Bewan Kilchara, Catherine E. Egerty rib fósúdaí is Crocera Kilchara báis de ceadaine, tar a fáras a bhála faoi leher, cotarí sa rilla gaitiúil inné afra na hiné go chlog a deab poblbal níu cara i Kilchara a maira. Agus sacraí atáirí Helen E. Gonal is na Alcara na Helen Niari rib fósúdaí is mé na coingaí dóir agus dún éadan, cotarí sa rilla gaitiúil inné afra na hiné go chlog a deab poblbal gan luaithe a maira. Sna bhfuil an tuaisgeart.
2: Cúrsaí amsir inis, tréibh sí gréin agus múrí scapí tá gáltan chodéalag an tronóna agus gúiropanta i níar bei siotíní sláidir leis an ngúi seánis sa ríst sa dir 1,10 agus 1,10 Celsius a bheis an teochta sa airdi an tronóna seo agus leis éin loch teistachta sin a bhilga chúrsaí nuíachta agus amsir in seoir arte ar arian gailtachta go meis an cúgia chlog.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
4: Siúir mehe a chairde na príúscéal do sport lomsa Joe McCree agus na mogala hasart le soccer na man agus bhí mre na hérin ag gemert i glihe lechanis cailiachta in iad na Kazakhstáine in Íslóhi nhú. Bhí bua camsia acus jeru a art in iamní. Hanik na cúl o Keira Carusa, Chloe Mustaki, Emily Murphy, Abby Larkin, Sinead Hopcroft, Jamie Finn agus Jesse Stapleton agus Scoral Carusa peiacu. Tá foran Carla Ward a gurí éitiú an seá a gáin an dóin, a bhés ar siúil sa Brasil ar an bhblionn siúgain. Má tá an bua acu thar an deichlaí a bhí siad a gimirt níiadan na Kazakhstáine, agus an cumarn scéal go mé, tóirí siad é ar an bhilig ná ar an fólainn sa chluí ceannais cailiachta a bhés i mí na saona ná mí nálaig. Bé an chluí bála in níiadan na Kazakhstáine a imirt a barcaí chuíh ar Jumarch an teart an siúgain. Ag fanart le cruisí soccer gus bei fanan fuí fi sa hín na héirin, ag tuair sé ar an inlinn chun éitiúin teama a gréoch mórtas na Harapa a fihe fi a seart, a bhés ar siúl sa náil buin agus sa tarbia. Bei gastadí Jim Crawford a gimmert dhéchlaithe in iadan na Finlainne, ar an tríú léiúg agus an chearú léiúg de bhí na sauna. Bei siad aspála don chid chluiche agus sa bhála don

0: a chid clicha law a yevi lis a tríju gan yedan ívali. A grúsi rugby the Connacht aspala an ort da clicha in yedan Glasgow Warriors sin URC. Then clicha bia ar TG Cahar ag a caru gaji an ort. The quig a line sawala an ort ag a sa da gimmert Cardiff. An kinshinig tasha da caru gaji an ort chumai. By quig a olu ag a quig a moon ag torch eir a chil amara ag lehenye quig. Istead afadia a mil farsta. A grúsi dornar lirta by ban chil na martra Christina Desmond ag treidja nort hon sar chreu Edrim Vehan na herin a wunch. By si ag torch e ar Louise Craven a Scaliv an arena holla an farsta ag gahar harki. Ag fanart la grúsi dornar lirta ta na tikaji ilig dun treidj trom vehan idr Anthony Joshua agus Tyson Fury jilta. Gílu yedr fad tíwis dít do wúran hlig. Bé an vartchaku ag tórch é yra chile gulúar mágin ar an dara ledjúg da vína nálik a stéj an principality a gardaf. Ta áxín mullin a jimmer mar chasantar do wé á sulur ástudí sa gudí an cuman pella astrala G-long anyam níhe levé tásar da chil vann an ocht a glíhe canis sosir bí yeskirt wé á. Ta kill van ag tórch é ar an gari mór ag an orta hog an ort, agus ta mullin anyam níhe a lear na parke. A brew ring na sasna ta siaretig unyri Everton, siad sin an grúpa Friedkin, gól an club corra ar an waragwaku, nís luna an yev lian ta reishtifa an club a chanart. Agus ar jaru a resi ar kapil, ta siart resi an nun fwedrik, agus art resi an nun jalgan inyú. Bein chid resi ille an nun fwedrik ag ilhenye cair, agus corra tús lish na resi an nun jalgan ag jay gajin quig. Agus binyad na priúsgeal da sport wimse ag a treisio.
1: Peisgeale ar radio na gaeltachta. We gait fáil sa rásca peisgeala fánagí lein mar gamai múd a leif gamai sa a cúig a chlug. Agus clúsa múd galúa inis fwy chiardlan Silverworks át ar féidirla da áinia hain dinta as argid a yara agus a yna tá ma hain fósaka an cianna rinne ma agus tá ma delighted leis. Agus ní bheith seáad gamai ar banail is dilin agus bai cúpla trai ceol an freisin a tá dírach eisia an sachtinsa órán lua chuán sa búrca agus... agus oran nua eisi a freisin ag an gioltor cuivín. Ach ar dús, tá seans eile agianis curisach ar chomortas na seachtana ina bhfuil cóp gan chnúsach filiachta in another lifetime le grúachtal tá tríocha dó dán sa gnúsach seo agus a cur le chéile ag an oranlaí agus fila Ryan Hennessy tá anna níos fear air mar fríomh oranlaí le bana ceola cínt agus cai sib se inseachtainne cén bhána ceol. A. Pink Floyd, B. Pearl Jam, nu C. Picture This. Zeshishit on Torancha.

0: sinna dhéana.
1: Céir de sure tú súil an gardlan seo neo léile ar cheaptú go mach an neidir le duna ad hain leis na thuirla sí nach bhfuil chudamach a beag aon duna arab seachas Jill.
2: Le bheith ónraach bhí íomh agam go mbeidh sé Dungeons and Dragons nuair éigin go mbeidh Forge Ulvor. Ach tá sé co-jascal tú inan obair le an mbeatal tú hain. Agus níos sé raibh Costa nuair meaning Jill cadhbhúil tú géanamh.
1: Céim ar chéim, tá muid a fólam agus tá chéad chéim eile dinta inis tá mitil geara.
0: So Kamad sort kirkle in the lesson middle in it. So the raw pliers agam, raw heave the middle agus Kama kind of kirkle in the. Oh, yeah. Shat, nor ring is jilla, we shab down on a yaskach, Tamahanian agus, ye kirkle is all jintan, bezer chintan. So it kirkle jintam in it. Okay, nisha rohana.
1: Pani chashing goma. Cech rád a leat sin sin, Leila?
2: Yeah, you're off cap and be sure actually sort of satisfying. Ig brew. No, really. Oh my God, wait. Okay, cap and go sé agam anis.
1: Tastín, lódrucht wet, lena sé yeah, yna nach tastín.
2: Lódrucht nach go agam. Ach no, ta sé go maa.
1: Rána sé an éisca, éin glúisat dháin nor rinne díla, ach an sin nor wánant mud hain trílas is scéalum lan difrúla tán.
2: Yeah, ní círcal éisio tá, She's sort mer la like Gaelic Norwegian.
1: Does she egg suit Zermud?
2: Eggs, she's not fogo. Egg suit. Does she different?
3: A husband Jill Hun carry la fania iena as an la Gaelic le she gasur.
1: Nish. Ta desha ginish gal ebula ta gasur the live Rosa.
0: So ta ma fania in nish. Tá sé ar manjal an tanmatáir agus cáma go cása. Ú, tá bh go mát is ar amach fecama. A rís, nair rinne di le se bian ána is go ach tasúlam nach mai se. Ú.
1: Má tá éon frostacha suirt in is léile. Se an tám fá réiles.
2: Mai swinna fuiin bus sin. Thu a cairmai ar bod. So, tá mhaidh cur an fáinne ar an rud miotal seo agus ag bula le fórs óvór an is cuirin sé an crocheart. Agus, ie, tá sé sort satisfying an bula. Tá mhaidh cur crosí ar an fáinne le gap sa lór.
1: Níl an fáinne gala bheith dúnt sa fós?
2: No, níl an fáinne dúnt sa fós.
1: An aim stóí leis a géim seo ná go mhaidh gach rud mín.
2: Yeah, so an aim tá ann ná é bhúla chuné dhéanamh mín ach tá an gap seo ann agus go mbeidh sin an bogad sús agus síos nuair tá mhaidh d'aon mé sin.
1: Agus casúr bra in bhur lámh a freisin a daanann sé seo leat Rosa.
0: Yes, máluma. Se dzucar i sé sim ach nuair fáin tú bogan fló se tau. I think gwyl se sort mín agam in ish, so fecmwyd.
1: Ta tu sasta, leis ymaid ta baint yma achad gydisio.
0: Ie, ta ma sasta. Fecmwyd beidr gwyl bai ma'n nans nas ochr ar ag y lleid cheim ela.
3: Agus yn lleid cheim ela, na yn ddar na safonia y frwle cheile leis y gyrcol y rhwna.
2: So ta jiltrish on gap of eon a dúna, leis an mallet, agus ta si con on solder úsod, con nil si ag cur leis an gap, agus ta si ag cur le ceil in a gá pointi.
1: Seo céim nach féidir linne iana, ta si bagan ín roch hontartach gan drám, nach bhul fys a grahi acu yn písa seo iana. Ach an iarnat is ein rydd mar seo agus si bair sgol sa rang mitl urachta.
0: Sean, rwy'n rhywbeth sy'n gwybod swyno rhywun mae bygon sodrol. Naw, ni le samwyl sy'n cwswyl na gyrdd rhywun mae dydyn yn sio beid ar sodrol light is dwy. Ach, ie, yeah, sgwybod nhw mae ei yna, but le galor supervision.
1: Okay, so turn on the gas. And put some flux on. Ta sy'n harfa cwyl o fe brannu'r sio na chwyl.
0: I know, sha intach ta so ta blowtorch egg jillinish agus ta si chun na fonia lasa. Tain si an zareg agus an sin ta si sort dov ach dyr chin in bai mynd nani ad snasa agus si si mele. Sha harf a cool of evdana air agus ta pug an ni nimni ir impression.
1: Sigim un chus go bi jilly in an sa si agus nach mudze.
0: Yeah.
2: Ie, no, ni bec mis yn o'n eisiau, ie, na fydda si cwrs gamro. Ac da si sort cool, ten on solder sŵs yn air, na da si, nor ein si gyda'i choked o'r hy, si just ein dwg.
3: Is ma'n rydd gyrog mwydig gila y fas brilis yn siad torsio agos yn

0: Níl ein gá le stalker san tíiseach an jo. Achan bhfuil sé roiéach in is na stalcanes an Arnold feiblií a hachant. Dar an tíiseach go bhhaéis go bhaach RTÍ an sim omláin muoinethe a bhí gealta dóibh, an bhfuil sé saléir go réitófar an cheist seo in is. Curchan báis fear atá déirthach an báis in Mericá lecréile bio ar an Idirlín. Agus Bert léoch tanga as gach Iirvanscoils tír le churchan na gaaltoachta, an sop in áit na scoibe é seo ón Ryan a Dachis. Comáile sin scéalta mór na seachtaine fhí chabadil sa súil siir a chu dús an nuacht le cáit a bhalís.
1: Gur maith daach na gus gomenaí díríb. Gún chéad bhfuid a díomh tós cín milliún duine listí feheh le cuineála na ospidéal feiblí na tíre, tháinig ardu go bheith na chúg mhíle le mí ar mé duine tar na listí seo. Tá se fógraí gart chum an siptú go méid go d'aibrí go le stailcha ríis ar an éanú lá fiad gon mhí seo, chumáile se stailcha an léibhéis acu de céadaon se thugan i ngeanas fhí na chuléon chuaintú nópáid dianta sa teirbhís feiblí. Dúirt an tar a caiiteachas feiblí Jack Chambers na chuléon chialais gur fearr leis na ceart chum an le stailc ná gholamun córáití. Tá onid fuinneamh snú chránna agus rúis fós chaineann sí sa gogad ar a dá híd, trá bhfuil córatí ar buna Miami Verica fechant le deire chur leis a goga. Tá onid a ché a snú chránna mún córatí le tascarí Verica Steve Urkaff agus Jared Kushner. Bhí in éad na prífsgélta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Prífsgélta na gaeltachta níis, tá sí le prífsgélta níorhid gá léfag sém.

0: Mas os gan lán. TikTok nú iachta níorir gúil corp fáte ag na sérvísí éigin dála gár go rá sálín in indrú antranóna. Chá an gárda kósta agus na gárda í síachana písa gan lániu v a cúrtú idir an tráhóid agus trá sálín agus vi ingirán a gárda kósta sa gentar fes gaha níos túske frasin. Vi an bóhar síos gadí trá sálín dúnte ar fes gaha frasin. Tá feachtas nó seolta ag gnéire forbathe túiche poblbal agus gaalteachta dar ciléirí a gun de bhíótrúna, fechan le bara a chud faoin méid gaalge a úsáittar san láid aibre. Seoló an scéim Pathways for Professionals to Use Irish at Work ag ócáid bhí náras inis glóide i méla widead níos tuisce sa lá. Dúirt Jimmy O'Rania ó chóirle Cantar na Nílán gur ócáid mhór a bheith an inniuh nar osclófar an písa nó a tá chur le bre le cletir mód. D'aibre chóirle Cantar na Nílán in éanacht leis a chóirle Condé leis a suíomh lán amach agus a réiteach agus tá os cinn céadnaoicha ua inis sa bísa nó. Agus tá thuairg impí ar chóirle carach na gaiileh amach na bhíonna ar ríisteile ar chinine tá dianta azónalíonna ar strácibeag talún pointe cúdéag acra taobh le isci dá na gaiileh i mórna trá. Tá zónal áineasa agus chunlaistí fós aga saoh seo san áitimíoch farignimh a bhí leacha imach trá mar oifigeach torasúireachta in sin. Sinéad príomhscéalta nírir.
1: Príomhscéalta an deiscirt. Níl Bartis an réaltas maidir leis an dithíocht sa ghaaltacht maithe nóhain le cintiú go mbeidh an ghaaltacht fós ann mar phobal tangan fichean lechiad bliain. Mura d'éitar ing lech i gceart leis na feibanna mar atá. Siní conclúd na tuair a scála taide ó bhéal an phobal tithíocht i ghaaltacht chéirí thiar atá fáil sinneo bheith a cláiste na tríóide agus an nocht for tráthnóna ar a séchlog ag ó cáid in áras Brennan i maile na téirigh. Sa fríomhchúirt chuiriúla nuamh ghlacach le hiaratas ó Michael Kelly atá cúisithe in núnmharú an airmeora Mike Gain ó Nadine go ligfaí dó scaoile leis na haocódaí atá aige agus malar haocódaí a cheapa chun é chosaint. Deir an cóileoir Cúnta ra bord ó Brusnacháin go bhfuil gealúint tuca ag a bannagar iompair éadan go mbeidh suas le 20 milliún euro ar fáilin bliant a chuin chun leanúint a raig leis an obair ar an N86 idir bhaile na soir iachtrach agus bhaile an chláir. Gortaíoch Bertie Dunois go hála réid ar bhóthair an N86 ag acha loisce lámh le béal na scairte ar an móthair idir ruth na bandan agus cloth na cuilte. Agus ní léine take chun cín fós i gorcaigh leis an dicéad a bhuaigh an pota 5.6 milliún euro i dara chlatú na céadaoine leis an granach ar náisiúnta. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceart. Gón na Gairdaí rinnt drogaí rialaithe agus gurus léictre le linn cuairda a bhí ar bunna acu inniu i gceire cheantar sa Chondaí. Bhí na cuairdaí ar bunna mála na ngálagla a ra Meltain i Gilbh Chréanain agus i Litir Canan. Deis Giala, ceapachan na siúra Mary Barron na Stúnangáil, mar rúni taca a rannag misin na Vatacáine a dúirt aspach rá ó níl ó cála a réitis a nhú. Ceapachan stéruil a seo a dúirt an chaspach agus an siúr Barron ar an cheadfán is éirin le bha ceapa sa fós seo san óglis. Tá 2 milliún euro cutar ar bhfáil a muisiad gaibhíil agus a bhí a seat le foran idir ggóá le luas sa tíóis a bhhainú a gondaid go na ngáil. Tá bhfuil te chu ag an teachta déile patacup ó galathe rihann scéala agus tearse gur féidir an líine a astú go lein amsere do bhhair na hinéistíachta seo. Agus ar deú léiríonn teachta déile péras sa dothartaí imní sa délinné faoi anad chum leananaí poblbal ar do rithe a bhfuil concrét láchta an. Dúirte bhfuil an buíán go mbeon foignimh seo contarte a maithanseo agus gur an éh smó ag anarann agus ag na poistí ná bhfuil éitir bíéile acu le gáil. Sinmháil an tuaisceart.
3: An aim sé inis tríobh sí gréine agus múíil scaipí tá gealta chud eile an tróna agus sinna sé tróna deas fianúr is gcuí roppanta i níar be seo tí láidir leis ngúí seo inis tríist agus an teochtta saoir déidir aon chéimdíag agus chéir chéimdíag Celsius agus leis sin sinna bhfuil go chóirsaí nuoachta agus aim sé inis ar RT Radio na Gaeltachta go mbeidh sin séo chlog.
4: Gur míle maith agat Josie ó Cúlán an sin i gasla tá tú géisteach le túsáte lomsa fachna ó Driscoll agus is iad seo na sonraí tagmhála.
5: Bí a caintlin, curtaíoch chuig túsáte ag chuige haon a chuige chuige trí nó ó thuaisceart na hÉireann ag a thocht a ceithir a naí a thocht a thocht ach na cinn le trícha RNAG a chur ag tús na teachtaíochta. Curtix WhatsApp, Craig a nod a hocht a shacht, a nod a triado, a cuig a cuig, a cuig a cuig.

0: We on Kirchen Bosch Pibli at Bartiha America. Ta Needle Hassan Gunador Fort Hood. Ta Sheila Kirchen Bosch Le Scud Lovig. Ach, Shahin Rudd Sais Darker Echredun Gumia a Rosha. Ach, ta she Le Shruhu Yo Aaron Idrilin. Bame the kind fish again nomad Le Fanul in the Elon, all of the League, Old School, Minnesota, as ear rapporteur. Course, carta de na gamashka lesa nosion eintia a carta vila ra egan arafi sha anya.
1: Well, Dutch and Tara girsi na saat eintia gan chale railish. Gur agus is leir on major duchi gushilin che gul che sha soha gur Barbara an tein ocal a dating a horter. Ni arnoi duchi nach nach nintin mud le pinos an wash se tir sha ach agus go will an rud eta berti he America darire gul che her four. Dúchtí go minic go láirn an tír seo amach le tíre eile fuí lehead seo agus go sílan si cé gur cógúlaí dár gúid má se státaíontaí a bhericá go gafar láirt amach faoin cheis seo freisin.
0: Áinnig hir an trochtra polatíochta gurmíl magad as ochtta a link tomadig clí leis an scéil sin. Dír con ach imra húrtiv ar cadeig dír con scéil. Tá meiricha con cúrchan bós ar a bharig trúrdeig ag bunáit vílata fórthúd sa vlíon gá vílata ní a chréile bio ar an idrlín. Ní ar an America a lehéad riaf hana. Tá Nidal Hassan, ír hikiatri in arm na státaintia, le bheith ar an géad duine chur hí arm mhéaracha chun báis le scúd lávig ó 1925 le. Tá sé seo le tarlú ar an tríú lá na mí na nulag. Tagann sé seo ar nua ag am gúil cur agus cúituh fí finos an báis America, tréis iirecht ar hep arhí ban a chur chun báis le instala marfach i Tennessee an tachtan sé caite. Soloháinmar ar an léir, Ernair, the Larmilla Fanula ni Elon, all of the Glee Gulfskull Minnesota, Agus Gulfskull Narina, Agus Ear Rapporteur Specialtum Kerta Dana, Lesh the Notion Antia, Agus, dear Mayor here do, Kerry Chapin, she fiend Guinnessha.
2: Well, Arnoit, it's kind of picture manisha katamu de fekal, an darka shog of eta, nihe wine. Gwyl saith i'n ti a verica mar cand yn y cyd chwain bygha dy hirha dyn lahach sy'n dawn a ta ffos a gwsad pinos yn was agos ta symwyd le sin agos gwyl star ufos a chabaint le wsad yn ffinos sio star a wanan le wsad yn ffinos against y gwynia dyn a orid ac gohori a ffyr gof America a chomale sin ta sain agos chonig mwyde le gwyrd Gurdarnu Prashach than Finos, Shishin Lera, Fuan on Tirach, the Dina Awaru, Nilchit Nane Shinny Yena Gan Fullint, Agus Gan Navnu Yena Erseel Faguban, Sanospedil, Teresh Irach Esha Yena, and Tachtin Shakata, Nar Irelob. So Tashernosava Abrana Fictur Man Ishach, Agus. Is ufasach an nome de the hearta deina agus the reina is starting into very cagabesha an art in a wilmuid.
0: Cain fa happen to gwyl an kine sha a glaca mar sin?
2: Well, camwyd brana ar an te ta a dina an chine agus se sin ar noi Pete Hegset a rinne anam nu anam nu an ranog ta ege ta sin is ranog caivlinta a rehinse Eshin a ra marial gur horla on maru sha gur maru na saidiri sha a fort hood gul on finos sha gulve paibli ach tinche sha le na theatrix a ta fecki ag in wai le ohanik she shachsini fiction on masla a yenin she arhina on balach a laurin she gur paibli fui saidiri an dearca atá ige ar chogaíocht. Agus ar nóid tá tigin muid gúil físeán telefíse ige ina ifig hén gúil a stúdió beag ige gach lá gúil make-up artist ar fáil gó leistidda ifig. Seo fear a loragín an telefís agus tá sé a gúsáid

0: telefish agus físhan chun Eva áirithe dó hén ar nói ach don túdarás seo agus de státaíonnta a bhéra ceo a bhrú chun cín. So ar bhealach ní bhaanann se le se seo le nídal Hassan beag nó mór ar bhealach bannan sé leis an dearca atá ag píos heagsat agus an túdarás seo ar an tíbhá atá acu hén chob hén.
1: Conas I cheapan tú a ghlacaí pobal mhéaracha agus an pobal idirnáisiúnta le seo?
0: Well, bé dearca difriúil an aid atá an agus chonic muid é mar hampla nuair a bhí spectacle eile ag in cúpla mío hin a dhéanna ceiliúra ar ghaithiad chuig a bliain Meiriceá os cór an teach bán. Bhí trid paibli. Os core WWF os core an taach bán fir a dinna masla agus trid lena chéile arís ar na físeán ar na mán agus hapa cét chuin áridz don phobal leis an tíbhá sin agus sin aibatá an nó gwael se seo a bahu ar bhealach áridz cét chuin áridz don bass mar dheirra don mega a bhain an tainiab agus sport a seo agus stoi thagam muid ar asin sin go dí an tíbhá seo de dhearca meán ísio go ré meán ísio a hén le spectacle le ufáis agus a gíra an é sin a bhrúchan cín agus díine a tapú leis. So ar bhealach áirid be cit chun áird sa tír seo a bheits gortaíoch fi seo a bheits a tuairt amach fai ach tá cit a chun eile a hainín sé seo lob atá lorag an sais spectacle seo. Ó hí idir dlí idirnáisiúnta de tá se cluiste ein hana hén dlíadóirí cheart a déna na pártina sin na náisiún éntia atá i gíra an finos an wash fai réilis a taig cur íchal ar hírha tís tríd na blianta stop chur le marú paibli ar a mealach seo tá na tíra sin agus bheitha súl agus na hinstitúdi sin ilug rá nach féidir nár cheart é seo hiena a char nói níl Donald Trump, Pete Hegseth, ná an Horace Lee, atá si da rith a tír seo, a géist a chlesin, mar ní héisin an rúpa atá táuacht a chob. So, tá si táuacht a gynirfín a rúdi seo, ach ní chóra si stop le si bínos seo a wain sa máchar, a mealach atá si da rága manna si da máchar.
1: Ar áver eile, nú beidir nach áver eile ar fada ta áun, isi an brehavas an Afrik hath na vanatem navi pile, búchor húsh Nobel na síchána im léna, is asocht a cuid íirachtí an tíchain ag vint lí idir na siúnta a chur can cín atá an gradam brunta arhi a dúrt cuiste Nobel na hurua. Cad é de húram fi an ráa seo ag an aum seo?
0: Well, tá aithne agam ar navi agus tamé bhí sé go hiintach gúsú ar maid an bhí má fáin lán le teachtarí ó líadóirí timpel an dán atá gobar ar son ceart a déna Somália agus thar leair agus íntas agus iad chósásta grochan taithinta seo bainte amach aici. Tá si 85 bhíon díis ragúí is an Afrik Haas bhí candanad líadóirí a Haas agus a thug Corlia, the Nelson Mandela, Tashi a gubber a cheshta carta dena, ovishi in a van og, agus neil she a stoppa, ta quid dena Kestina is dacra fuina lov vishi chamishun fisrachan on Palestine agus an lean chakatis or hashi she's on chamishun shin hashi amach galazer le bertele chamishun agus dorchid garo kina yihu tarlu ingaza is ban all in e is ban klista stoma agus is eintach de gli internationta ach nis taucht die na sin tachtrocht dub shudele somalia harlar gachat ta gober son kerta dena gul ahantis don obershin
1: Funula ní éilein, olaf de dlí a Goldskull Minnesota agus a Goldskull Nareen agus ír rapporteur spesíltum chiarta dena leis na sinnénta. Gór maagat a sag lartling ar an glórinio.
0: Fáilte.
2: Curtex WhatsApp chluin. Ag a náda hocht a seach, a náda trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Dógar an Tara i dachis, Hildegard Nachtin in nio, gogurfer Bertachalta o gach Irvonskull sa tír, o an idirvli,

0: Frankfurt.
1: Cad is Air Magooni?
0: You say Airfort na sunna on oit is far le hedl das.
2: Tahar ag glaca le hiratish ar anrol mar fríf aimanach arus na gaelge anish. Traif se cuig blina a vaya gesh leis an bus seo. Ní mór gamach ord caidán gaelge idir scrífa agus laure ag irahori ar anrol. Se fyrus na gaelge an coloch trastiorn an ta fragroch as an gaelge chorchan cín ar fud na hairan. Is féidir sonri ille an roil chomá le trócha maidir le cunas iritas a choristeach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas a stach raibh trí iarnón déir dín an cúgulá déag dearafór fi fé sé.
3: Is jazz scéile de gach duine, fiú a bhain Cyril, í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinnimh teaghlaigh ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
4: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht bliana.
3: Cairéan sé leat, de theacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh, trí ísachtaí fadtéirmeacha ar chostas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
4: Tá mé pleacht é cuiine bheith an seandar is cúil sin.
3: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a theach. Fries resumed the inish. Fisragon's game isakti o muskradi fwin of tailig sbci.gov.ie. Letaki of the realtis meherin, tacharmiogus quinilica agest.
5: Could an Ada or Storish Nasana a lot?
6: Fela and Fook in the Blina shop.
5: Ismisha and Puka el Rah. Agson Skoil is in the now in the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Bidona is Brilin.
6: Tan a taif sé glúchart siad in na sauna a chaf ón níú lafi hi deafór go dtín chéad láidir hí na sauna a mana buí balá trim
5: agus siad eile.
6: Ticket ag pukafestival.com.
5: Béile an puka. Áta ag an saun chun baha.
6: Ar na cura láhair ag fáilte Ireland.
7: Na scéal a sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Siúr mithe a chairdiad na príomhscéal do sport lomsa Joe McKee agus na magala hasart le soccer na mán agus bhí mar na héirin ag gimirt a gluaithe leithcheannais cailíochta in iad na Kazakhstáine níos luaithe inniu. Bhí bua camsia acu sa deirú a áirt in iamní. Hannaí de Cúil ó Ciara Caruso, Chloe Mustaki, Emily Murphy, Abby Larkin, Sinead Hopcroft, Jamie Finn agus Jesse Stapleton agus Scoril Caruso pé acu. Tá foran Carla Ward a gurí éitiúint má a gáin an dóin, a bhés ar siúil sa Brasil ar an bhliain siúgain. Má tan bua acu thar an déchlaí a bhés siad a gimirt níiad in na Kazakhstáine agus tan comar an scéal go mé, tóra siad é ar an bhilig nár ar an fólain sa chluí ceannais cailíochta a bhés a mí na saona na mí nálaig. Bé an cluí bála in níiad in na Kazakhstáine a imirt a barcaí chuíh ar de Máirt an teart an siúgain. Ag fanart le cruisí soccer gus bei foran fuifi sa hín na héirin ag tórté ar an inlinn chun éte an jamá a gréocha mórtas na hárapa a fi a fi a seart. A bhés ar siúl san Albain agus sa Stirbia. Bei gasarí Jim Crawford a gimmert iech le hín iad na Finlinne ar an tríú le dhéag agus an chearú le dhéag de bhí na sauna. Bei siad as bála don chidchluiche agus sa bhála don dárnachluiche. Díri lá éte bhaint másachlí a cailíthe nar a bhfuil siad sasin a trí hín a grás an tornara ar ihe bhairt. Tá se fógra ag cúbáid Chilchaní ón Murphy ghfuil se gíri as an amhaint idir chundé. Tá sé blianna dia caitigh Murphy ar don na pástaí don na cait. Tá creú na héirin bointe ga ceara huara, creú lein dé nuara agus rithe hín bointe ga cuig huara. Anim niu éir sár arin na creua i efyd sa séidiog, efyd sa ortiog, fi a fi hín agus fi a fi trí. Dimar far yn y glan y môr a chyd clyhau lo a efyd sa trídiog yn iedd yn ifa ali. Dys gamol daraha os gen wala clia. Mar gwyr yr ymrar wala wodain niw fena agus a clia Dara Nelson Bwes. Fi Nelson mar chaptin ar niw ena nyr y giri lo creu yn y herin o wanti efyd sa séidiog. Bhí sé mar thuid de fáil bhála clia a bhain creú na héirin dhéhí le sa chiindiúg agus dhéhí le sa trídiúg thomáid. Bhí sé dhéascáir is siblií na dúg d'ís. A grúsaí rugbaí tá conirt aspála an áir de gluaithe in iad an Glasgow Warriors san URC. Tá an cluaithe beá ar TG Cahar ag a ceathrú go dtín áirt. Tá chuig go lein sa bhála an áir agus iad a gimirt Cardiff, an cinnt nig tarsead ag a ceathrú go dtín áirt thomáid. Bei cuiga olu agus cuiga mún ag tórte ar a chéile amwara ag leanyi cuig, a stáj afadia a mel farste. A gúrsi dornaliachta bei ban Chilna Martra, Christina Desmond, ag trejan ort chun saarchreo eidrum vechan na herin a wansh. Bei si tórte ar Louise Craven a Scaliv, an arena holland farste ag gahar charki. Ik fannert le cruisi d'ornaal eerkte, dan de tikkertje elektron trom vechan ieder.

0: Anthony Joshua agus Tyson Fury gialta. Gialta yadar fad tiw stita wui chlaig. Bei an varchaku a gimmert eir a torch eir a chile gulua ar magin ar an darrile diog da vina nolig a stag an principality a gardaf. Tá Aisín Mullen a Jimmer mar hosantar do é á, sular astri se gudí an cuman pelle astrala Geelong, anim níhe le bheith ag tarsha do chil van a nort ag lihi canis sosir bí yeskirch wé á. Tá chil van ag tórt é ar an gharí mór ag an ortal hog an ort, agus tá Mullen anim níhe a learn na parke. Tá se réiti again sa Maresca gól úniri an club go hilis go homlan kinse go mé Manchester City rehúl leis an achhorc a teisiad ag tóir sin éan an bhrehúnis a thug comisisin neos blé le garage, faoi líhaintí gur Harry City rialathe aigeis brú rein na sasna. Dúirt an comisisin gró City cinnta as haimheh ahan eile cis a choú in na lé, céad sa cairdiúg am más céad sa cuiidúg. Bei City ag tóirt é ar learfol ag lehéine cair ar an dóna. Ag fanar le prí rin na sasana tá se réitiigh úniri Everton si sin an grúpa Freidkin, ggóil an club chotar an hhargu acu níos lúna dhéh líon tar éistífa an club a cheanart. A réíar capil tá áart resa nún dealgan iniu, ben chead resa eile an sin ag tarsead ag séchlog. Agus ar jeú go níráid le gasaha faoi séidir ceiltí chu dó an ort, agus iad a gimmert Mulroy Celtic ag glaí canis a sreiche a litir canning. Agus biniad na príúsgéalta sport wimsa don leniu.
1: Geistoch le RTE Radio na Gaeltachta.
2: An nó dhéocht agus séchlag, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh cáit de bhualaíis. Tá sé ráit ag taoiseach Michael Martin nach gceapan se go léon ghálais is stailc faoi fáid tá beartaithe gaibrithe san Arnold Feibley an teachtain se thugain. Dógad i ceart chum an siptúniumh go mbeidh go d'aibrithe go ir stailc ríis ar an éon lá fiad go bhí seo, chumáil is stailc éon léomh is acu dé céadaoin se thugain, i ndeanas faoi na chuléon chóin tú nó páid tinnta fós. Dúr teachtaí dála an réasúra nachtaí go sé taon th réon ficéad a bheits a gaibrithe hichan éireachtais. Dúr sa tar a caiteachas Feibley Jack Chambers nach bhfuil mór an céile le cine na gceart chumann a ghil ar stail cin áiti ghil mun córáidtí. Tá letir cura ag na pólíní chuig leas ceanar hin féin agus céad an tuaisgurt Michelle O'Neill a tuairt cuidige i chiacht go deona chuig seisin ceistiúchán faoin léir siúir bhúr garhaachaí borta dúna na gun déard bhaacha le bácochar ar an áird orasteach a ghil síos a bóthair sin. Dúirt in chéad aire go go aibreú sí leis i bhisrúchán faoi chuirinaí i deirtar a hárla le linn léirsiche an bhí se caite. Gwyn chéad wedi riaf tos cyn miliwn dynnu ar listi ffeheb le cwynol yn ospidiol ffaibli na tîre. Hanna cawr dwi'n gwybod na chwg fili le mi ydy me dyn y tarn y listi. Tos cyn y leacob sio, sio chyd nech 2,000 chwg cyd ffi cair dynnu y ffanach lys gyd cwynol le doctor cwrliwch. Sbawn yn y ffigwri styrn ni ffresyn gyrra ceid siachtw cair gasw'r y ffanach gwgri obrod specialta ar y grof drama ag dyrn y mis y siacate. Dúr ús a gúrt chairúl spesialtiniu grona socrithi lúg anas dínta ag trúr ó agrach sgefilhúrachta la ansí buamalíina ar wasg verium ar vóhur winni veo yng Ngáli. Fréda li trúr Garrett Pollock séblina dígas fugúis as áno lungu gundéin dún, Darren Gorman chéblina dígas fugúis as portlíse gundé líse agus Carolus Bukowskis nímlina dígas fugúis as druhidá gundé lú, kintach fí nívecht chadúl ver bunakob, nid rúiel sé da más go churíine edir i carú lá agus a cúgiú lá gu vína sauna gávíle fí cúg. Gáru pínu sarub er í dehúla fíð gann vísa. Tá mæl kura er ílú árthúrti gudjúri Jonathan Gill hér blíðan agus dæðu gís að smúla hýtjum lá klíja er láf gu fólín í húskur deyrun sem vissrú hann að það er búin að kub fyrir hún var hún hættbí Robert Lawler að káhú gus maríf tífum og að hækkún ekki en árdæin að dúskurt fél fyrirsti er í gæru lága í brann gávílisa fíkja. Júlta umbrehef Patrick McGraniv, kæðu hórtgu Jonathan Gill að hórtgu ína en ækínina hórt hórti. Agus hugi lýdur le fyrstin í ísinn gura sjálega gásið hér fyrir ráðinu kúrti vóttri. Sákrif gudur í sjáttin gudin lýdur lýsna kápísi gann hálsa rýtjach. Tá Jonathan Gill ag múið nakhú hís að kormna fénja, makhúrti rýtjál í dúskjúrt eirina. Sheen tente sore poch a smoot a kredigi der fallen ish go hursi farbra erfuda down, hish go realtis fedeka kuru moriena, erigish de takirte idernashunta inara. To go lefis a crinu gari farbra na intishimla klienyov, gurbein tente sore poch a ta silahar achtu fin gait go hish de takirte idernashunta filahar. Dúru freisin, gú leidir chúchéad agus 600 míle dina heishwáis in áitir chéad fudda dáun ó rinne cyrú ar a gúna a bhí gachar ar fálig medicá. Tá gáchéad 40 miliún dina ar fudda dáun fí lahaid a bra ar chúna dénúl la mairachdál. Rinne rialtas na héirin có gárdiuchas leis ingi níhí carta déna in glídur nevi Pileas in Afrikaas a grúdúis Nobel na siachana im léana. Vi nevi Pelé lár noch sa vechtas na ina kinialtis na Afrikaas on an idiak seskadi. Vi si na hard komisjonera kerta dena gana nasjonen tige agas na brehev sigurt kharula dyr nasjonta. Chumale vana hoogtara na risruhana dyr nasjonta ag rahi kharulachta ar Rwanda. Dúrtsi agus í glak le dúis Nobel gur kiniichu ita ar buningasa ruda ta sienta ag Israel. Tán cinnita díntag Realtas Fedica agus spánir Nidal Hassan agus a churchan báis go paiblir in Idirlín i mín an olog cointe ag agrachtí carta déna agus a canri ar fudda dáun. Cintíf Hassan i ar hiciatri in arm Fedica fwy sígun i éag saidiwr waru agus gáhan i éagus fehel o gortu in ion sí gunnar unu se ag onad mílita Fort Hood, Texas, gáfíl agus an í. Tá onid fuinnef san Ucrán agus rúis fós chanansi sa gogadir a dáhíd trawl córa tírbun i Miami Verica fechant lai dire a chorleis a goga. Tá onid a chas san Ucrán amun córa tíla tosgarí Verica Steve Woodcock agus Jared Kushner leanar leis na córa tíxin a dísti maurach. Tá trí vila mún tíadele fostíg na húdara sa vrang la abid onid eachta íana meánskallan ína tíde. Hossa sé da gobar í njöf, mar chodig na hirachtí tarbunag na húdrás, le dyrachor leis na leir sihi tarbunag skolarí agus ag dzamana yele fín góra sædich is sa tír. Gáu os kín chúché dine le linn agúdi ví sa vrænk í njé. Agus búinni an újach násunt agus sædir násunta.
3: Nóch na gailtacht in is, tá síle nújach da nírhid, chá léf ag sémas o skandlán. Tig tur gan nuocht a níorir go bhfuil na seirbhísí éigen dala corp gar go thrá sálín in idir an tráthnóna. Cha an gar de cósta agus na gardaí síochana písan go lániuh a cuairtú idir an tráhóir agus thrá sálín, agus bhí ingirán na gar de cósta sa gcéantar ar fescathe chomá. Bhín bór síos chuig thrá sálín a héin, dúnta písan go lániuh freisin. Tá feachtas nú seolta ag an éidir forbartha pobl tuaiche agus gaaltachta Dara Kiliri i gunda bhuió inniuh féchaint le borra chuid faoin méid gaalge a úsáidtar san láthair aibre. Seoldú an scéim Pathways for Professionals to Use Irish at Work ag ócáid bhí náras in is glóide i méil uidid. Bheach sé mar aim, cuairsaí QQI chud ar fáil ar bhunús páirt aimsire chob siúd amach síimeacab an gaalge ghairmúil a úsáid agus iad a gobaid. Siad údras na gaeltachta chamá le bardaidachas agus elu na WIO, ligi agus lietrama a chudis an mainu ar fáil gona cúrsi gaelge agus siad gael haltúr a veis in a won. Siad kolaiste bresaidachas agus elu na WIO a glaakas leis na hiratas gona chéad chúrsi gaelge ele a hosos sa nearach se hagain. Dúirt Jimmy O'Ráine ó chóirle cantar na Nílán gur ócáid mhór a bhí an gur os clúh pís anú a cuirú le rilic le tír mór tróna. D'aibre chóirle cantar na Nílán i ndéanacht leis a gcóirle conté leis a saobhach lán amach agus a réiteach agus tá cinn céad naoch ua inis sa bís anú chamá le daigíine chiad go áitichaí le luaithe chuirinte. Dúirt Jimmy O'Ráine atá ar choiste na rilice gúil rilic le tír mór an táhachtach mar na chuil mór an rilicech is a gcantar. Tá sé trí bliana ó cuirú caiiste le chéile le obair dionna ag rilic agus níos mús báis a chur ar fáilinte. Bheanna an taiir garúú grífa rilic leictar mór tróna neamh. Díar a míall túil go Jimmy O'Ráine cin mhaint bhí go gcóirla cantar leis an obair a riniú ar a rilic.
4: Rinn siad rinn tú ábord leis na hinlatóri agus leis na schémi sósialta tuige agus tús le aibruchan, maitruchan agus réiv obari ina srúlik gór leis na hinlatóri agus a gór leis a gostia brúlik letr mód agus leis na kóliari agus vi chulugunig obari lávi chéle agus vi tóra mahara.
5: Nú réiti, tá písabeg tíhíir gon rinig sé binnu seit

0: fellúnach máchabe féidir sin pí síreiste úsdíiste máchate le na híhíiste.
1: Is féidir op chuúisteachchan tí charta agus í alhaiti tá spásán agus san tan seans ná an ruí bhéú agus is breá sin éá.
0: Uáit lu nóú me teán máchabeú.
1: Táit lute hos mar riic tá mé heb gáit go tríá lutatáin agus tá se hos mar riic mar terme agus tá náán le hi lu a chuid go bhhainte na háte, agus bei céna a dó spásan le óí a dúbalte.
2: Tumí óráine. Ceaptar go mbeidh ghávíle duine a gáil riocht nó siúil chu kilometr mór na trá an nocht i dhathe leis neagreacht chraí. Óáid bhblionn túlaí seo le hegad bhú ar wathe leis neagreacht atá díirí ar thuirbhísí chraí agus trócha ar fáling eile. Tásó an chuúg kilometr ag 8 chlog nocht, agus beid sriúnta trochta i bhaim ar bhth ratan ó ile na gcuireach go dtín charigh idir 8 agus leabharhééis naí. Bei daoine bheits siúil nó riocht freisin inniuh ro sa bhíl, agus sa gglochan ar bhile airgad bhú go neagreacht chraí. Dúirt Michal O'Cain ó heach tábhairne í chaine gil chéarán má tá rialta sásta tacú le tithe tábhairne gúil súlaige go mbeidh siad níos go mbeidh siad sásta níos mú tacachta go mbeidh leiscéal a thuairt le go mbeidh daoine ná an cead pleinála agus postanna eáil faoin tua. Tá laidú go bhreise agus fiche faoin géad teacha iad líon na dí tábhairne a gundé na gaiile bheith le fiche bliain. Tá ra gimpií ar chóla carach na gaiilebh amach na bhíanana ríist eile ar chinine atá dionta azóna líanana ar strácibag talún pointi cúdia acra, taíomh le iscidá na gaiilebh i mórna trá. Tá zónáil áinesa agus chunlaistí fós ag an síomh seo, san náit mío fariggnih bhí leachaí maiach mar efictorrasáireachta a dúsama a chatá fálan is le blianta. Bheit te geist ag ggóla carach, stádas trochtdala agus tionscléachta a thuirt gan síomh, sin le rá go bhéh tí cuasaí trochtdala, mindíala, fáiltachais nó cultúra a riocht an áit. Ní é tí lóistína chuir ar fáilán go bhharnach tú cocha léide faoin zónáil trochtdala agus tionscléachta. Déir caiiste chéh an chalhóid in ismáin, go bhfuil an teirbhís lásta a chuirtar ar fáil go dtí an Ilan fáite an bhí rialta ríist. Ní raide le suir sin na mara, Bád lástas an cholaachta lástamara a hecht le céh i d deidir caiiste i céh chóra ach faoi ghin teachtain sa teachtain le chéad seachtainí margheall i aragaí orda. Bíonn teirbhís peisnéir is ro sa bhíl i freistal ar inis meán faoi ghsa lá seach lá na seachtainna sa gal mór ach ní an na bád céanana lásta i d deir siad. Níor hepir máil peisnéir sa gal mór iad agus uirháin le chéad seachtainí i d deidir caiiste chéh an chala mhóid. Tá ócáid le bheith i maiile chláid na gaiilehann deir seaachtainna seo i dhíros ar céad blion go ghórthaí chundé na gaiilebheith. Freagracht chuitin gon tochaí an taidilhéis ar an ócáid, seminar a stair, staid rathe agus tochaí éirecht bhéil tafada chundé na gaiilebheith. Sé an stairí Thomas McConmara a bheits am na hócáide agus beis a garráachtal i gusleán bhile chláid i gaiile idir leabhar sinnaí ar maididin agus a dóchlog tróna. Sa so, crúsachra dinis tá maidir í choragán, maidir ní chahan ra fósia mé í stúfan mar a bearainara as bléin na gaiirech baile chróich agus as bhil mór ó ghúchas, chá tóra i d deach tóra bhíh sibhne i maiile chróich tróna agus beigadín hocht. Túair ra corp chuig sépal an taidlaí nífa maidir i maidach le hí efran sochraide an bheán lei. Cuidir an íisianí sa rilí cáúil i maiile chróich. Tá John Munichan as duhile an chlochid béla widad, John John Tammy as inisgé háas agus as gláis ó ghúchas, ghóra i deachtóra délís i Mangor in Iris Trinóna agus beigadín seacht. Túair a chorp chuig sépal amháin tíar na lúr idir nachlé maidir i maidach le hi eftar an sochraidí an bheán lé agus cuidir na íisne sa rilic ar bháil mór. Agus chuidir efran na hanam fáric John Webbín seoige as inis bearcha nó ghúchas a caiú mast an bheidir chumbí se caiite i sépal letir mór ag is 6 chlog trúnó na máireach. Agus lei sin bu agaí nuocht níor go láineamh.
3: Nocht a deisgirtá léhige chun am muoine chuin. Tá mhuiil ada ar an drácht ar phríomhóthir an ena fithe dó fé láthid ó bhaile bhórne a dul siir i dro chiárne. Ar an stráice idir chrosaire ruthead lua mar a héitar i dro nédín agus chiil garbháin agus sápéal glean fleisce. Obair a chóidethe atá ar bun ar drohead agus an trácht

0: in Áras Breanán in Malinar Teirig. Sa taide a dhéanamh doctúirí Anne Nolan agus Nasaní Chiaráin díríoch ar pobal gaeltacht de Chorca Dhuine agus reachtálach srá grúpaí Focus mí bealtaine na bliana sa inar iarracht tuairimín na naoine áitiúla ar cheisne tithíochta. Buneach leas as an deicnóléacht aithanta cainte atá á forbairt ag an dúnscadal abir.ie i gláisteanna trínóide chun bréthar na gaintóirí gaelanna a ghaithint agus iscríomh síos. Ar an gláir an Solo Yasinov dúirt an doctúir Nasaní Chiaráin gur deis an hochtacha bhí ann do orbit na teicnóléachta san le sampla ná dúrtha cainte i ganúint chuig a mún.
1: Shoven cos is decre ar fad the hecnoliacht ahent a kainti, you know, dini a kain trasnir a hele, dini a gari, dini aare ha gopra aar da ko dini ene ta an a hewin, dini a kain good nod war, you know, gustadach fokule techtu na gri ishti gustocha. So du saide mar moonly aber eisht ata a verbert mar choid de hionskadal aber an shin chun le chied treshgri vini a chor a fad. So shon chied ormui de gober ar skala mar sha agus leishin saith sha sunri. Agus so chearty amar an sin chearty gan éirin na treascrí vini de live in a yig sin so tufas ibrig eis le sin ach is doilim gur fiúe cís si gan ishtar hi na taide is doch an rud mór fwy seo agus cuinchep mua ta an ma ta dini darir a fwy rá fobl na gweldach da chlisint is fiúan sa isio rodi ena vid ta mi de gobar a dro an pwinti gur feidr corlichar mar seo hi ena tri gailin o veil agus stoch a tagan tera se goni gudim chesht kert a tanga, you know, ta an technoliacht a forbert chun taku lea seo.
0: An doctor Nasaní Chiaráin, co-údar na túra scála ó bhéal an phobail. Tá sí hén agus príomhúdar na túra scála an Dr. Anne Nolan a dláirt le cruinniú poiblí a tarsúil anois in Áras Breanán agus torthaí an taide á chur a láthairicá. Tá an túra scáil á chur a láthair mar chápéis feisnéise maidir leis an dreacht ráitis planála gaeltachta atá fáiltithe ag an réaltas. Sa fríomhchúirt choriúlinniuh glacach le hiirtas ó Michael Kelly atá cúisithe in núnmharú an Erimeóra Mike Gain ó Nadine go ligfaí dó scuile leis na haucódaí atá aige agus malart haucódaí a cheapa chun é chosint. Tugadh le fios an gcuairt go bhfuil sé sásta an tá tornaí atá aige Frank Bottomer ó Chorcaig a chimeád. Tá Michael Kelly fé chimeád de brisún agus é cúisithe in núnmharú Mike Gain ón garraigh thuid Love le Nadine ar dáta éigin idir an fihu agus an fihi héanú lá de bhí an bhárta fihi fihi cúig. Cuireadh siar an cás le go ducas sé os cór na cuairte ríis i gceann caiciise le deisteúirt chun ócódaí nua a cheapa agus a chola bhú. Meastar go gur fortús leis an dréal ar an éanú lá diag de bhí anair se chuin. Deir an cóirleor chunta é Roberto Brosnachain go bhfuil galúint tugtha go bannagar iompair éireann go mbeidh suas le 5 milliún euro ar fáil an bhliain se chuin chun leanúint ar aghaidh leis an obair atá tosnaithe chun na cora crú capall a bhaint amach as bohuran N86 idir bhaile na sáir uachtarach agus bhaile an chláir. Tá muoiniú 6 milliún euro feachtaigh an dogra go dtí seo ó bhannagar éireann agus tasúil go mbeidh an obair ó Milán críochnaithe feicheann dhá bhliana. Dúirt an Brosnachána go bhfuil anna thús cura leis an obair dar leis le croin agus scacha lagtha agus thús cura leis an mórthair nua chur isteach sa leann ach dúirt sé go te tátach go lean faoi leis an obair. Gortaíoch Bertie Dunois go hárla a réidir bhóthair an N81 ag acha loisce láb le béal na scairte ar an mórthair idir ruthad na bounda agus cloch na cuailte. Éana hic le bháin i bhí sáinnithe san achtra a hárla timpla ar de chun na hiineag is títhe. Bhain droghortathe don demáí fears na fihidí agus tugadh dióispriú na hollscoile Corcaigé. Bhain mionghortathe do air eile a bhí na feisnéir. Tugadh éisin leis an óspidéal ach scuaile chamach in íag sinné. Tá irthegus na gardíir éine bhí gháil an bhóid idir leirtrisí de agus a héine go chlog a réad agus a meach fiseáin ó cheamarí carte go nó má tá éon ólas eile go déataach a bheith na chairdas na gardaí dulchan caiinte leo ag stáisiún gardaí chloch na cuilte nó i gcéan stáisiún gardaí. Níl éine tagathe chun cín fós a gorcaig leis an dicéad a bhuaigh an pota 5.6 milliún euro i dáach látó na céadaine leis an granachar náisiúnta. Tá sé tugad le fisin iomhgur ag an siúpa ísan i rin bhachan i gcathair Chorcaí a ceníoch an ticéad an séú hicéad ó chasach na bliana i gúnta Chorcaí a bhfuil breise agus an milliún euro bóitige. I ráit is in iomh dúirt locht an chránachar go gert a chuoine i gorcaig a dicéadaí a seicáil. Siad na

0: Tadinir and Tartincho, not chi, shartig, fihishe, fihinai, chuchashart, agastatsado. Tau corral erbun in Jovinostan, the pork in on Garvan, a playlist in Buniv Guihe Ermuir, agas nadeshne, a tau on Dogonona in Nuhigdesha, Le Forberton Limistade, a doctor, Town Nua, a machon ghosta. Tá ona de he on realtas on Arnold Finnev agus og no na atula i lahar ig no card at ha dirhe na deshna fostirta agus in estirta at dirta tata san Arnold khomalis na rechtnish o hev skillina Califord agus Balnagar Dead last oath drawn Human Fermiori Knock agus Natura na Heron John Joe McGarlito Valen Lochy Gur Uder im ni e an tardu a tatagaha e rata ne hetin a bolach the idrea the chorka huine. Fo greach im osheed na shachtin isho ga landferlish an avre hinu e fachtulach the a tar bonig an rain talaviach the er an glor etin a bolach the. In anglobs an glor av an inyuv dourt John Joe McGarlito ga gaheg an rain talaviach the commerside agus coe brew nis far a yen of Ferimori.
1: An galers an ian a fad na henni ve ach sanom kiana ha sé dian teilicht Ferimori. Agus ma sé chan eini rol mas an skilt gartach na makti in Ferimori agus tishkin kart kata ha tar lu a reintlian na Ferimori ach na na valen skil ta chun agus na fadra yimer ka shasi mir o vatn gehihe agus Ferimori ra lo hen agus an Han figuri no en kursi etn bøl lehnisja så mæktanar kada jætta mýri jæna nýsa fær. Agus da valmóris fækvísin skilkhur makkari inna fermjóri hei gert agus kói brjú e gert lenna fermjóri gemæktna fermjóri a abulta fólmastóha kada harla tóru agus kada vétris jæna nýsa fær a dolraig.
0: John Joe McGarald. Edere is a nocht a ha dornolai chil na martra Christina ni yasuna a dolchon na trodda agus is an omeacht do chreif garmiul na heren i ranog sar edrum na man an chied chora creive garmiul do vana in edin beshi a treidle Louise Craven don greif e hala an froiste e gahar chorkui Binnagoiv nocht a deshgert don loaniov
2: Noi at a tuashgert chaliew ag hiva ni chanchelie Gona Gerdi rinch drogi rialiche agus gyrus lectra la lin cuarda a fyr bon ac wynyw a ger y chanter sa chondai. Fyn y cuarda i'r bon amal yn ngalagla ar y meltain a gilfa crenain agus a litr canin. Fyad ein y drogi yn gerdi siahana yn nhw'n ngal yn tein y taci ac da fwyarym ein y modu yn gerdi agus gerdi etrwle a fi y mon y gwerda mar chodj da israch ein lianw na ha a tar siwlacu fwyriwi ac di a wanyan la drogi mi la ha sa chondai. Josh Gila, Capachan na siúra Mary Barron is dunangal, mar rúni taca ran ag misión na Vatacáine, agus í na huachtaran ar chumann na misión pontifúl a dúis aspach rá bó ní a locála. Capachan stéru la seo agus an tuur Barron ar an chead bhán is éirin la bha capa sa fós sinsra seo san oglis a dúirt an chaspach o cála a reiches aniu. Is éwyr mór bráidja, ní wain da phobl na siúras na misión a da phobl a páras jihén sa wála, páras jigrim ohalle a gondai gona ngál a dúirt cha. Tá 20 million euro cutter fail a mushed gravy like a Sophia shot la foreign other goala lua sa chicos a bonu a gondai gunangal Korean urn a der goala na shervishi slain chichi shichin masanu corlish moske a gastakiak der fail leta da gini sa gondai ta buelche again chicos tan head ur Tá fáil te chud ag an teachta déile pat a cópó galtha rivin scéala agus deir se gur féidir nuine a ostú go leon amsire dá bhhair na hinéistíachta seo agus gur léanú suntasa atón ar thirbhisí mheoraach leinte sa chondai.
3: Pré mé sin cé seo lei sin ar Mary Butler atá chuirimí mar sláinte orthaí go manic agus go sin nuúil dú gro sé go le bhú milliún euro sa budget agus tá sé sin fáte leis tá ach trí mar sláinte Sir Cossacks, intinte ard in an nálach an bris leat sin eilis an tíir sa sé táhachta go gorfór sérfis ar fáil agus tá nínar le fóstú na sgolán am siúra agus tá súlam go cuidse sé sin le déine a bhfuil fai bocur le Sir Cossacks.
2: Léirí an teachta déile píras ó dothartaí imní sa déile inné faoi anad curam leanaí poblíar do ruthe a bhfuil concrete lockdown. Dúirt an teachta ó dothartaí ar áhaid inniu

Pala yaris for get fault shakh hay klar no wogri lum se josio kulam be malibnish kemeshan shakh to khlog le fogri nir fi yan ga vander agas fogri tushkertin chin so yeslin ni sterni se klar gus fogri in jishkert le klostel agi agas shedehin ar noi agas der shakh ten er har shakh der shan sulam gul tu fi rele na yan u bedini yan ve se kobe de mor kha kha kuj vadini bin an saran sira kub gus sulam gmanishib saltashin kunigi klostel ma de agus seach de mar sa cead chlá in seir chláir na bógraí an tróna seo agus sa. Tásid amach le cuasaí atíh seo tíre ar nó marionns mu cholaí á lún go híine agus sa chéché an tamachs máthirn seo go mééisúlaid chu cé ar bhile cruí leis nagri cruí ar chéhrá sa bhíl tróna ag hota chlog deach le chéile leabh seach is féidir chláúir líine cruí Neutron Pcaí nó is féad leit cruú is féad leit a ghil agus chláú an nocht haar nar bhfuil is túsíos ar nó leabh seach mar deirm teach le chéile tegus caafaí ina dhi an sin. Nus ní an bhúteúir ar letócha manna manaíochtta bear na forbacha nuair a denú an tarint a réad agus sé na hibhreachaí a tarníomh seach seaachtíag fici híon agus fici cúig. Cílann sé sin go mbeh 9 míle go lé sa botóir deir daonse thugann agus duar an tarint naríonar a tarint agus beh séchéad le fáil ar trí ibhid. Is féidir de hiice dáil tí slimman tí fáracín seo po Centro Texaco i Meárna nó ó gona bu an choiste in sin agus taúna cheannach má a leannach Facebook an chlub ó mánaíochta. Nis cánala in seoham a nis agus go mbeidh an teachtatála Sean Cain go mbeidh clinicí ag imáireach ar a teachtóite go leabhar sinna ar maidin go dtí leabhar si de agus ba sé sa gluchan nóstan an stáisiún an sin didir a hínéag agus a dó dhéag má heastaíon bhaite teanghála dúna leis agus mata tú gcuire go dú chu teach fad leis a teachaid catú chuíonna náidirna i híon 8-8 híon i híon i híon agus Dúna sé chin. Máirech anis bei sládhargu go leúru gailge dar lá ver bonna náras na ngail a sráid damarik i gair na gaili vi. Bei sean on híni ega dín trí trannúna agus bei rólean go leúru gailge reigil egin mangari siúloch sean maclauri go leúra kapsa dyrturlin es kló le fada agus iad gán gavár. In the mask by Kudwal Yawru, Wannins Le Gaile, Agus Le Konamara, Di Litriacht, Stair Aotul, Agus Beeladis. Shuna Dir Hineig, Agus Tri, Ir Maidin, Maurich Arnoi. Agus, Wul Diakrachti, Nú Faibin Iad Le Dachosa, Wul Mata, Ta Aani, Nik Namara, Namara, Fall, Chulid Yamart, Inunud Leysin, Leysin Spidel, Ola, Onnich,

0: Ogar maite ni kun yeskel khule fanjo chila forts spedial a kui khokhrore gnevisho no de hin kui kui tri na tri kui mata fai berle na kosa agas khule te kee tin gste sarn gogosn agateri garun rua no de hin kui na kui hin kui kaid agas brano shi de agas tunun chi tugun chi korte de male sa male ort khama mat shne dasta boit no de ort shi do kerdo shi hocht tri tri mata fai plishna kosad agus gurwalet gom lenach si ma chogut rang daun sa sete le Martino brochsna chan bint sa siul gael rua ti hulan gael rua chulid e cedin sinna hos a siad ar isach dula agus bai siad anan is rung gifri stoilam agus tosin rang adin sin eg leawir eis a siach agus faltir of chulagunne bi abalta an na daun sa iuna nu na bi ma bwul tuaha tosin maach tan falti cain ar ut agus bedin ni smu agus desiad strepan ni olam cwrglich a wartin eg nad ochtu Shacht ní hín a cair, ní shacht a dó a ní. Agus nish ma ta ariad a tatu gyr fa reilu, ba cwyd yw wyl lektochus nŵ lektronoch, dyrtar let ga mei, nŵ dyr ma let an chog, wyl yn fogr rog, a meisio sna hoitach eisiau lian sa maelw sin, rwyd y byd eisiau dy wyl y plogair na cha, agus ba eisiau dy nindru an, ag sa garchlos ag sian sgol sa lyrna, ar y cwgi lo ddeg i ar y ffofyd, ar y fi o lan sin, ba eisiau sa garchlos tres no heipal litr môr, agus er yn dar la fyd, ba eisiau er y techdote yn sin, agus nátti mín am aðra gæði sér agus þeim ástinn sáttúl á fýt bæði sér múkullin nekkilega sér bennúrli rauð lafi nekkina parki agus stýnin sér sáttúl nýl á fýt komið leskjald bæði sér þeirri spidjál letífun sér letífun parki er ístinn sér er spidjál agus en tam kynna hlátt eðirrið degas í kær mar sér bí balúle heile agus tóri bælið matta þú gera sér að Tá buile bailte slachpóú le tir milláin a muchas aháil leis na díaltóí agus leis na daine ar fádáinna goach te dúna seo caite chun siad amach agus sug sé take hór de siad leis an mar go díalchanna le tir milláin agus buchas mór le aílín agus lena furin i cór chuigeal as a gaúr agus an takeíocht a thug siad ar fáda deirtar. Dyna y testal yn ysle laen ochr legan chi sy'n yn awlar. Nech chi sy'n yn awlar. Y gantoch yn y mara. Mae tatu nana sy'n ni yn ychyr glwych ar 98, 93, 68, y do y cair. Ni sy'n yn mae tatu nana laen o y legan 98, 93, 68, y do y cair. Agus tí chain tá siad lorog freistalaí leidir seach in idir siad cá tú bheits cí och mena dé go ís Tá tún an de CV agus deachtí chain ar idir seachtainna nó más é go a cheola ag an seola seo má chuir go seola seo Cains bear ag gmail.com Nus má tá asalad agus dú gé a thuirtmhait snéis tá ráitin seo Glíir 9 cúg 3 2 8 9 I seacht sin náidirna í cúg, trídó, hocht a náid i seacht. Ámad le haina tinne, bæta eitthvað sér tjána gárga náum sin nes agus skæfín vögu tjásna hínti. Ámad le tinnin sá náidjóttu seacht, sé dó hín, seacht a sé í hína trí, sé dó hín, seacht a sé í hína trí. Agus tá cargan yna Toyota, cian dearag, chlorí sem lian gafilig sa dó, agus an testa spórlega cian blian ele, náidjóttu seacht, kæri sé í hín, Cúg a dó a seacht a seacht. Nádeocht a seacht, ceir sé a hín, cúg a dó a seacht a seacht. Carna í minn antóra ar obiad ar nóid na Toyota Corollas na seanchinni gomór vór. Gáchár le dílan se, gáchár gondi na Hyundai hín a náid agus hín a náid agus IX tríach a cúg. Agus cianach a chláru san gáfílis gárdi agus cianach a gáfílis a trídig. Tastal bórgi chan blian le ar a seo, nádeocht a seacht, sé hocht a ní, hín a cúg a náid a sé agus sin áttu vóka múdi nán kiláð sin fógrí chamúr bifuí láir agus éstu múr leisna rínt fógrí násúnta ta im machas machúr in nú machat sá agus vóka múdi agir rúi vire sin leidina
1: An Custom Air Electric Ireland hú agus méidir cliste agat Cégu vil méidir cliste agat ní honin sin agus a rága vil tu ar an Bryce Flan cliste agus múra vil Jé tá cuigiltí a ágáil ar lór. Bhog na mílta díine go dtí Priceflan cliste Hannafein. Foyen Lu.

0: Is far three uskrodu yenov gdi price flan klishte electric garland in you take with electricgarland.ie sail ni skille electric garland pomader klishte ektasto to termigus knelige evim
1: on plumer lecture nu inchlehorhu ta dash gelogind it ta bodamur fi uskrodu ha finiv ti agasta ana hoir de lehe de gno na bi faka er entra olive den the chkilina arbertinov agas clorig mar khonra hoir le seai Cúr de gdeisina SEAI de chondra hóri, le tachaíocht o rialtas na héran.
2: Bédra gí gapan tú nach nénan sé mór an tifar gan tália vossa íoch, a chavarliat an tália chiart seo, nú an inol cad euro sin na íoch, a varliat an ticéid seo a chamad nú an córa dacar sin a bahagat leis an gigara, a varliat an bossa ágál ag an stad seo, nú fanach dhéir ní sfuid an adha hiúran agus dulsa seans sin gamar fa art. Mar sin dén an cinna chiart agus íoch an tália voss chiart. Tá sé chos simplí sin. Cúrn bus á clia bus éireann agus GoHead Ireland cuid do réasán Transport for Ireland an teachtacht seo an uil. Contact ar Eolas Breise tú ar cuairt ar transportforireland.ie.
3: Tá thar ag glacha le hiratais ar an ról mar phríomh aimeanach oras na Gaeilge anois. Tréimh sé cúig bliana a bheith ag eist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord de chaide an Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólacht trasteorann atá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a churisteach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúigiú lá déag deara fór fifth é sé.
4: Is jazz scéile de gach duine, fiú amháin Cyril, í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinnimh teaghlaigh ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
5: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht bliana.
4: Cairéan sé leat, de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh, trí ísachtaí fad téarmacha ar chustas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
5: Tá mé pleacht ag cuioine bheith an seandar as cúil sin.
4: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a de sheo. Fries resumed at Inish. Fisragon's game isakti o muskradi fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakiok do realtas meherin, ta charmiogus quinilica agest.
6: Ta chaser on Lulin. Agus ta posh di horg ni stochlan flew all not dini fosta. Rudd a jeta ravena hushle chinus trom hushahurenta. Kovrishin is fagil a gach poshta ijer hovlin dish agus shakt mlin a jag dish an vaccine flu shroina all siranashka. Is bealach sáhailte agus éfachtach é na páistí agus an teilachar fad a chosint. Mar sin, den cunne le d'ochtar nó le d'chógaseoir. Tá chill eolais ar fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.
7: Se, gomaidde mon fógrin se agus teoramaidde nai ó hua i níra seo agus gyrtá se, ta seocht me dí gan seacht me líb gomei se, búlion na huaid agus i gyd gyan tamachan seo as mochóir agus bailin se le sporantocht agus gael gífri ui dóur fiche fiche sé ori ag forbúrt pobl trí waile. An kjól tóri dér séad nú róran í hú as bailin na finne, an dúchri nú an teidin anfoch. Sjóðja sín tók frestla eða skal gífri gói dór, kjóngurna fylgti kjólis, tradisjóntu eða skálur sér tíð, ráttalfur eðir en tóktúl á fýð, agus en tennan á dígus fyrir gónalag en gói dór. Bæ kjartna í kjól, sjóðjón kjól hverjumöki, agus njertsbrý er sjúl að gana sjáttinu. Tá sporan tókt umlána herrskintæn gó gónu án le frestla er en skal, koma le pyrir tíkkeið, hvig en gól hverjum, tá lúk kýrtsjáttú kúg júró, Erin dúr seo lugadir siad agus ní lorta chunir ime áil agus í líonu steach agus cechin yonu tú eisina dyrtú wel an bealach sais gana rúfosta hiola egin siola seo ólas ag forbú pobl trí waile .ie agus catu eisina veidin tadru vin chéad lága vina sauna agus ríist an tochtu la fíd gadín tenu la dígus fi a veis se seo ar siúl ar nui Grúpa peintirach plein air marvín se dain chule Chola hachtin agus dian sian seo níar seo grúpa peintirach de plein air wale na finne Ben grúpa peintirach de plein air wale na finne i teach le chéile Maidin a maurach agi dioch log an ostan waterfront ar an glochán lia agus doilum gomeidir ní charotin seo agus doilum gomein tein un kafi aca bugus gomeis e da peintalin sin harts ag entar sna vins go hindúl aca bach amur by Tógeal corach an is múl tú gyr cúna hort leith corach tradisiún ta hógeal agus ní wan Nation fólum cechal na skilinni na skilinni ar fad ólum agus ó tradisiún an chardaíoch seo bhult agus é seolam ó chardaí a bhult taí acu sin ana se ruidin tionscoil éireacht pobl agus tosaí ar an deolá go gjerde fåvors nem årig, etter i hin jeg agus adåne enn at fikkje tri, enn det stad tungsløy, tøy dår, kurs og sjaktene veisan le til ålders, nå måtte du gjøre klaro, din tjengu le Patrick Kær, eg nadje åkte skje, hin og kukke då, skje nadje kukke hin, nå pi kær, eg dldc.org. By Cole Hurim, Joel, Egg Bat Street Boys, the social, we do it, not agus ticket a fall in C. Vidaline, no Eventbrite, the Bat Street Boys, is punk ham and Shola refreshed in chin, known Shola on the Shola refreshed oilum at a acabun chin. Rangan Islantian Order of Fulon, by Rangan Islantian Order of Fulon, a tossy, Sununud Jaloon, a Jester Lynch, and Unud New Park Dode. Er en uladig, er en lunen uladig, er det skjegg så hårdt der for skjegg sjaktene. Railway inn og malen finne nysg, bei bilen, er en railway inn og malen finne, det dune, agus dielokan misul, enle, agus spurte høyde tarlo. Er det hinne jeg agus trig, bei solbeile, evokhøy, kerk agus lachen, agus rint, ran, bakhølte, bei sjeskene ferdele kjennet av marsjen, bygge ane djerstor. Kursi bingo nes agus bingo roi grinn chedi beisheshin tarlu nocht gagarid egi hochtach log mili euro le bochant ik erachu kug ivir agus dushe legur fiu shechegil le euro le bochant er chuig kair ivir nuni slu chamashin amalashin bei bingo roi grinn chedi tosi marderim egi hochtach log Nish bingo chrug fulla bin jashnan I jadun agus ir ish nyar tushin I bra fiun tuchle buchan ti chyni jashiad. Gus in chyn bingo ir in loon bin jashin ir val karach agus tazin jashin ehin ege hoch tuchlog. Choli hana gub tazin ege hoch tuchlog agus pota bira ole buchan ti ir val karach ama ege mingo sio chyni e jashir lin in sio agus gan yin awan ele in sio nisham gradam solash woye brinin fwyrim emnachan tam proses emnachan nish osgulti go Gradam Solas Moya Brunin, Gradam Asha Yunan's Kelura, Erguini, Ogun Solas Kulini Yele, Dini Spragans, Agus Ochrohin, Agus Hohins, or Goltura Dirtur, or Janga, Agus a Hivrin Seal, and Fobul. Brunfor Gradam Solas Moya Brunin, Pisuel, Lavianta, Alina, Lejan Holomakilaspuk, Erin Mutuit, Hamalas Burantucht, Hangavikatu, Hugvili Euro. Agus tahar a glacala hir a tushka dien kerachlog tununa dihine an triu la dig shachtan slanyoi kerachlog agus matadu gira hiol ar aish sa bosta gradam solash moya brinin onadu parik dood gui dood nuir a rifost gradam solash ag gmail.com agus tan fudim amnachan da falir liine matadu gira bolishach erin siv greisan ar nui atakab agus shat wakumid fokri an tushkert agus gomid amon oran ichtash anam pisik eol nupi oran avain agus shadid muintir I chelachar odigus sarocha agus nid hamul maar en malguinin nagu jachtan cha agus oran hanyinska maulam nahintashi

Is ar chórsí pelle a bheits mud ag díú ar an gláir sport an lé le trochtdraachta ar chlufi as Corca, Gaile, Portláirige agus as dún an ngál. I dasach bare bé mud amach roma á tamén líf a bán le hiú léire sa máta le cheannais go fríomhríomh idir bhannach pelle Corca. Un chin bé mud amach na trá le feicil un mé macullin in an áti bhaint amach a glufi cheannais sin tir an chondé uaruán eile agus iata na túrtaí ar annach cuan. Bem mod Portláirige chomá at mé an Rhein le dúna meistrach bailile na cuarte sa máta ceú ceannais go chrí fintir pelle Portláirige. Agus ben scéalas dearnaíon as letir cean at mé líomh muri iocht don na Rossan leis an gar dúnach sa máta ceannais sa gríomh idir bhannach go na fórne cúltacha. Bé tuairiscí agus aglamhain ó chlufiíon deire seachtainna agus coinneo Michael Verri ó Flaharta ar an ólas muid faoi gachúla tarlú an nán an sport. Sin sport an lé ar an dúnach na caiigéa.

De vor me rinoslegus na míle fáil hráist tráána se chuirichan ceolagum ráise den céad goplúrachla geile agus sin na trotí hiar a fór agus bhaigear tá an fuocht bolhiling tá gíre treis úpáilnar dró. Bích san mar atá. Tá me trasnú le pí sin deas ceolán buon danú an an nuisce seanachas chuir sé deile sin chláir bolchama. Ach mar dút chuirta saclas an chlárnacht an buon danú.

Agus sinna go bhinis James Carty an clán úntach Colver cáthach sin. Se bevi cún san a cúpla portan Streamstown jig agus an sporáin gute. Agus dún me tún cún bhí Alec Finn benach déil sean bazooki agus Joe Kennedy ar mórá. An tavrani harána go múnacht se an tavrani áhér chunil ceroidín brenach. Grámach rí an óige hug si ar an bailúcha an avrán seo tá ósáidigum agus se chuibh Wakeshin and Ovran Untersinovio, Kiledan, Dara Yvinsahig, Geraldine Branagh.

agus bíine go bhíne Leonard Barry lena chólacht ceolthóirí. Litre le thug sé ar an bailúchán trafit sin. Céad cean bheith Jimmy Riley san dara cean Paddy's Pet agus an tríú cean, tí gíngwe a de donkey.

Agus binnig a vinsan, Michael Russell agus a chóluadar viadar hos sa tárnant san hos gosio canars a dúlan hér an eidig seska sé fluút vig Michael agus Willie Shannon agus Paddy Kilori a seintir a vidl na hónta bé vi kó na búchli an lucha dín a rinke tímplara mar a búhúl dóif dinnaf an trásan fanuid le Michael tamalile Shachwiv Maika Fenignish er Vadoik Stan Tafadon Erik Nochado Ka Fantanai a town Port Marchino Vaiko Russell.

Johnny O'Connelly Rishtons and agus Brian McGrann a haunta agus porta chiaron roigige agus ceangan leinsead Hamid Tarooni

Agus bíonn cúpla riail deas a gcuimhin san áidean ceartaí agus a chairde. A mí de filar na tabhránaithe. Seo chuh seán á ceúil agus an tabhránaithe gan san an íolann. Seán á ceúil a bhránaíocht.

0: agus binnigh Leonard Barry agus a cholóidir. Cúpla part lósgú bhí go réice na mún, cíir cean agus cnocuibh nó sléituh arig nó de Air Mountains agus sléipni hí réir an cean dernach. Se úpóidir na Hafráin de nóir dhearnach an nocht agus réimiid ar neis chun ceráid hín brenach ónad luas go grámach rí an óige a bhráin ar fad arúnach do nóige leis a stocha diat ará. Seo chu bhráin a bhíoh cotíanta hirs na 60í déanacha 60í lóin í cuiim ce bhíoh a chana déan gur Albert Freyn i cuiim níom déanach. Ach sa chá seo, si ceráid hín brenach atá a gháiltan a siobhán ní chuimhid. Ceráid hín brenach a chuiim na uaisle.
1: Gee.

Aidan Connolly and son of Gavriest Rory McGarnett in Tulna Connor, Molly Bahn, Agusson, Colonel Irwin, and Molly Bahn, Shin, Dolomisha, or Taffa de Hoyt Paddy, Kenya, Spradlem and Tunics, Spradlem Aidan, a Heitroma, Agusson Derekion, well, and Colonel Irwin, Shin She, Tulloch, Caroline, the home, Nino Nanye, a Harlow Session. Shatta Dere and Clar Bodhilling. Agus the rain fog regum, Tamagusad Pishing Kyolon, Buyan, Dano, and Louis Kishanakus Hunchinurka, Klaus Hood, Rain Paul Kivashayadach. Son on the culture shacht and noni and nocht and shell ideag, Ta Padre Grin, Agus Makta Rafael, Agus Ryan McCarty, Agus Studio Kwan, Tasha the Gainchant, Dum Gwil, Ifin Ivrien, Gwil Commission Morkyol. Le Colm of Hallow, agus I fénig. Smaoin na nós bhar na smaoin leif ní bhrean agus an éile vealach a bhaile le Colm of Hallow. Agus hasid Shepeil San Nicholas Sgaile ver a hocht a chlog ar an cúil adiag sin. Tír dín chuinne, seil adiag an san an lór an inis ar a hocht. Seachtúil adiag galtúil an macadam a fíoch a méal ferriste agus an tochtúil adiag tá san White Recital Hall are a mlaclí ar a séach lúga ha sé sin. Seacht, leabht sé seacht sa chultúlan ma cadam á fíoch agus a hocht, ninis agus a hocht sa gailif. Sin Studio Cuan agus PC Cuan nó o ífin ífrien bóhar na smuinti hugan sér agus an nile vealach vaile le colum á fálú. Fikim Lesk will Katli Nikaun to Tabum Nohuing and Kunis Hashi Glecher, Agustino Ge Eshunt, De Kiadin, Koplauhin. Agustama Sul Gumur, Let Hachter. Akame ancient div, Nihent Tarifa, Fumrin to her home, or Nederlane, no Le Isla Lodal, no Oslo Dal, no Pelant, where Manietum Nil Gmachige, Agus Shen Schliegenebrim na LPs, no. CDs, bin sé dúm chun tar a chur nás chovaréisin san agánaí agus bin an caire an ceáil níos fear ní ag nílan idirlín chothúntach ag gachéine chun rudaí a thar a chu nuas nó a chur suas. Sa sfeardam má hain sé géir go seinig bhúr ceáil go gurich sé chum ar CD. Tá an comórtas bá nár níos dúnta, duine agus dahad atáiste gean an na moltóirí ránathe Berta Curiachma chur sé ón roimhna ice sibh céta mlthiret. Bhí gana chomórta san agus beidh an cúgur deaga ógurt chuin ine ag sé dhéamarí thuil bhain deire fórnaútas deirbh mí saonúntasach mí na nulag. Seachaon was le gur mágamh gur bhéil amun sa nocht agus éisteach líon sa réidir na gaiilteachta gnéidí libh bnechtéir a bhilig tá mas súla bheith libh ríis déin se chuin ar seachnar a bheith curachan ceolagum roimh an sa réidir na gaiilteachta. Bear bua, ihua.

0: ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar RNG.

contains DC, agus an kinnis dí níd agus Marian an tainim atar an kinsin. Sin a cur tús leis an clár, vorki eit fáil siste. Tan ihe íne on buis mór le gia, seo é Cillian de Berkeleiv le ríra ar ar na gí, agus tam an sjálef go gian jai a clog an ocht maras gara le skoihin kioil o chart a fion na heran. Comail sin ar naia, tan ihe íne on, mar sin, tam an sgolave gamar sin clíhe vig sin, a imrein môj ahana le ihe íne an súl sír ar an íne. Agus mar sin, tam a gulave kásu kopla sianhrak na ho Clistógaf le fada agus caihí sibhse tuasaí anu marnas gre cin bhlíon a bhí ón. Mar sin comáile sin cléisí sibh leithidí sombar ambal nó a cán agus seo an istíre ó Zara Larson seo Midnight Sun ar RNG.

Sam Fender agus Olivia Dean rian mian an seo ar Aran G agus tá sin sin am don súil siir ar an inne seo clíthe bag éim rian muid ahanna le ithe inne nuair a chasan muid cúpla seanraach na hocleistú go bhla fada tagann siad ar fad ó íon bhliain amháin agus caithí sibh sé tosa dheanú cin bhliain a té géist agin mar sin an amannaíochtta sin dalí go leor agus mar sin tá mo gola thuairt cúpla nodaíobh le codílamh oibriú mai cin bhliain atá ón mar sin nod uimhir a haon seo íon bhliain nuair a bhí Chris Rock host ar Ardan a riachtana Oscars rinne sé magú beag fa Van Will Smith agus Hannah Will Smith an Isar Nardan agus thug sé bolia dó as cibhlan ar fad sin tá ma cin sé seo íon bhliain fásta nuair thosaí an cogú san Ucrain agus tá sin dalí a creidmháil go sé golairí an méid sin bliantaí agus seo íon bhliain fásta nuair a tháinig an cailín chuan amá The Quiet Girl nó an cailín chuan mar a bhí ar an ghaeilge scan an gáanta dá ans cíom mana bhair sé féic iú gomh ach sin iad mhair nodan iad don teach den seo tháinig sé sin ar fad in san bhliain ciarna agus tháinig na hóirin seo ama an san bhliain ciarna. Tá sé bhagála cleisteáil ré agus escapism, Sam Smith agus Kim Petras le Unholy agus seo ó Eliza Rose, Baddest of them All ar Aran na G.

0: invisible. Jazzy agus invisible an seo ar airn na dí agus faríir sin ar a gud den íhan ocht agus don teach den seo ceithhí mas lána go leh a fhí si bhgéisteacht le rira ar airn na dí na Jenna Gí Dermid for Radio Rira sin éon staisin digita a tar fáil ar lína ag www.rrr.ie tan appon de na gcuthin cliste agus tá sé ar fáil fásta ar Radio Digita DAB má tá sibh ag gúige leighean. Well, gaji and chakten show hugging to mush it, the shivagle, the kingfisher. I guess the sun will never settle. Bunigi salt is in Jerishaknya,
1: my heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: farcad míle fáil trót go dí tránú na dehína agus go dí an déir seachnam sa an taobh tóil a chuir tús leis an gláirnacht. Andy Wilson, tafad fanan am DRM, bunta óna album úr The Delphic Coracle eisiúnt úr lepéad Apartment Records lepéad le Kenny Hanlon i céad úr chugnéal na díag ar an bhód agus Precipice an teadl ar ar gédrá an nocht. Se sin an sa rortí raidí an gaeltacht go dí mwilig an clog am anaithe i díru ar chiol úr lectrónach o clubana agus unad chiol na crinne. Chun in is, isiúnt úr ostabla Passarla Records o Passarla Death Squad, se shingle agus Life is Good and Good for You an tachtracht.
1: Life is good, good, and good, good, for you.

0: Tráthnóna iné láu me le cuidacuintiam bhí Lárnach a Warburt in na rilíce agus bhil bhí sé go rúnain agáil siar aige rilíc láuirt fó Tráthnóna iné a chair nó ní bhí chaile da smat tíma gond aras Tráthnóna iné na bhí mis hir agus chomad is teach san anod pabal ili tíma oid chomad an leis na cordiodí condé Martin Lee agus Páric ma cunia maile chomad le Jimmy O'Ráine o chordi cantar na nilean agus o chast rilíc le tíma oid agus nóra í rúan o chast na rilíc frisin. Láu Jimmy a dasach Fuin grinniú a chuid dlús le sin opaid éidir a lí gnú.
1: Bhí grinniú paiblín sein trí bréanach chun. Tá mé hepa chun an éolá déag a bhean fóvarí an agus bhí sló a brá an ichi sin an agus pucú coste agus glíú coste rudig leitir mór a gór leis gór le cántar agus sin anna teis an opaid an chéad lá riaf.
0: On gór le cántar hén tsein, cian ról bhí Jacobson dhéar amúid sa méid sa dintal sa rudig?
1: Well, rinchet brain to our board listen hinna tori agus listen schemi social to toje agus tous de aibrochan maichochan agus rave over the yana srulik goles inel tori agus goles gostia gostia brulik letter mode agus listen colori agus vi khologne go bodje love hele agus Vítor Mahara, so tas í oskult í marach la kunnsi.
0: Kent gudíð chvæs tarlu bei ein sagar trabænu bega sem ei mun sum sum bubbl hjá marach chenu kent vesan.
1: Well so kut vora cuz rulik tamu tribli anu kobrar la khulugna vi parts hamar dortna achta chagal chernis fotnashin mar tarulik and hawt khsanat ni moran rulik kreta sagantar agus leuskuk bei en tahad garut dinu banu sa oskult agus chen bei brin tais nu ni en akunde.
0: Nora Lá už mi inčí nede na bojí rodin košti, kus to hita tam košti tavoch toch gentra by, kus bubble by. Ach, stojí vyšejš, kus gulior, stojí turcuo, se gamantý, mar tam rodik šo, tar fanoch lehša lehada.
2: O tam je plele lepí svá blienta. Bort, kam je mír bych svákle, lehši gulí kentr, agus, lehši jemus hraník svítiu, bykus rodin šed sov sobar. Agus lehši na kulierí kundé.
0: Stojí kus ponin čar duán, Nura, ta sam skynach na mhajnu, kus ní rousam gara šá tí blienu, kus dí rúči bečina, O bhín cruinniú in seo bhí méhéana an lichis sinan agus sinnalichas chuú tús leis ach. Spáinn tear a dháin má tá poblán agus má tá sin sásta aibdú le chéile agus brú chuneáil gur féidir a dhéana.
2: O go cinnt bhí mu deanar ar an lichis sin agus bhí sé dóitratí an grúpa dhéana hánic amach. Sna tás heit gona tse dhéana tí hirat tá tún anáil le rai.
0: Wartí, bhí tas uhéin an lichis sinan ach bhí tas as dohi fecht as ichtar leiche písa chula nú sín chula rúdik le tibói salaratú da chóliúid kundi i dhíof ach Stojí o chodu stěchan, ta šla fekal chamal, agus aibins narodíš, agus skáti sohí bíns adjakoid, fajdi vejdene le najní, chala gondi sohí ule nají dákab, ach bíns adjakoid, kunia lešt narodíš, a mazeme le nůr dýv košti, ach sohí dýv on chóli kondi. Ta šla adjakoid ule, agus kodin še brú mór eidn kóli odí, on vajdi dojí chtvín, sa bondoštík minikian.
3: Ora nu kodin, ach ta šla tí blíano o vimur le hiel in ča, agus ran kodinu paiblíš nám, agus Tá sé sin pís fád óchan, ach tóhí má bhean ín túhaid ó hiib cúliúrtagrí farir mína cúrli cúnda agus agrus tá teile pléile hób dimi sé ní siú pís tóhí naimidu súleis, bhín tás tóhí gurán tátho I láhún cúrli cúnda I hána agus an sin gurán méid cúhaibú le fáilis a bóbul, ach chiapun mér ús tábhacht ín an táráte, na rai bríns an bóbul agus an cúrli cúnda mar tá mú dánar sinna fóbul le chéile, fekkit úgur féidir rúd í dearaf a chéna agus sin rúd máin an dearaf a tá tarlí a ríri. Agus tá trí blíana an, tá sangur sá wáda bád rubisn ach bési a haskultinis agus bési an agus sínt a chrúd maidja me a chrúhú gúlchán. Ach bí kopsúrúd maidja ra bí áhú linyán maidja múd gurán táfa egin gólda kondai hana agus a chin gurán a skémini ra fáil le higlúr reyvá búr íinan. Mín a pointi sin lög tábátach ach krohín sa ma hagan a pobl le chéli gur fédir rúd íinan.
0: On písa nú sanis vartín stóhi, ta sa skýnd jem lianu fíhidu chanach íbaga maia nú beidzi tili o husklíf un sánradik mar hoktar nú sara. Ta liagad amach sór tifjúl arsa, ta liagad amach arra stóhi ta nís nís eis lianacht agus maan hor nís mūs adis meis báš ta ínti, ta chedi uabe a chayin flaat ta ínti.
3: Sead, ta maap kunchinna gus rúd kurar fáilán, so ta Tasuling Kahalanach Legan Machatan Lehin on Bontash the Sour Wintas as a beast Taretian, Mar Nimudier Majoragan and Otigalmo and Tolin Shash and Notch, Tasulan Leshanish, Kunabashi Machnizargs, Majama, Gomainer Bontash Nizaras and made Taretian.
0: Being Jagan Machian and Jermu being Imdiarine Sky Tigo, Nimin Nosan, Nosni Casuladin, Guskul, Sudun, the one the Yatain could in Winds of New Winds in the Wild and Marshall Nivayan Art with Jagan Machavis Shinbe. Jimmy Tan, Tom was a Tarnik Nureti, Ta Peace Active here Gondrik, Chen, Binishot, Vafalon of Macha Chaba, Tasto Chigas to Hiwadikins, Godas to Gudi, Dirinuki, Correa to the Teal, Tasto Shiwadikins, Fade the Shinish, Peace Shashirash, Usadinish to Macha Chale, he won the Mister.
1: It's faded, just I blew Obert Krustach in T. Harta, Gusi Alreti, Tom's Bosson, Gusan, Tan Shansnan, on Rulik Vedo, because it's Brawashne.
0: Dave Lloyd, you take a lower story because we would kind of make a lap or a quiddy kins hand of Fisher, Goldin, Gulior, I get a minister because Kabinaki will course equal. Will not Lloyd is sort of like no, no, Machal Machabesto.
1: Thoughts, Lord, was more relic, Tommy have got good three called Lord on Agus Tasha was more relic, Martelma, Agus Ton Nachinon, Lay Lord, a hood, go into the heart, Agus Martel Marty by Kaylin Hado, Sparson, Lay.

Uwani dúbalte agus modern mártí caimad a gála rialach na rilike agus caimad sinna úsáid sa gui go mea neart spásinti go chalúna agus ma hain mod leis rialach na rilike agus I dine clíanna leis na rialacha bei átanga

0: agus ar fud na cruinne mar a hárda sé mar tan ar sin meas erróirí a hain. Agus, so bhí na leihintí sin aige agus ag a bhaintir agus thug sé sin an bhís na chóp agus héis trí bhí nó ceir bhí tháinig a lá. Agus mar dear a bhacla Jósaí Jó Féidir an fil as cáir na díala sé go ciún. In ní nach bhíidir in eice leis nuair na díala sé go ciún. Ach tá an méid sin acob agus bhí níra bhí cínsa tá fearig agus you know det nieta weg nieta gewe begonin begonin kori de shtil ge harlin strati ach nisam kach ride le kaner in ischen lauer skrie wachsen an rode tat jan take a rinja skrie shal lauer all in gasan lauer shna tiasko gaile in yo gti charlie burns a gshe agusen stohi vilen rode smu gruwalum si an ko intisha na Could a horse a hologon in a reader, my need to take in hologon in Scalson, El Valhuan, no El Valhalle. Ach, keen to jarf a talk a lord tidy, a gun than a guy liver, a good a gunnacht. Hall gas or beater, wider oak, a good talk if we let the tours gun a Danish and a hiocht a good of a lord, must mile up a nacht in a shay.
1: Agus sóid tá sé galú géisteach le bhí na bacla tá eile éiad maidzin ach bhí mar agra maidid ní hónal is sicóla agus cóilúid bhí siiste nó bhí si a de fónam sin maidzin ní maidzin dealúnú maidzin de mórt nó sé bhí an ach bhí ócaid a dí garún rúa réid sa grumpan agus le cóil agus le ól sú gogaíne beidir le déile le sem más agus antrahúil ó chéúltú caiint agus sem héidir bhí maid rálam an dá hána. Stohí chuánúir síos na bhealach chéin, stohí le déile leis sem béidir hála leis an leabhar i scríom, agus stohí gur bhealach gur mu sé máidir bíon daoine bailí difsú le daoine, sbaile daoine leabhairt, sbaile daoine bheith ciún, sbaile daoine bheith gníomhach, agus chuil pléile coistí beidir agus carannacht agus i cinál siúrad. Seo an bealach a bhí ag hanúir stohí beidir le déile leis nú chuidirgó a dhéanús a gcéar a baint meúdaí cínta sa saíl agus sa méidir a hárla gó sa saíl.
0: Well, sinné, níor beidir nára, ní chorach sé einta sara mar bhealach uáin tá sean ennam rá rá sin bhí múti ag an olskal in einti cos tá búa na skrýf nára tá ege agus búa na chainti ag a chumá agus bai sa chainti nach le Judy Murphy on gara chanuchta so bai kóra ag a mörti akab agus so tán búa sin ege ach mar ní hegur mar dyr sa hei ní hegur hosa sa a máchar maid in gurúr se leis éin scríf a meil jáur, bhíoch sé siúr na sráidinni agus ar y tráin sin a go mágóin sin Dali Mount Strands na hóiti chúi sin agus bach rúsiach rúda cint leis agus vrechach sé sísa. Agus sa sin fyr hávachtach. Bíoch sé ar vónan is, nó ar físa go fáipir a chrúda cint, you know, lena chynial. Agus héis písa, vínar it sin rúdi Cunni ege ar bhealach uáin ar bhealach uile, i náit uáin ó náit uile. Agus rúsia leis an sin, wel, tá áfyrd an seo. Tá cínál, tá séipi tíach tair mar dhéra, agus hánig sér a gúi sin. Agus le buíchas a glácha le chulagun a freisin, tam isi chiapa go bin útar go freisin an leawr isgrí, le buíchas Buíchas go bhhacha ar gédal síos buíchas ghlacha le maid a chugad méisi an ggó ar bheith 8 milliúna agus gurú sé an ar gédal síos mar brus mór é a chu an nám céanna is léir an leabhar go sé fíor buíochas as na blianta sin a bhí acab agus as na leanta sin a bhí acab ag go deire agus is a méid daoine a chur leis na leanta sin.
1: Agus Sinna, in sinna tasta ljóur, lúg bevi híl síl, síl vajkil og rúg vannu að við sérna fástína að nóg, hvað því að við

0: náidir me seo apa.
1: Sinné, sinné.
0: Idir mai agus ólg.
1: Já, cuirir tú aðna ar í leidín bög seo. Agus beis seo do chríin í seán, ír an dátt fú sein.
0: Go chríin, hefach a geistíocht na sivíl agus hefach a pédzíð, hefach a geistíocht agus ará. Tan skýja lán semúl, ach mestu menni nána ljóra líf mar... Stoi ni halon ta sha galuno marja mar scale ko dizer ni sa trovelo ulja ur tromle levo do ulchi ulchi ko dizer mo dizer koi gospodin mo cha ko cha dizer koi ke ihor sa koi ko ko cha ni sa isko koi ni lev
1: es jo ko jo ta halon je frul beze revolution ere lehor ach Jaidir le mahe, le mahena agus tannarit sin ta áljocht sna fakla agus ta áljocht sna hívanni ta le tórtján on le fekkal I dýn sin sú gá léjóf agus I rísti rést ta sa teina vi hil ta gásur ta sáljocht akkub agus ta ta sjad barul agus jörn sjad rúti nátt mý kjart ege nám mý kjart nátt mý kjart nýlén
0: sriðar
1: nýl agus ta sjásin lebra sa ljáur frasin gomór agus beitú sú leis geidrúd leis geidrúd rúdálun sinna hjúkus ón veil og leis sætt agus sú galéjöf þá sér sér nánach tegum gomaðnach vökkur jórdýna beidur hjúru sér písar beid leifur að guísin ach fjúmal léntu mara léntu ach áljan og hó komin ík som í ljóru Chéanna misin ó fórma a bhaid duna cén agus níor léime ach písin begó ach bhór a méidsin a hé.
0: Tá baint ead héin leis ú tú cara mór le a chanar mar deú ach tá baint ead leis an nóáid fu an gúú sa méid go láhheitdra chu agrú se tróna tróna niuh.
1: Óí é me le fáil a chuir a chola chuine a dhiúchas isteach agus Mar ní nírásró, tá mán bhuíochú go vinni agus chologan is sin tí Charlie Burns tadar hana bheith flahúr leis an náit agus lenna go dáma agus is álinn an áite le leabhar I chóla mar tá seastí sa tiúpa a héin. Só ní réan dúlgas ar am héin ach fáilte chur a bhhuiine agus bhí me Mi Jún seo chatti bhí me nó an mór agus bhí Efran an sin Efran a gohíne ar is grúpa bagatá lenaí grúpa bhfuil cean go legad ar mid leis an hospitail an gáile mar cinnti bheith tóla sacb sin ar leolaíod dtíine chuir siad an hospitail agus beidir chuid mhór acu dimana na gasúr Egy gyere hír, ach tágan sésin le chéile úr sem líon. Ég efrin kvífnach an vi sésin in óran mór, mi mehef sér hætt, agus ta meg hann búr að harta trí chéidan. Ég náttir chorgóinu vín tépel lán, agus vi gljór góið gljóðan kristall frösin viðir tákku ég að chalátt. Agus ní hæst, ég nátti nú vann lefáll sér hér af chorgóinu, agus djönnum sér meitin agus fákamenn náurlan sin eg Judy Murphy agus eg Conor a hén agus bæk hóra akkab agus bæn ljóra lefáll fyrir sin. Svo tam án við hos að meid ám hók sér búinn ar mætin agus marri djörum tá fáll sér af chorgóinu.
0: Bíl a fáil sekundi út við hljóta nýra sýrta stærka tímut ach an ljóður sér gásól sjöpa Charlie Burns og ennum an ljóð tjön Is Maradona in Heaven nachan það?
1: Ó, sér, sín Is Maradona in Heaven við norðu við Michael Begg agus Conor að kvörðu kúti fyrir kúrsi í sport agus hóla hórtæli sin an táfir smó bhí chaca bach nóair a tháinig a támúsa nóair a bhíidir caiintir a más agus choláirt mar sin sin a cheiste bhíag maice bhfuil mar a Donalds na fláis bhfuil mestu a gás a múidir a chéile agus rúdnar a súl ag cánar leis mar cheist ach sin an teitir a chur sér a leáur in íir sin
0: An Jess Gadio is Maradona in Heaven Tí a leit, vi híl kent hámúid tí Charlie Byrne nocht
1: Egi sé chlog
0: Egi sé chlog nocht Vi híl, tí a leit, a má búi chod tessi